0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو دپک بشتو تہ یہ اک نصیحت کران زی کھڑا گچھو خدا تعالی سند باپت زز تا اک اک تو پتہ سرو سوچو تہندس رت کانچن والس چھن کانہ جنون سہ تہ کھوسنا اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بہ تہ منگان چھسو سہ تھی تو پانسی نش میون معاوضہ چھ اللہ تعالی ہس نش بیس تس پریت چیزس پیٹھ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بیس چھ سہ غب زن ون دپک پوز آو تو اپز رود نن کار ہند تو نچس کان حسر دپک میس وت چھ تمچ مٹہ داری چھم پانس اگر بہ سز وت پیٹھ چھس سہ تم واہ ہند برکت اس پروردگار سند طرف مے کن یوان چھ بے شک چھ سہ سٹھا نزدیک پیٹھ سوری بوزان پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول چھ
1: سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے. ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں, نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا. یہ سب سے بڑی اعانت ہے. جس سماج میں یہ اوصاف ہوں وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے, اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں. سامعین, آج اتوار ہے, آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں. پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا.

خالق کے کائنات دانا و بینا ہے، صورتوں میں عیاں، اس کی قدرت کے جلوے نمایاں ہیں، اس کی خوشبو چہار سو پھیلی ہوئی ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اس کی کاریگری میں اس کی وحدانیت کا واحد ثبوت ملتا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کا قول ہے، اگر تم دنیا میں خلق خدا کی خدمت کرو گے تو بارگاہ عالی میں شرف و عزت پاؤ گے۔

0: پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے میزبان مبشر رفائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: سمینا پروگرام سماعت کر رہے تھے صبح گاہی. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے مبشر رفائی.

0: قابل تجدید ذرائع یعنی شمسی اور ہوائی توانائی سے حاصل کر کے یورپ میں ایک شاندار مثال قائم کر دی ہے.
1: یہ بھی ایک بہت اچھی خبر
0: بہت اچھی خبر ہے. لس کشیر مز کات چھ کران بجلی ہنس پتل بجلی بل چھ واتان تو اچھ پھین جن کھچان
1: بجلی بل واتان آگے پھین چن کھچان دویم چیز چھ سری بہت آخر کس آسان وچھان
0: بہت کم زیادہ. تو دیکھیے رینیوبل انرجی شمسی توانائی یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ متبادل گژھ آسن ضروری.
1: بالکل.
0: اور اب بچوں کے حوالے سے ہی ایک اور انفارمیشن ہے, خوشی کی خبر ہے, وہ پرویز شیئر کیجئے کیا ہے.
1: عالمی ادارہ کی جانب سے ملیریا جو ہے ڈبلیو ایچ او نے صحت کی ویکسین کے استعمال کو مزید وسعت دی گئی ہے, جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر بچوں کی شرح اموات میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے.
0: دیکھیے اتنی خوشی کی خبریں اور ایک سیلیبریشن کہہ سکتے ہیں.
1: جی
0: صبح صبح جب ہم ریڈیو آن کرتے ہیں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس پر کوشش پٹ بنا کہ واہ صبح وتھا کہاں بر خبر گھس بوزن خوشی خوشخبری گھس بوزن کہاں یس رشتہ دار ہمسائے انگ اشنا رچی خبر بوزن پنہ جائیں اسن سری ٹھیک ٹھاک تو مگر بر خبر گھن
1: بوزن کی بیم سات رچ کت یا کوشش کران کہ رچ کت بوزن رچ خبر بوزن ام سن یہ رچر زن تہ انسان سند ذاتس من واتان
0: بالکل پازیٹیوٹی مثبت اندر لہر ونان کہ سو سرایت کران تو کوشش گھس پان تہ انفرادی طور اس روزن کہ اس کیا ہیکو سماجس خطر رت کرت اصل کرت فی الحال چھ مے باسان اصل یہ سانہ خطر تہ
1: کوشر بہت
0: یم چھ غلام حسن صوفی صاحب واریا مر مند بہ ژے لوگت سرم چشمن مے کور تھم دل بہ بالی.

0: بے روزگٲری ییٚلہِ گٔے تہٕ گوٚو ٹینشن ڈِپریشن تہٕ کھوٚت اَتہِ دٮ۪ماغس ٹیمپ تہٕ بَنیو اَتہِ اکھ ڈِپریشن پیشنٹ تہٕ کھوٚت اَتٮ۪تھ تہِ چھِ گُنجٲیِش بَڑان کہِ گژھِ ٹینشن ڈِپریشن گوٚو تہٕ بَڑِ کیاہ چھِ اتھ وَنان بٕلڈ پریشر. بیاکھ اکھ گوٚو کیٚنٛہہ رِشتہٕ چھِ ٹاکسِک آسان یا کیٚنٛہہ دوست چھِ ٹاکسِک آسان, مطلب جو ہمیشہ نیگیٹِوِٹی پھیلاتے ہیں. ہمیشہ کوٗشِش کیٖجیے ایسے رِشتوں سے ایسے دوستوں سے دوٗر بھاگنے کی. کٲشِر پٲٹھۍ دھیانٕے چھُنہٕ دیُن,
1: دھیان چھُنہٕ دیُن کیٚنٛہہ. تہٕ بیٚیہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ, چھِنہ دَپان اِنسان چھُ سکوٗن حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ بے سکوٗن روزان,
0: بے سکوٗن روزان. بیٚیہِ دوٚیِم کَتھ, ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کَتھ, ییٚلہِ أسۍ بے روزگٲری ہِنٛز کَتھ چھِ کَران, وٕچھ حظ برونٛہہ تہِ ٲسۍ خلق, اکھ اوس زینان,
1: دہ ٲسۍ کھٮ۪وان.
0: اَتٮ۪تھ چھُ یہِ ذہنَس منٛز تھاوُن, اَگر اَسہِ ٹارگیٹ پونٛسہٕ تھوٚو, پَنٕنۍ نیٖڈٕس تہِ گٔے واریاہ ضروٗری, بُنیٲدی یِم اَسہِ ترٛےٚ چیٖز ضروٗری چھِ, روٹی, کَپڑا اور مکان, اَسہِ چھِ یِم پوٗرٕ تہِ گژھان, مَگر توپَتہٕ تہِ چھِ لالٕچ,
1: سۄمبراونٕچ لالٕچ.
0: اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اکھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو دٮ۪مٲغی توازُن اَکہِ حِسابہٕ خراب گژھان.
1: پَتہٕ کیاہ کَرُن, یوٗتاہ سوٚمبرِتھ
0: سوٚمبرِتھ کیاہ کَرُن. اَتٮ۪تھ پے مےٚ قمر جلال آبادی چھِ اکھ مقبوٗل ترین شٲعر,
1: بِلکُل
0: قمر جلال آبادی وَنان پَنٕنہِ شٲعری منٛز, اَتھ منٛز تہِ چھِنہ اکھ ژینوَن آسان شٲعر ییٚلہِ کَتھ چھُ کران. قمر جلال آبادی وَنان, کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا, کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا, لے لوں گا شاندار گھر اس کے بعد کیا.
1: شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں, شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں, دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا.
0: ییٚلہِ أسۍ یہِ وَنان چھِنہ اس کے بعد کیا, پونٛسہٕ تہِ کَمو, نوکری تہِ میٖج, رِشتہٕ تہِ ٹھیٖک,
1: گَرٕ تہِ بَنو,
0: گَرٕ تہِ بَنو, یِم تہِ آسٲیشی ہِنٛدۍ سامان چھِ تِم تہِ میٖلۍ, اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ. اَمہِ پَتہٕ چھِنہ ہزارو خواہِشے ایسی کہِ ہر خواہِش پہِ دَم نِکلے, بہت نِکلے میرے ارما لیکِن پھر بھی کَم
1: نِکلے.
0: اِس لیے چھِ یِم خواہِشہِ چھِنہ یِم چھِ کَم کَرنہِ. ٹارگیٹ أزکِس زَمانہٕ یُس پونٛسہٕ چھُنہ, اَمی کٔرۍ سٲری یِم بُرٲیی چھِ سماجَس منٛز جنم نِوان کہِ بَچہِ چھِ ڈرٛگٕس اِستعمال کَران, گاہے نوکری چھَنہٕ میلان کیٚنٛہہ. گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ وَنو, اَتھ منٛز چھَنہٕ شرمہِ ہِنٛز کٕہٕنۍ تہِ کَتھ وٕنکٮ۪س مےٚ محسوٗس کَرٕنۍ کہِ برٛیک اَپ گوٚو. وٕچھ حظ یہِ دُنیا چھُ واریاہ بوٚڑ, یہِ مہ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہوٚتَس تام. اَتٮ۪تھ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ پیرَنٹسَن دوستَن کَوسِلِنٛگ کَرنٕچ کہِ یُتھُے باسیٚو کہِ سماجَس منٛز کانٛہہ بَچہِ گوٚو بِگڑیو, أمِس گوٚو دٮ۪مٲغی توازُن, ڈِپریشَن, ٹٮ۪نشَن, أمِس چھُ پازِٹِوِٹی منٛز پانَس سۭتۍ بیٚہناوُن, کَتھ باتھ کَرٕنۍ, کَتھ باتھِ سۭتۍ چھُ دِلُک بوس
1: تُلُن, سکیٖنا جی. یہِ چھِ اکھ ٹارگیٹ, اکھ ایم اکھ چھُ آسان یوٚتتھ تام چھُ واتُن, مگر اگر اِنسان ییٚمہِ مقصد پٮ۪ٹھ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ اَتُتھ ووت, منزل ختم,
0: ختم,
1: سفر مۄکلیو,
0: تھوڑا رُکُن. اور یَتھ وَنہٕ بہٕ اردوٗ پٲٹھۍ دینا بھی سیٖکھے,
1: بِلکُل
0: دینے کی جو جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اس سے دل کو سکوٗن ملتا ہے.
1: تہٕ سکیٖنا جی, مٔزیٖد تھاوو کَتھ باتھ جٲری. پیام صُبح شو چھِ سٲنۍ بوزن وٲلۍ بوزان, یَپٲرۍ ہیٚژَن دۄن ٲٹھ بَجنہِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن بوزو تہٕ پَتہٕ کَرو مٔزیٖد کَتھا باتھا.
0: بِلکُل.
2: یہِ چھِ آکاش وانی. صُبحٕچہِ 7:05 سپدۍ خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ رعوٗف احمد. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیرِ اعظم نریندر مودین چھِ نیدرلینڈ کِس پنٛنِس ہم منصب راب جٹنس سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ دِلچسپی ہِنٛدٮ۪ن واریاہَن معاملن پٮ۪ٹھ کَتھ باتھ کٔرمٕژ. آپریشن ریڈ پِلس تحت چھُ مُلکس منٛز گۄڈنِکہِ پھِرِ 1,20,00,000,000 رۄپیَن ہِنٛدِ مٲلیتُک نشاور مواد کیپٹیگون ضبط کرنہٕ آمُت. جموں کشمیٖرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ وَرمُل ضِلعہٕ تہٕ جۄمہِ کہِ راجوری ضِلعہٕ باپتھ استعمال شُدٕ آبس اثردار طٔریٖقہٕ انٛد بوٚر دِنہٕ باپتھ دۄن بڑٮ۪ن منصوٗبن منظوٗری دِژمٕژ. تہٕ آز چھُ مناونہٕ یِوان ٹیلی کومیونِکیشن تہٕ انفارمیشن سوسایٹی ہُنٛد عالمی دۄہ. وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان. وزیرِ اعظم نریندر مودین چھِ نیدرلینڈ کِس پنٛنِس ہم منصب راب جٹنس سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ دِلچسپی ہِنٛدٮ۪ن واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ کَتھ باتھ کٔرمٕژ. تِم کٔرٕن اَتہِ کِس شاہ ولیم الیگزینڈر تہٕ ملکہ میگزِمہس سۭتۍ مُلاقات. وزیرِ اعظم سُنٛد نیدرلینڈُک یہِ دورٕ چھُ سٮ۪ٹھٕے اہمیت تھاوان تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ بھارت یوٗروپین یوٗنین تعلقاتن مزید

0: اس جار ملن توقع ات دوران کور وزیر اعظم ہیگس مز اکس کمیونٹی ایونٹس تہ خطاب پنس خطاب مز گزرو تمو ہیگ بھارت نیدرلینڈ کن دوستانہ تعلقات اخ زند مثال تو ونک زارت پھت شہری چھ نیدرلینڈس مز بھارتی برادری ہندس اتچ معیشت تو سماج کی بقا باپت تہندس کردارس پہ فخر کران.
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے. بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے. بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے. میں نیدرلینڈ میں بھارتی سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں. اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا.
0: وزیر اعظم سند نیدرلینڈ دور وات آز اند پنہ دور کس دمس پڑاوس پہ گھن وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن یت تم سویڈن کس وزیر اعظم اولف کرسٹرسن ست دو طرف معاملن پہ کات بات کرن دنوے رہنما کرن بین یورپی باپارس پوچھر دن کس یورپین راؤنڈ ٹیبل فورمس تو خطاب ات موقع پہ یورپین کمیشن صدر وان ڈیئر لین موجود. آپریشن ریڈ پلس تحت ملکس مز گنکی پھر اک ہت دوشیت کروڑ روپین ہند مالیت نشہ آور مواد کیپٹگون ضبط کرنا آمت رات کس سوشل میڈیا پوسٹس مز زانکاری دیوان دیت داخل وزیر امت شاہن سرکار کس ڈرگ فری انڈیا یعنی نشہ نش پاک بھارت کس عزمس پھر تمو ون نشہ آور مواد کی لاکھ اس مشرق وسطا واتنام یوان تحت سلسلس مز اک غیر ملکی باشندہ گرفتار کرنا آمت داخل وزیرن ات کاروائی پہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کن اہلکار مرحبا کورمت. جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کر رات ممبئی مز نئی میں ماٹی سمان سماروہ ایوارڈس تقریب اندر شرکت ات موقع پہ خیال باوت کران ون ایل جین بھارت پنہ رنگا برنگ ثقافتی قدرن ہند کن پور دنیا مز مشہور تو ضرورت یم کت ملک چن مولین تہذیبی قدرن یم قدر پانوت آبیری کر. سکم ریاست کس یوم تحسیس کس موقع پر سبز رات لوگ بھون سری نگر اخ تقریب یت اندر طالب علموں سلامتی اہلکارو تو جموں کشمیرس مز مقیم سکم کیو واریہو باشندو شرکت کر ات موقع پر کور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن سکم کن لوکن مبارک. ایل جین ون سکم چھ قدرتی حسن ترقی تو نامیتی کاشتکاری مز ترقی ہند نو تھزر پراوان.
2: جموں کشمیر اور سکم کے بیچ ہارٹیکلچر کے چھیتر میں ایک آپسی ساجیداری کے لیے انوبندھ ایم او یو پر ہستاکشر کیا گیا تھا جو نوجوانوں کسانوں اور ریسرچرز کے بیچ پرسپر سمپرک بڑھانے میں بہت سہایک سدھ ہوا ہے. پلوامہ سے سیفرن سکم بھیجنے کا کام ہم نے کیا تھا اور ساؤتھ سکم میں ٹولپ گارڈن بھی بنایا گیا جموں کشمیر کے سہیوگ سے. اب وہاں بھی سیفرن کی کھیتی ہونے لگی ہے. جموں کشمیر کے انیک ریسرچرز آرگینک اور پراکرتک کھیتی کے سمبندھ میں سکم کے سہیوگ سے آج ریسرچ کر رہے ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ آپسی ساجیداری کی یہ بھاونا ہمیں وکست بھارت کے سنکلپ کو ساکار کرنے میں مدد کرے گی.
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جموں کشمیر کن تمام ضلع مز سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری. پیش چانے حوالے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سنز سربراہی واجن سرکارن چھ استعمال کرنا آمتس آبس اثردار طریقہ اند بور دن باپت کشیر ہند ورمل ضلع باپت 17.95 کروڑ روپیہ تو جمکہ راجوری ضلع خاطر 34.23 کروڑ روپین ہند لاگت والین منصوبن منظوری دزمز. ان منصوبن ہند مداؤ مقصد چھ صاف صفائی ہند بنیادی ڈھانچہ مزید مضبوط بناؤن تو گندہ آبس متعلق مسلن ہند حل ژھارن. آج ٹیلی کمیونکیشن تو انفارمیشن سوسائٹی ہند عالمی دہ ازک دہ چھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہند معاشرس پہ انقلابی اثرات وتلاؤن یوان یہس چانے دہ موضوع ڈیجیٹل لائف لائنس سٹرینگتھننگ ریزیلینس ان کنیکٹڈ ورلڈ تھونا آمت. یہ موضوع چھ بامانی تو محفوظ رابطہ کاری ہند ضرورتس پہ زور دیوان یوت پرت فردس انٹرنیٹس تام محفوظ آسان تو

0: سردار رسائی حاصل سپدِ ات سلسلس مز سپدِ آز انسٹیٹیوشن آف انجینئرز انڈیا جے اینڈ کے اسٹیٹ سینٹر سری نگر اک سیمینار جموں کشمیرک اطلاعاتی ٹیکنالوجی ہند وزیر ستیش شرما آسن امہ تقریب ہند خاص مہمان جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز ژون ورین ہند انڈر گریجویٹ کورسن تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن ہند باپت داخلک عمل جاری جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن ون امہ حوالہ آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران
1: میں کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس میں گریونسز بہت زیادہ رہتی ہیں جیسے سنس یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور وہ اس کا کلوجر ہوگا تو اسٹوڈنٹ اپنی گریونس ریز کر سکتے ہیں ان کو ایک ٹکٹ نمبر ملے گا پھر اس کا ریزولوشن ان کو ملے گا وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے
0: رات آو پور دنیا مز امن و امان سان رلت میل زندگی گزارنک دہ منانا امہ دہ کے حوالہ بائی ڈوگری زبان ہند ناور ادیب پدم شری پروفیسر للت منگوترہن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران پن توسرات یمہ آئی
2: ہر چیز کے اوپر ایک ڈویژن بن گئی ریلیجن کے نام کے اوپر ڈیوائڈ ہم اور آپ ہم اور وہ ملک کے اوپر ڈیوائڈ کہ ہمارا ملک اور آپ کا ملک دنیا میں الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے پولیٹیکل گروپ جو دنیا میں بنے ہوئے ہیں اس زمین کو جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہے اس کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا اڈا بنا دیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ شانتی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان بچے رہے
0: آنے حوال کر ناماوار کشر ادیب پروفیسر شفی شوکن پنن خیالن ہز یم انمان ویسنے
3: آج کی دنیا جو بہت زیادہ پیچیدہ زندگی میں گرفتار ہے عالم انسانیت کی حقیقت ہے کہ ازل سے ہی رنگ نسل اور اعتقاد کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ آپس میں ہم اقتصادی مفاہمت اور ایک دوسرے پر منحصر ہونے سے ایک دوسرے پر اعتبار کر کے آگے بڑھیں تو اس سے شاید اس دنیا میں امن اور شانتی استحکامت آ جائے گی پوری دنیا ایک ہو سکتی ہے اور امن کی راہیں کھل سکتی ہیں
0: یہ کت باون لائق ناماوار ادیب پروفیسر شفی شوق پدم شری ایوارڈ یافتہ کشیر مز بھارتی فوج جوائن کرنے کن خواہش مند تمن امیدوار ہند آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان یہ اول پہ بہمس جونس تام ہن یمو جوائن انڈین آرمی پورٹلس پہ پن رجسٹریشن کرمت سری نگر ڈیفینسک پی آر اون ون امیدوار ہند ایڈمٹ کارڈ تسن اتھ پورٹلس پہ دستیاب امہ حوالہ کن تہ وضاحت خاطر ہیکن امیدوار آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر سیت ای میل اے آر او سری نگر 123@gmail.com یا فون نمبر 0194231016 پہ رابطہ قائم کرت سات نو یہ خبر نامہ اند اجازت خدا حافظ

دن کے 12:10 پر اردو غزلیں اور 12:40 پر چند کشمیری نغمے آپ سنیں گے۔ مغربی موسیقی کا پروگرام سنڈے ریکویسٹ شو نشر ہوگا دن کے 1:10 پر۔

0: چھنہٕ ایپلاے کٔرِتھ گراونڈس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن أسۍ پنٕنٮ۪ن معاملاتن ہٕنٛز آگٲہی عوامس دِمو. ڈاکٹر اجمل شاہ صٲب،
1: شُکریہ ستیش وِمل صٲب، تۄہہِ فرمو واریاہ اصل کہِ یہِ ہسا چھُ ورلڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ یِوان مناونہٕ حظ ورلڈ ہیرِٹیج ڈے. یہِ چھُ اکھ کنسیپٹ اکھ یُس یوٗنیسکو یوٗنایٹِڈ نیشنز ایجوکیشنل ساینٹفک اینڈ کلچرل آرگنایزیشن ورلڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ مناونُک فٲصلہٕ کوٚر 1972 منٛز. یہِ چھُ اکھ کنوینشن اکھ یُس اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ فوکس چھُ کران کہِ ورلڈ ہیرِٹیج یُس چھُ یہِ چھُنہٕ پٔٹِکیوٗلرلی ورلڈس منٛز کُنہِ نیشنٕچ پٔٹِکیوٗلر ہیرِٹیج. فار ایٚگزامپٕل ایجپٹس منٛز چھِ پیرامِڈٕس، تِم چھِنہٕ ایجپٹنٕے یٲتۍ ہٕنٛدِ خٲطرٕ ہیرِٹیج کینٛہہ، بٹ یُس کٔشیٖر منٛز پوٗرٕ دُنیا خٲطرٕ چھُ سُہ ہیرِٹیج یِوان ماننہٕ. اتھ دِتُکھ ناو اتھ کانسیپٹس شِیٲرڈ ہیرِٹیج کہِ یہِ چھِ تٕہٕنٛز تہِ، یہِ چھِ سٲنۍ تہِ، یہِ چھِ بیٚکہِ سٕنٛز تہِ، ہُمہِ سٕنٛز تہِ، ییٚمہِ سٕنٛز تہِ، ساروِین ہٕنٛز ہیرِٹیج.
0: ایٚگزیکٹلی،
1: تِکیازِ یِم چھِ سٲری رَلان اکھ أکِس سۭتۍ حظ. یِم پرٲنۍ لُکھ ٲسۍ نہٕ، ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ باڈٲرٕس ٲسۍ نہٕ زیادٕ پرانہِ کالٕچ اگر أسۍ کتھ کرو، باڈٲرٕس ٲسۍ نہٕ زیادٕ تیٖتۍ محدوٗد کینٛہہ کہِ اِنسان کیاہ ہیٚکہِ ہے نہٕ اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گٔژھِتھ. تَوَے چھِ یِم کَلچرل یِم تہِ مونومینٹس وٕنکیٚنَس چھِ ورلڈس منٛز، خاص کر ورلڈ ہیرِٹیج سایٹٕس چھِ، کینٛہہ وانڈٲرٕس چھِ ورلڈس منٛز حظ، تِم چھِ یِوان شیڈ ہیرِٹیج ماننہٕ حظ ورلڈس منٛز. یِم چھِ ساروِین بین الاقوٲمی لیولس پٮ۪ٹھ چھِ بَڑٕ کوٗشِش یِوان کرنہٕ یِمن رژھراونٕچ، خیال تھاونٕچ کوٗشِش یِوان.
0: ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ ایٚکسکیویشن کران چھِ یا کانٛہہ ایٚکٕسپلوریشن کران چھِ، سۄ چھِ آسان بُنیٲدی مقٲمی سوتھرٕچ کٲم، مگر تَتھ چھُ سپانسر کران کانٛہہ بین الاقوٲمی اِدارٕ.
1: ایٚگزیکٹلی ایٚگزیکٹلی، یِہے چھُ
0: شاید سُہ یی زٲنِتھ کہِ نہ یہِ چھُنہٕ یِہُندُے یوت کینٛہہ، اَتہِ یہِ تہِ نیرِ سُہ چھُ میون تہِ.
1: ایٚگزیکٹلی، یِہے چھُ اَمیُک مُدا تہٕ مقصد چھُ بِزٲتی یِہے. تہٕ تَوے آیہِ ورلڈ ہیرِٹیج لیولس پٮ۪ٹھ حظ کمیٹی اکھ بَناونہٕ کہِ نہ یِم ڈے کٔرِو سیلِبریٹ، تاکہِ لُکن گژھِ ایٚویرنیس کہِ کوتاہ ضروٗری چھُ کلچرل ہیرِٹیج، چاہے کلچرل چھا یا نیچرل ہیرِٹیج چھا، یہِ پرزٔرو کرنٕچ کۭژاہ ضروٗرت چھِ اِنسانس حظ. تہٕ تَوے آیہِ یِم دۄہ کینٛہہ بَناونہٕ حظ. اَگر أسۍ وۄنۍ نظر تراوو کٔشیٖر پٮ۪ٹھ حظ، ییٚتہِ کیاہ چھُ اَمیُک رول حظ، ییٚتہِ چھا اَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ پروگرامٕز چھا گژھان یِمن دۄہن پٮ۪ٹھ؟ تہٕ مےٚ باسان پٔتِم زٕ ژور پانٛژھ ؤری گٔے کینٛہہ تھوڑا ایٚویرنیس بَڑیمٕژ، لُکھ چھِ پاٹِسِپیٹ تہِ کران یِمن پروگرامن منٛز. أسۍ تہِ چھِ یوٗنیورسٹی منٛز کران، سٹیٹ گورمینٹ تہِ چھِ کران کینٛہہ پروگرامٕز. فار ایٚگزامپٕل ورلڈ ہیرِٹیج ڈے یَن پٮ۪ٹھ چھِ مونومینٹن پٮ۪ٹھ نِوان شُرٮ۪ن حظ، یِمن کالیج لڑکن، یا میوٗزیمن منٛز چھِ کینٛہہ تقریٖب گژھان، تہٕ اَمہِ کینٛہہ تقریٖب چھِ گژھان حظ. مگر چوٗنٛکہِ بوٚڑ بار کَنسیپٹ چھُ اَتھ پَتہٕ کَنۍ یہِ کہِ حظ کہِ یِم آرکولاجِکَل سایڈ یِم چھِ، تحفظ چھا یِمَن مِلیومُت، پرٛزرویشن چھا، کَنزرویشن چھا، کِتھ میجٲرٕس چھِ تُلمٕتۍ گورمینٹَن، کیاہ کۭتیاہ اِقدام چھِ تُلمٕتۍ. اگر تَتھ کُن أسۍ وٕچھو تیٚلہِ چھِ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ، أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ پَتھ تیٚلہِ واریاہ حظ. تِکیازِ واریاہ حالات یُس آرکیولاجِکَل مونومینٹَن ہٕنٛز چھِ تھرٛوٗ آوُٹ کٔشیٖر منٛز وٕنکیٚنَس حظ، سُہ چھُ واریاہ واریاہ خراب حظ. تہٕ بِزٲتی چھِ اَسہِ ییٚتہِ آرکولاجِکَل سٔروے آف اِنڈیا کینٛہہ مونومینٹٕس پانَس اَنڈَر تھٲومٕتۍ، تہٕ کینٛہہ مونومینٹٕس چھِ سٹیٹ آرکیولوجی ڈِپاٹمنٹَن پانَس اَنڈَر تھٲومٕتۍ حظ. تہٕ اگر دۄنوَیَن کَمپیرِزَن کَرو، مےٚ باسان تیٖژ فرقا چھَنہٕ کِہیٖنۍ، حالات چھِ دۄنوَیَن حظ خرابٕے حظ. آ
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ وۄنۍ کانٛہہ ای ٹیوٗرِسٹ ای کانٛہہ، یا أسے نِمو نہٕ کانٛہہ تور، بَچہِ نِموکھ یا ہاووکھ کیٛاہ، یہِ تہِ چھُ وٕچھُن. تَوَے ہَسا چھِ یہِ ضروٗری کہِ یِم ہیرِٹیج سایٹٕس یِم گژھ رژھراونہٕ یِنۍ، تاکہِ یِم نٔو جَنریشَن چھِ تِم ہٮ۪کہٕ ہن اَمیُک فٲیدٕ تُلِتھ حظ. تِم وٕچھِ ہن کَم سے کَم حظ کہِ سٲنۍ اینسیسٹٲرٕس کِتھ کٔنۍ کیاہ چھِ ٲسۍمٕتۍ روزان، یِمو کیُتھ ماحول چھُ اوسمُت، یِمَن کہِ یِمَن کَمہِ ٹایپہٕ ٹیکنالوجی چھِ آسمٕژ، یِمو کَپٲرۍ چھِ ییٖتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ سٹرٛکچٲرٕس بَنٲومٕتۍ. تہٕ لِہٰذا چھُ
0: اکھ ہیلدی ماحول ضروٗرت چھُ یِمن ہیرِٹیج سایٹن ہٕنٛدِ بقا خٲطرٕ.
1: ایٚگزیکٹلی،
0: سُہ ماحول گوٚژھ أسۍ ہیٚکٕنۍ دِتھ یِمن جاین.
1: ایٚگزیکٹلی حظ،
0: سُہ اینویرون گژھِ أسۍ ہیٚکٕنۍ کریٹ کٔرِتھ.
1: یہِ چھُ بَڑٕ ضروٗری حظ، تِکیازِ گورمینٹن چھُ اکھ اینشنٹ مونومینٹس اینڈ آرکولاجِکل سایٹس اینڈ رِمینز ایکٹن 1978 پتہٕ گٔے اتھ کینٛہہ ایمینڈمینٹس تہِ حظ. اتھ منٛز ٲس واریاہ یہِ حظ یہِ کوٗشِش آمٕژ کرنہٕ کہِ یِم مونومینٹس یِم تہِ تھرٛوٗ آوُٹ اِنڈیا چھِ یِم یِہن رژھراونہٕ حظ. تہٕ گورمینٹن کوٚر ڈِکلیر کہِ فرام دَ سینٹر پویِنٛٹ یُس مونومینٹُک چھُ، تَتہِ پٮ۪ٹھ 200 میٖٹر تانۍ ہسا گژھِ نہٕ کانٛہہ کنسٹرکشن گژھِ نہٕ گژھٕنۍ، یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز، کانٛہہ مُداخلت گژھِ نہٕ گژھٕنۍ، تِکیازِ یہِ چھُ پرٛزٔرو کرُن ضروٗری حظ. وۄنۍ ریٖسنٹلی چھُ دَپان یِمو ہسا کوٚر سُہ کٔرٹیل 100 میٖٹر تامتھ حظ. تہٕ مسلہٕ چھُ یہِ کہِ پتہٕ چھا یہِ اِمپلِمینٹ گژھان؟ قانوٗن گوٚو قانوٗن ٲسِتھ حظ، مگر یہِ چھا آن گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھا اِمپلِمینٹ گژھان؟ سُہ اگر کٔشیٖر منٛز وٕچھو أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ چھُنہٕ اِمپلِمینٹ گوٚمُت حظ واریاہن جاین کِہینۍ حظ. خاص کر اگر تُہۍ وٕچھو تھرٛوٗ آوُٹ اِنڈیا، نِیر اٮ۪باوُٹ 90 آرکولاجِکل مونومینٹ حظ گٔے مِسِنٛگ، مٲنۍ تو تِم رٲے. یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان کہِ، یہِ چھُ سی اے جی کَمپٹرولر آڈِٹر جنرل رِپورٹ لوک سبھاہَس پیش کوٚرمُت حظ کینٛہہ ؤری برونٛہہ. تہٕ پرسُے گوٚو یہِ ڈِکلیر کہِ 90 مونومینٹ ہسا گٔے تھرٛوٗ آوُٹ اِنڈیا مِس ٹوٹلی آرکولوجِکل
0: کینٛژن
1: ؤرین منٛز، بِکاز آف ریپِڈ یُس اربنایزیشن چھِ، لُکھ چھِ کنسٹرکشنز طوٗفان کران، تہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال چھُنہٕ یِوان تھاونہٕ کِہیٖنۍ مونومینٹ. اَمہِ کِنۍ ہسا گٔے 90 مونومینٹ.

0: أمس تتھ منز ژوہ مونومنٹ تم حس یم انٹریسیبل مطلب یم نا ٹوٹلی کان نامو نشان چھ تہند موجود کی حس اچھا ام پتہ چھ کی مونومنٹ لائک 14 مونومنٹس یم زبردست افیکٹ چھ گمت اربنائزیشن سیت حس یہ کنسٹرکشن یم ریپڈ کنسٹرکشنز گسان چھ تمو نش گمت زبردست متاثر حس تو 12 مونومنٹ چھ سبمرج گمت آبس اندر حس ورہن جائن تھرو آؤٹ انڈیا تو یہ حالت چھ ٹو سم ایکسٹینٹ ورہن جائن حس ہندوستانس مز مگر کشیر مز وچھن زیادہ پہنس امچ حالت خراب مونومینٹن ہن وہ اگر اس کشیر ہن کلچرل ہیریٹیج تو یہ کرو امچ نیچرل ہیریٹیج کت تو خاص کر یم ز
1: اس اس تو اک چیز ونی بچاؤ یس باقی ملکس مز مونومینٹن اربنائزیشن خطر اس اس یہ کہ واریا بڑی یم زن سٹیز چھ یتن یم مونومینٹس چھ تچ پولیوشن
0: ایگزیکٹلی
1: اس نہ اس ونی کہ سو بچاؤ اس اس مگر ام باوجود اگر کوئی تھرڈ سگنل دیوان چھ اس یہ چھ افسوس نہ
0: تو یہ زبردست اخ مسلہ ونکس یہ بنیامت تو خاص کر اس

0: Чи є тені монументи, чи та чуполюшен.
1: Екзекті,
0: су усна есі уніке, су бача ус есі. Магар ам бавуджуд, агар туй цат сигнал диван чу есі, ю шу апсусна.
1: Та ю шу забардас аз ах маслу чу вікен есі банямут аз. Та хас кар юс, агар есі вучо урбанайзейшн юк, я вучо есі конструкшн аф дэмс чу гасан аз, резервайр аз чу, я пат чу вандализм ах чу креет гасан аз, турист саас хан го дос кун монумент аз пэт, өрд чу اک طریقہ وینڈلزم کران اڑ گریفٹی مارکس ترا مونومینٹن پہ لکھان ہم ناو لکھان یہ گوس نسن کہ یہ ڈیفیسمنٹ آف مونومینٹ مان تو یہ لیبل ٹو
0: پنشمنٹ
1: قانونی طور مگر یہ حقیقت امپلیمنٹ گا کی مگر ابو آل دس ہمو سارے چیزوں مد نظر تھت تفیشل اس اپیتھی گورمنٹ یہ بوڑ بار وجہ گئے ہم چیز مگر گورمنٹ سپرویژن آفیشل نیگلیکٹ مونومینٹ کران یہ بوڑ بار وجہ ات حالی حال اگر تھی وچو نا برزوہوم سائٹ تھی وچو ونکس برزوہوم انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آرکولوجیکل سائٹ ہز یہ دت نیو لیتھک انڈرسٹینڈنگ پہ اگر وچو تھرو آؤٹ انڈین سب کانٹیننٹ ایز ویل ایز ورلڈ کانٹیکسٹس مز تو مگر یہ سائٹ
0: تجار
1: گجار وچان کن سات گانا اسٹوڈنٹ نا بعض کان ڈیلیگیشن آسان تمہن نا توتامت تو مگر اچھے وچان زانہ وچنے میں ات پتم اٹھ نو وری گئی اس وچان کہاں امپرومنٹ آ کن اندر کہ گورمنٹ رسرائے ہے ات کن طریق فینسنگ کرے ہے یا بی کہاں چیز کرے اچھا بوزان بوزان بوزان اوترے بوز ایک جائے ہز کہ ات چھ ترے چور کورٹ کیسز چلان ہز تو اہم چھ کہ لوکن ہن تہ انوالومنٹ کہ گورمنٹ چھ تاخیر گمس ورہن جائن ہز کہ یہ کرن پچھے تہ کورکھ نہ وقتس پٹھ کہیں نتیج رائے کہ لوکو کر لینڈ گریب ہز لوکو کر باقی چیز اتت ہز کہ کنسٹرکشن ہے چھ کرنے تہ نتیج ات گئی کورٹ گئی زور تو وکینس پینڈنگ تو ریسنٹلی گورمنٹن ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تکیازان سائٹ میپس پہ ان ٹورسٹ اٹریکشن بنا خاطر مگر تر وجہ کہ کنہ زور تائم موجود پرزرویشن کنزرویشن کھانا سائٹ میوزیما تک کہین تو مہن تران فکر کہ گورمنٹ کت کن ہیک ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کت کن ہیک اکس ٹورسٹس زو ساس پانچ ساس کلو میٹر پہ دور پہ آ تمس یہ موٹویٹ کرت کہ پک ہز ٹھہ ہو اس آرکولوجیکل سائٹ یتو کلچر یتو تہذیب ہاو کت کن ہیک تمس موٹویٹ کرت تت کن زکن ترے تو تم موجود ما گس ٹورسٹ طور لہٰذا اس گورمنٹس بوڑ بار چیز کرنے ری ایکسکویٹ کرنے یہ سائٹ ری ایکسکویٹ کرت اس چیز یتھ لب یہ
0: تتھی
1: پرزرو کر تم پہ اخ سائٹ میوزیم کریٹ کرن تتھ بوڑ بار اس ورلڈس مز ونکس کنسپٹ بیکاز ورلڈس مز بوڑ بار ٹورزم سیکٹر صرف اتھی چیز پہ چلان کلچرل ٹورزمس پہ تو لہٰذا گھس ات پہ نظر ان تھا کہ سائٹ میوزیم گھس کریٹ ان کرنا یتھے سائٹ میوزیم کریٹ گھے تیلی گھے تتھ کھانا
0: بالکل
1: ات کن ترے کن چور کن تت لیننگ پوزیشن مز تو
0: پتہ اگر تہو ایکسپرٹ ٹورسٹن ست وزٹرن ست بچن ست تور یہ ون خاطر کہ یہ جائے چھو تتین یل نہ کہین آس ہاو کیا
1: تم
0: ترین کنڈن کن اشارہ کرت ما ہیکو تو کہین
1: اس ہیکو نہ کہین ایکسپلین کرت تیتس کالس یتس کالس نہ اخ سائٹ ایکسکویٹ ای کرنا پت پرزرو ای کرنا تتی ان سیتو تھاین ام سوری میٹیریل اویلیبل یل انسان گژھ تور انٹرپریٹیشن چھ پت چھ باقی چیز وچھ کر انسانس کہ کتت کیا چھ یہ بوڑ بار پریورٹی اگر گورنمنٹ یہ صرف آرکولوجیکل سائٹ برزوہم یوت کی اگر یت کانہ تہ آرکولوجیکل سائٹ برو کن ایکسکویٹ ای کرنا گورنمنٹس گژھ یہ پریورٹی آسن کہ یم چیز سائٹ میوزیمز بناو ات تاکہ کلچرل ٹورزم ہیریٹیج ٹورزم اس ونان پروموٹ کرنا خاطر تک لگ تھوڑا ود بو تو یہ ضروری ام خاطر
0: یہ اصل تیزن ٹورسٹ پریتھ اندر نیچرل بیوٹی ہند خزان اکہ نت بہان ٹورسٹ تم جائن گھان وت آت جائے یتن ہیریٹیج پوائنٹ
1: آس
0: بہ تین ٹھہر تمس گھس پرولونگ تک سٹے یت بی مل تمس اخ فیل آف اور کلچرل
1: بیک گراؤنڈ ورلڈس مز ونکس کلچرل ٹورزم بوڑ بار چیز مان کہ کلچرل ٹورزم بڑھمت ورلڈس مز لکھن گھان گرینری وچن یا تم فیمس ٹورسٹ سپاٹس وچن کہین بلکہ تم گھان کن جائے ام کلچرل آئیڈینٹیز وچن کہ لکن کیا کلچر پتہ کن رودمت آرکولوجیکل سائٹ وچن گھان لہٰذا گورمنٹس پہ ات پہ خیال تھاون اگر اس باقی چیز وچو باقی مونومینٹن ہز حالت برزہمچ کت اگر باقی مونومینٹن ہز حالت وچو خاص کر اگر نارا ناگ مثال مثال کے طور پر یا اشکر چھ ورمل حس یا تم پتہ ہاری پربت چھ

0: سرینگر سٹی منٛزٕے حظ یا پٔری ہس پورہ چھِ، یِمن ساروین مونومینٹن ہنٛز حالت چھنہٕ بہتر کُنہِ رنگ باسان آ، تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ ڈاوُن دا لاین 5 ایئر 10 ایئر خبر یِم مونومینٹ تہِ ما گژھن غٲبٕے اسہِ حظ، تِژھ حالت چھِ حظ، تِژھ حالت چھِ، کانٛہہ ٹیکنالوجِکل اِنٹروینشن یُس آسُن گوٚژھ حظ کہِ مطلب ٹیکنالوجی کرہن اِنوالو پرزرویشنس منٛز کنزرویشنس منٛز، سُہ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ وٕچھان أسۍ ییٚتہِ حظ کِہینۍ، تہٕ پرزرویشن کنزرویشن سٹیٹس یُس یِمن مونومینٹن ہُنٛد سُہ چھُ انتہٲیی
1: اہم جاے وٕچھان چھِ، تَتہِ تہِ چھُ وٕنکیٚن بِلکُل باسان سُہ زَن چھُ آرٕ کَنہِ چھٔکرِتھ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ،
0: کانٛہہ
1: احساس تہِ چھُنہٕ گژھان کہِ یہِ کیاہ آسہِ،
0: یہِ چھا ہیرِٹیج سایٹ، یہِ کیاہ چھُ اوسمُت پَتھ کُن حظ، کانٛہہ چھُنہٕ نہ گایڈ لاینٕز چھِنہٕ کُنہِ جایہِ لیکھِتھ کہِ ییٚتہِ کیاہ کٔرِو تاکہِ لُکھ وٕچھان کہِ یِم چیٖز ہسا چھِ یِم پرٛوہِبِٹِڈ ییٚتہِ تہٕ مےٚ نہ پَزِ نہٕ یِم کَرٕنۍ، تہٕ تِم تہِ چھِنہٕ وٕچھان أسۍ کُنہِ جایہِ حظ لیکھِتھ کٔرِتھ تھٲیمٕتۍ ساین بوڈٕس تھاوان کِہیٖنۍ نہٕ. اکھ خطرناک تہٕ ریٖسنٹ ایٚگزامپٕل وَنو تۄہہِ بہٕ کہِ گوٚو کیاہ ییٚتہِ سٲنِس ہیرِٹیجَس سۭتۍ حظ، خاص کر چھُ یہِ زٲنالگ چھُ اَسہِ بوٗزمُت تۄہہِ حظ کہِ زٲنالگ وۄلرَس منٛز چھُ زین العابدیٖن بَنایا سُہ زٲنالگ، تہٕ سُہ اوس بَنومُت تَتھ دورَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖر اوس زَبردست پراسپرس یِوان ماننہٕ حظ، تِہُنٛد دور اوس بوٚڑ بار زَبردست دور حظ، تہٕ سُہ مونومینٹ حظ کوٚرُکھ تَتھ کوٚرُکھ آن دَ نیم آف پرٛزرویشن کَنزرویشن کوٚرُکھ سُہ ٹوٹلی چھُ ڈِمالِش آمُت کرنہٕ حظ. اگر تُہۍ گٔژھِو وٕنکیٚنَس کُنہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو تَتھ جایہِ نوٚو اکھ مونومینٹ سیٖرو مونومینٹ اِریکٹ کوٚرمُت حظ، پرون مونومینٹ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کِہینۍ، تَتھ کٔڑٕکھ سُہ لٔکٕر ؤکٕر سُہ تھٲوٕکھ سایڈَس کُن بَنووُکھ نوٚو مونومینٹ تَتھ جایہِ. مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ حظ یہِ کٕمو کَنزرویشن ایتھارٹی حظ کوٚر یہِ تہٕ کِتھ کٔنۍ ہیوٚکُکھ یِمو یہِ کٔرِتھ حظ، تِکیازِ بوٚڑ بار فیٖل چھُ کَنزرویشن
1: خبر کۄس کَنسٹرکشن ایجنسی آمُت دِنہٕ
0: ایٚکزیکٹلی
1: نفرن بیوٗٹھ سُہ تٔمِس تہِ آسہِ نہٕ ہِسٹری تہٕ کَلچرُک کانٛہہ کَلچر موٗجوٗد، تٔمۍ ووٚن تٔمِس کَنسٹرکشن ایجنسی ووت سا بَناو سا، تٔمۍ ووٚن یہِ ٲس بِلڈِنٛگا بَنٲوِتھ پرٛون بِلڈِنٛگ یِتھ کٔنۍ أسۍ لوٚہراوان چھِ پرٛون مکانہٕ گرِ نوٚو بِلڈِنٛگ بَناوُن، أتھۍ حظ وَسا ہے یہِ چھُ پرانہِ آیہِ تیُتھُے چھا بَناوُن، تیُتھُے بَناوو کِہینۍ چھُنہٕ پَرواے، مَگر میٹیٖریل لاگوس نوٚو، وۄنۍ لاگوس نٔو ٹٲل. اَسہِ چھِ یہِ دوٗر اندیش لُکھ پٕلانر یِم پٮ۪ٹھ کَنۍ بِہِتھ چھِ،
0: خاص کر اَتھ زینلَق مونومینٹس، یہِ چھُ اگر وٕنکیٚنَس گژھِ اِنسان یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹلی نِو، اَتہِ چھُنہٕ کانٛہہ فیٖل گژھان کہِ یہِ کیاہ چھُ پرون مونومینٹ،
1: اَتھ چھُ زین العابدیٖنَس سۭتۍ
0: کانٛہہ واٹھ حظ.
1: أزکِس ہیٚمو اِجازت تۄہہِ تہِ تہٕ بوزن والٮ۪ن تہِ، خۄش روٗزِو، خۄشحال روٗزِو.
2: سمی نیوز پروگرام سٲنۍ تاریخ، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. صبح کے 8:30 ہونے والے ہیں، اردو خبریں آکاشوانی دلی سے سنتے ہیں.
3: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب، خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈ کے ان کے ہم منصب راب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے. وزیر اعظم مودی سویڈن کے اپنے 2 روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے. اس دوران وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہم منصب اُلف کرسٹرسن سے بات چیت کریں گے. محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوجشالا مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے. حکومت نے چاندی کی درآمد میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہوائی جہازوں کے ایندھن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے 25% سے گھٹا کر 7% کر دیا ہے. اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کے درمیان ہیگ میں وسیع تر مذاکرات کے بعد بھارت اور نیدرلینڈز نے اپنے باہمی تعلقات کو ایک کلیدی شراکت داری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، پانی کے بندوبست، صاف توانائی، حفظان صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا.
4: ہم بھارت نیدرلینڈ کی اس ٹرسٹڈ پارٹنرشپ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنانے جا رہے ہیں. ہم گرین ہائیڈروجن میں ایک مہتوکانکشی جوائنٹ روڈ میپ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم ٹیکنالوجی میں ہمارے سمبندوں کو فیوچر ریڈی بنانے جا رہے ہیں. ہم دونوں دیشوں کے بیچ ٹیلنٹ موبیلٹی، یونیورسٹی پارٹنرشپ اور جوائنٹ R&D کو بھی اور سدھڑ کرنے جا رہے ہیں. یعنی دا فیوچر

0: के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 8:45 हुए हैं।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
3: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी,
4: डॉक्टर नसीर यूनानी पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, नायक बाग, नट्टीपोरा।
3: सेल नंबर 9419408000।
5: यूनानी इलाजुक वाहिद मरकज डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर یہ دوا بغیر دگ چلان تفصیلات خاطر کر رابط قائم 9419408011۔
2: خاموشی قدرت کی زبان ہے پروگرام کا نیا شمارہ لے کر ہم حاضر خدمت۔ میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا۔ سمین، ہم پہلی جماعت سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوا ہے، پانی ہے اور غذا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوا کس کی ضرورت ہے اور کیوں؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم کلام رہیں گے وادی کے معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو فالج، کسی کو ہارٹ اٹیک، جو بر وقت مر گیا وہ مر گیا، اور جو بچ گیا، جس میں بچنے کے آثار ممکن تھے وہ اسپتال پہنچا، ایمرجنسی میں جو کچھ ممکن تھا زندگی بچانے کے لیے وہ ڈاکٹر صاحبان نے کیا۔ وہاں بھی دو طرح کے نتائج ملتے ہیں، یا بندہ بچ گیا یا مر گیا۔ مگر وہ امراض جن کو لائف سٹائل ڈس آرڈر کا نام دیا جا رہا ہے، ان میں مستقل طور پر دوا کھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
6: دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یونانی میں بڑھتے نہیں ہیں،
2: جی
6: کم ہوتے ہیں۔ ہاں، ایلوپیتھک سسٹم میں بڑھتے ہیں مریض۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ روز بروز مریض کیوں بڑھتے ہیں؟
2: بالکل۔
6: دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونانی میں نہیں بڑھتے ہیں، اس کی وجہ ہے یا تو ہمارے ہاں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جو ٹھیک ہو گیا اس کو آنے کی ہمارے پاس ضرورت ہی کیا ہے، یا تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے۔ دیکھیے، اب میں اصل مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان آٹومیٹک طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ہر ایک سٹیج پار کرتا ہے، اور یہ فطرت کے قانون کے مطابق صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔
2: بالکل۔
6: اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بچہ آج پیدا ہوا، کل وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، کھیلنے کودنے کے قابل، پھر وہ جوان ہو گیا، پھر وہ ادھیڑ عمر میں پہنچ گیا، پھر وہ عمر رسیدہ ہو گیا، اور پھر وہ مر گیا، اور کچھ لوگ پہلے ہی مرتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، الگ الگ سٹیجز الگ الگ زمانے میں بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہر ایک زمانہ جو ہے وہ قدرت کے اصولوں پہ منحصر ہے۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حکیم صحیح، دوسرا وید صحیح، تیسرا ڈاکٹرز، چوتھا پیر، اس کے بعد فقیر، اور اس کے بعد کوئکس، ان سب کا رول تب ہے جب یہ نظام اپنی وزڈم کے مطابق، فطرت کے اصول کے مطابق زندہ ہے، فنکشنل ہے اور چل رہا ہے۔ یعنی ایک زندہ ٹشو، ایک زندہ سیل جب تک زندہ ہے، فنکشنل ہے، تبھی تک ہم جیسے حکیموں کا رول ہے، دوسرے ویدوں کا رول ہے، پیر کا رول ہے، فقیر کا رول ہے، کوئک کا رول ہے، اور ایک ڈاکٹر کوالیفائڈ جو ہو، انسٹیٹیوشنلی کوالیفائڈ، اس کا بھی رول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر دا بینیفیشریز آف دس نیچرل پروسیس، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں،

0: ये थे डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी,
1: डॉक्टर नसीर यूनानी पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, नायक बाग, नट्टीपोरा।
0: सेल नंबर 9419408011।
2: اشاریہ 8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمین صبح کے 9 بج چکے ہیں۔
3: آج کی سرخیاں
4: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
2: آداب، آج اتوار ہے، 29 ذی قعدہ 1447 ہجری، مطابق 17 مئی 2026 عیسوی۔ مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں لے کر میں پرویز میر
5: اور میں سکینہ۔
2: سب سے پہلے آج ان خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں آج کے لگ بھگ تمام اخبارات نے اپنی پہلی سب پر جگہ دی ہے۔ اخبارات لکھتے ہیں کہ بھارت کی متنوع ثقافت آج بھی زندہ ہے، نیدرلینڈ دورے کے دوران وزیر اعظم کا بھارتی کمیونٹی سے خطاب۔
5: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ تاریخی باغبانی معاہدے سے دونوں خطے کے نوجوانوں، کسانوں، زرعی ماہرین اور محققین کے درمیان نئے روابط، جموں کشمیر، سکم اشتراک، ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی عملی مثال، سری نگر میں سکم اسٹیٹ ہوڈ کی تقریب، لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے قومی یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کا پیغام دیا، سکم امن، روحانیت، قدرتی حسن اور نامیاتی کاشتکاری کی عالمی علامت، لیفٹیننٹ گورنر منوہر۔

0: ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن ون امہ حوالہ آکاش ونی نیو سری نگر ست کت کر.
1: میں کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس میں گریونسز بہت زیادہ رہتی ہیں. جیسے سنس یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے, تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں. تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے, ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور وہ اس کا کلوجر ہوگا. تو اسٹوڈنٹ اپنی گریونس ریز کر سکتے ہیں, ان کو ایک ٹکٹ نمبر ملے گا, پھر اس کا ریزولوشن ان کو ملے گا. وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے.
0: فوجس مز بھرتی باپت آن لائن مشترکہ داخل امتحان یہ یوہس اول پہ بہمس جونس تام ہین یم باپت امیدوارو جوائن انڈین آرمی پورٹل ذریعہ اندراج کرنومت متعلقہ امیدوار ہیکن امی پورٹل پہ پن ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرتھ یل زن اتھ پورٹلس پہ سیمپل سوال نامہ تہ دستیاب. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہند عمل تو طالب علموں کور اسٹوڈنٹ رورل ایکسپلوریشن پروگرامس تحت اختیار کرنا آمت واحن گامن ہند درجنواد سکولن ہند دور. امہ قسم کن دورن ہند مدع و مقصد کھہن نبر نیرت تعلیمی ادارن من سماجی تبدیلی ہند بیول وون یت طالب علم امہ تبدیلی ہند محرک بنانے ہکن یت. یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی تو واحن سکولن ہند دور کرت وونم زی کوشش ڈیٹا جمع کرنے ست ست نو پی مز سائنسی تو ماحولیتی زانکاری پید کرنس مز مددگار ثابت سپدان. دلی ہند ایک عدالتن نیٹ پیپر افشا کرنے کس معاملس مز مرکزی ملزم پی وی کلکرنی تو منیشا واگمارے دہن دہن ہند سی بی آئی حراستس مز سوزم. تحقیقاتی ایجنسی عدالتس ووم مزید تفتیش باپت دنوئی قومی رازدانی نبر واتن ضروری یت امہ بج سازشی ہند تمام پہلو ہن جانچ کریں ممکن ہکہ بنت. معلوم سپدمت کلکرنی کیمسٹری مضمون لیکچرر تو سوس این ٹی اے طرف امتحانی عمل مز شامل لہذا اس تس سوال نامن تام رسائی تہ حاصل. آخرس پہ درجہ حرارت سری نگر آؤ پتمہ رس کم کھت کم درجہ حرارت تروہ اشاریہ ٹور ڈگری سیلشیس یل زن جمی رس کم کھت کم درجہ حرارت تروہ اشاریہ شہ ڈگری سیلشیس درج کرنا آؤ. ات سو خبرن ہند بلشن اند ون بوزو تھی اردو پہ خبر اسن اجازت خدا حافظ.
2: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر ہے, خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ممبئی میں منعقدہ مارٹی سمان سماروہ میں شرکت کی جو پوروانچل کے فن, ثقافت, ضیافت اور سیاحت کا ایک میلہ ہے. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ پوروانچل اور مہاراشٹر کے درمیان تاریخی, ثقافتی اور روحانی ہم آہنگی کافی گہری ہے. اس موقع پر انہوں نے پوروانچل سے تعلق رکھنے والی کچھ زی عزت شخصیات کی عزت افزائی بھی کی. اسی دوران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سیاحتی مقام پہلگام کے آڑو میں پیش آئے ایک ٹریفک حادثے میں گجرات سے تعلق رکھنے والے دو سیاحوں کے جاں بحق ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس حادثے میں زخمی ہوئے افراد کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے اور متعلقہ حکام کو متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت زائد از ایک مہینے کے عرصے کے دوران یوٹی کے مختلف اضلاع میں پد یاترائیں منعقد کی جا چکی ہیں, جن میں لاکھوں لوگوں نے اپنی سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کے خلاف اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے. اس دوران سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں, جن کے تحت نہ صرف سمگلروں کا کافی حیات تنگ کیا گیا ہے بلکہ نشہ اور فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی جنگ چھیڑی گئی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا, اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
2: آج پوری دنیا میں ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کا دن منایا جا رہا ہے. آج کے دن انٹرنیٹ اور انفارمیشن نیز مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ان امکانات کے بارے میں جانکاری پھیلائی جاتی ہے جو معاشرے اور ملکوں کے لیے فائدہ مند ہیں. بھارت بھی اس موقع پر اپنے اس ڈیجیٹل سفر کا جشن منا رہا ہے جس کی بدولت نہ صرف ہمارے شہری با اختیار بن گئے ہیں بلکہ ڈیجیٹل شعبے میں ہم ایک عالمی رہنما کے بطور ابھر رہے ہیں. اسی دوران آج دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کے ریجنل سینٹر سری نگر میں بھی ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما مہمان خصوصی ہوں گے. آج ہائپر ٹینشن بیماری سے متعلق بیداری کا دن بھی ہے۔ اس موقع پر اس بیماری سے بچنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر اور علاج معالجے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ماہرین طب نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ہائپر ٹینشن یعنی بلند فشار خون کے مریض

0: سری گژھان پانس پانس مانسبل چھ دیویا جان
1: بالکل سکینا جی تو ممکن چھ کہ دوست یم نئی دوست سن نئی جنریشن تم آسن زان کی یہ دوائی کیا گئی دوائی چھ تک چیز ون یہ لک زیادہ تعداد من سمت مل
0: مانسبل
1: دیویا جان
0: اچھا شعری زل کت نا کر پرویز شعرین ہند تمام موضوع قریب قریب للا مگر یہ لک بات سین بہ سین ووت یہ بات اس تین وات نو دوستن تان مگر شعری ہند تمام موضوع قریب قریب للان اگر کانسی شعری سن بات کرو پیش تاز یہ سفر سرود
1: بالکل
0: ہوئی پوز تجربہ ہوئی آسان اخ لکھا اکہ آئی بیاں آئی
1: لکھا
0: ہوئی تجربن ہز باپت ہشی آسان تو شعرین ہندس کلامس مز
1: کس اپیل گھے آن کس اپیل کس تھپ تو کت تاثیر یہ امیک مول اتن کان شک ز صوفی تجربات باطنی عالمس مز وبدان تو لفظن ہند جام ولت شعری مز درنٹ گھان
0: یہ ہو ون کہ کھان تاخلی تجربہ خارجی دنیا فضا ہیکو ون سہ وہناک بنا

0: کیٚنٛہہ، بلکہِ چھُ ناسازگار موسمس تہِ اِنسان سٕنٛدِ حقہٕ سازگار بنٲیِتھ ہیٚکان تہٕ اِنسان سٕنٛدِس دِلس چھُ یہِ سکوٗن بخشان.
1: تَوے چھُ شٲعرٕ سُنٛد کلام پٔرِتھ یا شٲعرٕ سُنٛد کلام بوٗزِتھ سُہ دِلس باسان سُہ تھپ ہِش، تہٕ اِنسانس باسان کہِ یہِ حالات چھِ شاید میٲنی،
0: مےٚ ہی کُچھ کہہ رہا ہوں. یِتھُے چھِ اکھ شٲعر سانہِ وادی ہِنٛدۍ جوان سال، أسۍ چھِ کران کوٗشِش یُس اَسہِ چنٛک میلان چھُ سارنٕے پٮ۪ٹھ دوٗنن دَہن تانۍ،
1: بِلکُل
0: نوٚو تہِ کرو پیش، پرون تہِ کرو پیش. وٕچھ حظ سٲنۍ نٔو جنریشن تہِ چھِ وٕنکیٚنس اَسہِ بوزان، بُزرگ تہِ چھِ واریاہ اَسہِ بوزان، تِمن تانۍ وٲژ تِہنٛز ڈٲلۍ. نوٚو اکھ شٲعر چھُ ساگر نذیٖر. أسۍ اگر پنٕنہِ کلچرٕچ کتھ چھِ کران، اَسہِ کٔر کتھ کہِ یہِ چھُ سرٛوٚد یہِ سفر شٲعری،
1: تہذیٖب
0: تمدُن. یتھ بٲتس منٛز میلہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سورُے، تِمن پیٚیہِ سورُے کینٛہہ یاد.
1: ؤلِو بوزو.

0: تِم سادٕ منٛز تِم گامٕکۍ لُکھ بوزن وٲلۍ وٲتۍ کَتہِ کوٚر یہِ بٲتھ
1: بوزان بوزان بِلکُل. أسۍ تہِ وٲتۍ زَن أکِس تَتھ تِتھِس سَفرَس منٛز ییٚتہِ سٹوڈیو منٛز نیٖرِتھ زَن تہِ کھہن منٛز یا باغن منٛز بَتہٕ کھٮ۪وان.
0: کُس مَزٕ,
1: کُس نیچر, کُس سکوٗن,
0: کُس سکوٗن. ہمیشہٕ چھُ یِوان یہِ باوَتھ کرنہٕ کہِ پرون اوس اَصٕل.
1: بِلکُل,
0: یقیٖنن چھُ باسان ییٚلہِ أسۍ شٲعر یُتھ قلم تُلان بیٚیہِ یاد پاوان پٔزۍ پٲٹھۍ سٲنۍ بُزرگ جنتی وَنووکھ سہل زندگی ٲس, سکوٗن سان ٲسۍ زندگی بَسر کران. تہٕ أزکٮ۪ن یِم اِنسان چھِ یِمو چھُ پَنُن پان آورومُت,
1: واریاہ زیادٕ آورومُت, تہٕ واریاہن تِتھٮ۪ن آورٮ۪رَن منٛز پَنُن پان آورٲوِتھ ژھُنمُت یِمن نہٕ کانٛہہ ہر تَرٕے نیران
0: ہر تَرٕے نیران چھُ, اَتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھِ پَتہٕ.
1: بِلکُل. تہٕ آکاشوانی سری نگر سے آپ پروگرام جو سُہ مارنِنٛگ شو ہے پیام صبح سُن رہے ہیں اور اس وقت ہمارے سٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 9:45 ہونے والے ہیں.
0: جی.
1: اب دوست تو جانتے ہیں کہ اتوار کے روز ہر اتوار جو ہے ایک سپانسرڈ پروگرام ہوتا ہے اور یہ بندش ہوتی ہے یہاں پر, ہمیں رکنا پڑتا ہے. تو 9:45 ہونے والے ہیں, سپانسرڈ پروگرام جے کے بینک ڈیری دوستوں تک پہنچاتے ہیں.
2: آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر, جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری.

0: آداب سامعین، آکاشوانی سری نگر سے نشر ہونے والے پروگرام ریڈیو ساتھی میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی، اور آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے.
1: اور میں ہوں رفعت آرا. آج کا موضوع ہے ہوشیار نوجوان، آن لائن خطرات کے خلاف کشمیری یوتھ. آج کا نوجوان موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. خاص طور پر سری نگر سے لے کر اننت ناگ، بارہمولہ، بڑگام، گاندربل، کپواڑہ، بانڈی پورہ، پلوامہ، کلگام اور شوپیاں تک، ہر جگہ نوجوان ڈیجیٹل دنیا سے جڑے ہوئے ہیں.
0: لیکن جہاں سہولت ہے وہیں خطرہ بھی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کیسے کچھ لوگ آن لائن دھوکھدہی کے ذریعے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیسے جعلی نوکریوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں، اور کیسے

فرمائشی فلم نغمو کا پروگرام آپ کی فرمائش براڈ کاسٹ ہوگا شب 10 بجے. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جاوید اندرابے. یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویوزات 68.8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگا ہرٹز پہ سمین صبح 10 بجے تو 30 منٹ سپدے ولی بوزو ہونہار.

ییٚتہِ چھِ آکاش وٲنی سرینگر میٖڈیم ویو زٕ ہَتھ 68.81 میٖٹر تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہٹسن پٮ۪ٹھ. سمعین صُبحچہِ 10 بجے ؤلِو بوزو کٲشُر ڈراما اَسہِ کَر نیرن شر. تحریر راجا بشیر احمد گِلکار.

0: دیس پکت بچین اس رود نشان
1: شکر چھ کم روز گڑے بک کر ہوٹل ائی سری چس دلزر دائر کی وچھ بنگل جور کت پٹ چھ ہری پٹ بن تام سری گم
0: یم وچھ اس شکار گا ہائے ہائے وانگ چھس نہ بیچار گور پٹ بن ان لائن
1: یمن کا چھ کھڑن بنے ونے جل جل پاک چتی اس ہک ییر وسن
0: ییر وسن تیم یمن گاٹھک مو ناس
1: چھ چھ
0: بے شک
1: یہ دور کیس تھوس بند
0: پہلگام تر اڑچن ترت گھان یتک موسم عجیب اتی شولون تاف آسان تو اتی رود چادر والان
1: بالکل چان مدمس چشمن ہند پہ موی چوت گہے زندگی سوخ تو وچس شہجار بخشان
0: اچھا
1: دل ولسنس انان تو گہے شرارت وزمل ہوت لول کس صدرس طوفان
0: واہ واہ تہ پہ مجھے

0: نون تہ شٲعر آسہِ ہے لٲل آسہِ نہٕ ویژانٕے کُنہِ
1: مجنوٗ یا فرحت کَتٮ۪ن ہیٚتھا میٲنۍ پدمٲنۍ وٕچھنَس پنٛنہِ گژھانکھ مٔشِد تہٕ شمے شمے کران آسہِ ہیٚکھ دۄہے میٲنۍ پٲٹھۍ بتہٕ بانس منٛز اَتھٕ رٔہِتھ گژھان
0: ژےٚ چھے راے بہٕ آسہٕ گرِ تِژھے خۄش آسان یِژھ ژےٚ نِش چھےٚ شبیٖر شبیٖر وۄنۍ نہ روٗدُم نہٕ أچھن منٛز اوٚش تہِ اَکہِ دۄہ پھٹہِ چانہِ شمس وٲلِنج
1: یِمے وَن شمے
0: تَتھ دۄہس پیٲر پیٲر ہیٚژنم أچھ تہِ لوسنہِ یُس نہٕ ظٲہِر زٕہٕنۍ تہِ یِیہِ ژےٚ کیٛاہ ہیٚتہِ نہٕ یِمے أچھ ٹٲری بٔرِتھ ہِنۍ
1: سونٛچان چھُس سون لول گوٚژھ نہٕ اَڈٕ ژوٚٹٕے گژھُن
0: نہ شبیٖر یِمہٕ وَن یِمہٕ وَن
1: اَدٕ کَر گژھن سٲنۍ خاب پوٗرٕ بہٕ کَر وٕچھتھ ژٕ پنٛنہِ گَرِ اَسہِ کَر نیرَن شَر شمے اَسہِ کَر نیرَن شَر
0: ییٚلہِ تِم زولانہٕ ژھٮ۪نَن یِمن منٛز أسۍ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ ہٮ۪نہٕ چھِ آمٕتۍ ییٚلہِ اَسہِ تہِ وَنُن تَگہِ
1: آ ییٚلہِ سانیو وُٹھو پٮ۪ٹھ ژھۄپہٕ کَرنٕچ مۄہر وۄتھِ ییٚلہِ سلیٖمَس خانٛدر سَپدِ سٲنۍ کَمتانۍ خانٛدٲنی لَوٲزمات پوٗرٕ سَپدَن توٚتام روزِ سون لول یِتھٕے کٔنۍ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ کَران
0: آ توٚتام روزو أسۍ یِتھٕے کٔنۍ ہِل تہٕ بہان کٔرۍ کٔرۍ سڑکَن پارکَن تہٕ ہوٹلَن منٛز پنٛنہِ لولٕکۍ خاب تباہ گژھان وٕچھان
1: تِکیٛازِ شاید چھُ اَسہِ منٛز پنٛنہِ آسنُک احساس موٗدمُت تَوَے چھِ پنٛنہِ مرضی ہِنٛدۍ مٲلِک ٲسِتھ تہِ بیٚیَن ہِنٛدٮ۪ن فٲصلَن یاویز تَوَے چھِ پانہٕ ؤنۍ نزدیٖک ٲسِتھ تہِ دوٗری محسوٗس کَران تہٕ یہِ دوٗری چھِ بَڑان دَپان چھُس نارٕ علاوٕ رَٹہٕ ہا سیٖنَس سۭتۍ یُتھ تِم حدٕ ختم گژھن یِم ژےٚ تہِ مےٚ ٹھوٚر بٔنِتھ چھِ شمے شمے ہَنہ یہِ نزدیٖک پَہَن یُتھ احساسَن میوٗل گژھِ کٔم لَگہِ سانہِ پَگہُک ہاوسَن گژھِ پَچہِ پھیُر تہٕ بہمَن پھۄلَن
0: نہ شبیٖر نہ سٲنِس وجوٗدَس لَگہِ آمہٕ تاو خۄدٲری لَگہِ ژھۄکھ بروسَس لَگہِ دَکہٕ تہٕ سانہِ لولُک نام گژھِ تِہنٛزِ فٲصلٕچ مۄہر پٮ۪نہٕ برونٛہٕے داغدار یِم یہِ وَنان چھِ زِ بے صبری تہٕ بے حیٲیی چھِ أزکِس نوجوانَس وَتہِ ڈالان
1: تیٚلہِ کیازِ درٛایہِ أسۍ تِمن پرٛژھنَے گرِ یِہنٛدۍ کِنۍ سون یَتھ ہوٹلَس منٛز آسُن تہِ جُرُم چھُ
0: یہِ دَگ لَلوان کَس روٗد تاو أتی کٔرِتھ خانٛدرٕ برونٛٹھ اکھ أکۍ سُنٛد مِزاز وٕچھُن چھُنہٕ میٲنۍ کِنۍ کانٛہہ تہِ جُرُم
1: خانٛدر اکھ رسم اَتھ دۄہَس پیٲرۍ پیٲرۍ گٔے اَسہِ ہِوٮ۪ن کۭتِہَن چھَلہٕ چھانٛگر کینٛژَن ہِنٛدۍ تَما گٔے اَڈٕ پھٔلۍ کینٛہہ بَنے اَکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بے وفا تہٕ کینٛہہ زِندٕ ٲسِتھ تہِ موٗدۍمٕتۍ داج نِشٲنۍ باجہِ تہٕ بارات شمے شمے یہِ سورُے پوٗرٕ سَپدَنہٕ وَرٲے تہِ ہیٚکہِ تہِ سَپدِتھ یَتھ خانٛدَر چھِ وَنان تہٕ یُس کَرنُک اَسہِ حق چھُ وَن وَن چھَکھا تَیار
0: مگر
1: مگر کیٛاہ کوٹ میریج کَرُن تہِ چھُ تِمنٕے نَیَن قدرَن ہُنٛد تقاضہٕ یِم اَسہِ خانٛدرٕ برونٛہہ اَکھ أکِس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن تہٕ پھیرُن تھورُن ہیٚچھناوان چھِ کیٛاہ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان خۄدا دِیہِ نجات اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ پاپ کَرُن وَن وَن چھے مرضی
0: اگر خۄدایَس یی منظوٗر آسہِ مےٚ کیٛازِ آسہِ نہٕ
1: وۄتھ کٲنٛسہِ ہُنٛد فٲصلہٕ برونٛٹھٕے تھاوو أسۍ تِمن برونٛہہ کَنہِ پنٛنہِ خۄددار شعوٗرُک فٲصلہٕ

0: چھا کت کرنچ فرصت زچھن کھور چھلن یا موٹ دین تمیک چھن سوال دمیسا تم دو یلی فلم وچھنی نیتن مے دوب چٹو کتھا ہز مائی تما چھم اپزی خبر ما اسم ورگلایت استن نیم
1: وچھ وز تو ات کس کتھن رٹ گژھان غلطی
0: کس غلطی ہے میانہ وقت یہ تازیتی آسہ خبر مے تہ آسہ یمس نزین موجنا آنس فلم وچھنی نیم آتمز کیوں ہے اسنچ کتھی مگر بہ دوپمایا زٹھن کیا سا گژھا پرچت نہ روزہ ہم خوف تو نہ پی ہم اپز ون دوپمیسا ین تہ مے نش بہن ہیوتو ژور بجے پتہ چھس پیاران آسان شام کر گھ ویسا چھم اخ تما شام کھال ہن پنو اتو زانس آز کیا سا گھس موج آسن شمے بےکل ودان چھ مسواد چے لسنے یہ شفیق بیکاکن حسین لالن ونے سا کت چھنا بٹ صوبن گھر ٹھیک
1: ٹٹ صاحب بس وانو کت تی ما گچھو ناراض
0: نہ ست کیا جی
1: شمس تیز چا کر ناظر تل اگر تت متعلق تہ سوچ
0: نہ دمیزا یہ لڑکہ کیا چھ کران گھر کت چھ
2: نہ ست یہ شم کت زان
0: تلت چھ کر چھپ
1: نیم کالنی خان صاحب
0: اد اگر تم تیار تو مے چھ کان اعتراض و گو اگر نا تیار آسن تیل کیا سا چھ یہ بٹ صاحب گھر نا بٹ ٹھیک مے کیا سا دیزو اکہ دوئی جواب تو وتھو سا شیرو بتہ

0: اوترٕ پٮ۪ٹھٕ ووت أمِس وَنان زِ اَبَس سۭتۍ چھِم کَتھ کَرٕنۍ، أچھ تام چھَس کھۄڈَس گٔمٕژ۔
1: کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ تو وَنان، کوٗنا چھُکھ؟ مےٚ چھِ خبر وَنُن کیٛاہ آسٮ۪س۔ آسٮ۪س کُنہِ سوداہَس منٛز گاٹہٕ گوٚمُت، نَتہٕ چھا مےٚ وۄمید یہِ کَرِ کیٚنٛہہ۔ کیٛاہ اوترٕچ قٲلیٖن جوٗر آیا واپَس؟ وَنیو مےٚ نا یہِ سودا نا چیٖرِ توٚگمُت کَرُن۔ ہے وَنان کوٗنا چھُکھ؟
0: وَنُن وَنُن لَگیا بَلاے وَنُن۔
2: اَمَے وَنُن ہے اوسُم واریاہ، مگر وۄنۍ نہٕ کِہیٖنۍ۔
1: کَمان نَکھرِ چھی کُٹھِس أکِس منٛز بِہِتھ تَگان؟ تَلا یہِ کیٛاہ چھِ یَتھ کٮ۪تھ؟ یِہے مٮ۪نٛگہٕ دَگ یَتھ آیوکھ وَننہِ؟ چانٛگہٕ کیٛاہ چھُنَم لوگمُت؟ مجنوٗ چھے گٔمٕژ دَربٕدَر، یُس وَنان چھَم کیٛاہ تام چھَس کَتھ وَنٕنۍ۔ بوزا، ژٕ نیٖر زِ صُبحَس کَلکَتہ، تَتہِ سَمبٲلۍ تہِ پَنُن دُکان، وۄنۍ چھُنہٕ ییٚتہِ چٲنۍ روزنہٕ کٕہٕنۍ ضروٗرت۔
3: تہٕ یِتھ کٔنۍ لٔگۍ أسۍ اکھ أکۍ سٕنٛدِس سَپدَن پَتہٕ تہِ چھَمبَن تہٕ چھارٮ۪ن، نیٖرِتھ تہِ درٛاے نہٕ تِم شَرٕ یِمو أسۍ پَنٕنۍ مرضی فٲصلہٕ کَرُن ہیٚچھناوے۔
1: کٔرِ نیٖرِتھ سَمجھیکھ نہ ژٕ شبیٖرَس،
3: ییٚمِس معصوٗم سٕنٛز زِندگی محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ کَرنو مےٚ دوٗر أکِس گام کِس سکوٗلَس منٛز تبدیٖلی، تہٕ یہِ کَتھ ٲس نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ بٲومٕژ۔
1: مَوٕد کوٗری، وَلہٕ ترٛاوُن پنٛنہِ فٲصلُک یہِ حٲصِل میٛانہِ کوچھِ منٛز۔ تِم لوٗکھ وَنَن نہ ییٚمِس موسوٗمَس نَوٮ۪ن قدرَن ہُنٛد دیُت کِنہٕ جوٲنی ہٕنٛز بےتٲبی، ییٚمِس نہٕ تُہنٛدِ خانٛدرٕچ خبرٕے چھِ۔
3: سانہِ پاک رِشتٕکۍ ثبوٗت چھِنا یِم عدالتٕکۍ کاغذ؟
1: کوٗر، یِم کاغذ مٲلۍ تھٲیِتھ گژھکھ نہٕ ژٕ کٲنٛسہِ نِش، تہٕ وَنہَکھ یِم پٔرِتھ دِنۍ میٲنِس بَچَس مُتعلِق پَنٕنۍ راے۔ بانہٕ ہَتَس دِزِ ٹھنٛڈ ہَتھ، ٲس ہَتَس کیٛاہ کٔرِزِ؟ منشی جی، اَسہِ چھُ اِمتِحانُک وق وٕنکیٚنَس، ژٕ چھُکھ سانہِ گَرُک اَکھ دیٖریٖن فرد، تہٕ ییٚمہِ گَرٕکہِ آبرو خٲطرٕ چھُے ژےٚ ہر وِزِ اَتھ روٚٹ کوٚرمُت۔ مےٚ چھُنہٕ فِکر تران زِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ وٕنکیٚنَس۔
4: تۄہہِ یہِ فٲصلہٕ کوٚروٕ تی چھُ جٲیِز،
1: مگر دُنیٲوی نظرَن منٛز کِتھ سَپدٕ اَمیُک تصدیٖق؟
4: تُہۍ مہٕ بٔرِو فِکِر، بہٕ تھاوَن یہِ پوش پانَس نِش، تہٕ تُہۍ دیٖتو بشیٖر لالَس اطلاع تہٕ کٔرۍتو خانٛدرُک دۄہ مُقرر۔
1: تُہۍ چھِو دُرُست وَنان، رٔٹِو یہِ پوشَن تہٕ نِیُن پانَس سۭتۍ، ییٚمہِ گَرُک یہِ اَمانَت چھُ کینٛژَن دۄہَن تُہۍ حوالہٕ۔ نیٖرِو مُنشی جی، نیٖرِو، جلدی کٔرِو۔
4: بہتر،
1: ژٕم بامر کوٗر، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے۔ شبیٖر تہِ پھیوٗر نہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ کَلکَتہ واپَس، بٮ۪مار چھُ۔ بہٕ دِمہٕ وۄنۍ تٔمِس وٕنۍ تار، بَناوُن یوٗرۍ تاکہِ مہرازَس سوزنٕچ تہٕ مہرِنۍ اَننٕچ سۄ رَسم سَپدِ پوٗرٕ یۄس تُہنٛزن نظرن منٛز فرسوٗد ٲسِتھ وٕنہِ تہِ سماجس برونٛہہ کَنہِ خانٛدرٕکہِ رِشتٕچ تصدیٖق چھِ۔ مگر راز گژھِ نہٕ بازرٕ پیوٚن زِ شبیٖرَس تہٕ ژےٚ درمیان کیٛاہ اوس کانٛہہ تعلُق۔ وۄتھ بیٚیہِ مےٚ گرٕ سۭتۍ تہٕ منٛگہٕ چانٮ۪ن بُزرگن چون اَتھ۔ وۄتھ وۄتھ وۄتھ اوٚش وۄتھراو وۄتھراو اوٚش

0: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ رعوٗف احمد۔ جموں کشمیرس منٛز سپدِ مردم شُمٲری 2017 عمل أزکہِ پٮ۪ٹھ دۄن مرحلن منٛز شروٗع۔ گۄڈنِکِس مرحلس منٛز یی مکانن ہُنٛد شُمار کرنہٕ تہٕ دوٚیمِس مرحلس اندر یی انسٲنی آبٲدی گنٛزراونہٕ۔ مکانن ہٕنٛدِ شُمار کِس سلسلس منٛز یی لوٗکن آز یعنی 17 مئی پٮ۪ٹھ آز خۄد ڈیٹا فراہم کرنُک موقعہٕ دِنہٕ تہٕ لوٗکھ ہٮ۪کن محکمچہِ ویب سایٹ www.se.census.gov.in پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ تہٕ معلوٗمات دِتھ۔ اَمہِ پتہٕ کَرِ اولہِ جوٗن پٮ۪ٹھ مُتعلقہٕ عملہٕ گرٕ گرٕ گٔژھِتھ مکانن ہُنٛد شُمار۔ لوٗکن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم دِن پنٕنٮ۪ن تفصیٖلن ہُنٛد صحیح صحیح اِندراج یقیٖنی بناونس منٛز عملس پوٗرِ پوٗرٕ اتھواس۔ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھِ زٲیدس أکِس رٮ۪تس دوران جموں کشمیر کٮ۪ن مُختلِف ضِلعن منٛز پد یاترایہِ کڑنہٕ آمژٕ، یِمن اندر لچھِ واد لوٗکو شِرکت کٔرِتھ نشس خٕلاف پنٕنہِ سیٚکھ آزمٕچ باوتھ کٔر۔ اتھ دوران چھےٚ سِول تہٕ پُلیٖس انتظامیہ کہِ اہتمام مُختلِف سرگرمی تہِ جٲری، یتھ تحت نہ صرف سمگلر رٹنہٕ چھِ یِوان بلکہِ نشہٕ آور فصل تباہ کرنہٕ باپتھ وسیع تر مُہِم شروٗع کرنہٕ چھِ آمٕژ۔ امہِ حوالہٕ چھُ پیش لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد یہِ پٲغام۔
1: أکِس سمگلنگ سے جُڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: صنعت تہٕ تجارت محکمہٕ کمشنر سیکرٹری وکرمجیت سنگھن ہیوٚت پُلوٲمۍ ضِلعس منٛز نشہ مُکت بھارت ابھیان چٮ۪ن سرگرمین ہُنٛد أکِس میٖٹنٛگ اندر جٲیزٕ۔ تِمو وۄتلٲو زٔمیٖنی سُتھرس پٮ۪ٹھ زانکٲری عام کٔرِتھ نوجوان امہِ وبا نِش دوٗر تھاونٕچ ضروٗرت۔ بیٚیہِ پاس آیہِ شُپین ضِلعس منٛز نشہٕ نِش پاک سماج کہِ تعمیٖر باپتھ نشس خٕلاف بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ کہِ غرضہٕ کینڈل مارٕچ کڑنہٕ۔ شام کہِ وقتہٕ شمع گاشس کڑنہٕ آمتٮ۪ن یِمن بیدٲری مارچن اندر کٔر مقٲمی لوٗکو بٔڑِتھ بوٗلِتھ شِرکت۔ دیہی ترقی تہٕ زراعتٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارُن چھُ ماحولیٲتی اعتبار جموں کشمیر کٮ۪ن حساس علاقن منٛز ماحولیٲتی توازُن یقینی بناونہٕ تہٕ حیاتیٲتی رنگارنگی برقرار تھاونہٕ باپتھ جاناوارن ہُنٛد وجوٗد تہٕ تِہُنٛد تحفظ یقینی بناوُن ناگُزیر گنٛزروومُت۔ کٔشیٖر ہٕنٛزِ زرعی یونیورسٹی منٛز جاناوارن مُتعلِق منعقد قومی سمپوزیم چہِ اختتٲمی تقریٖبہِ خطاب کران دیُت تِمو تحفظٲتی منصوٗبہٕ تہٕ تحقیٖقُک عمل مضبوٗط کرنس پٮ۪ٹھ زور۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ زانکٲری دِنہٕ زِ جموں کشمیر کٮ۪ن مُختلِف ماحولیٲتی نِظامن منٛز چھِ جاناوارن ہٕنٛدۍ قریٖب 100 قٕسٕم لسان بسان۔ آز چھُ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز ٹیلی مواصلات تہٕ اطلاعٲتی سوسایٹی ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان۔ أزکہِ دۄہ چھِ انٹرنیٹ تہٕ اطلاعٲتی کیو مواصلاتی ٹیکنالوجی ہٕنٛدٮ۪ن تِمن اِمکانن ہٕنٛدِس بارس منٛز زانکٲری پھٔہلاونہٕ یِوان یِم معاشرٕ باپتھ مُلکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد چھِ۔ بھارت تہِ چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ پنٕنہِ تمہِ ڈِجیٹل سفرُک جشن مناوان، ییٚمہِ کہِ بدولت نہ صرف زِ سٲنۍ شہری با اختیار چھِ بنیمٕتۍ بلکہِ ڈِجیٹل شعبس منٛز چھِ أسۍ أکِس عالمی رہنما سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ وۄتلان۔ آز چھُ ہایپر ٹینشن بٮ۪مارِ مُتعلِق بیدٲری ہُنٛد تہِ دۄہ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھِ امہِ بٮ۪مارِ نِش بچنہٕ کِس بارس منٛز احتیٲطی تدبیٖرن تہٕ یلاج کِس طریقہٕ کارس ویژھنٕے کرنہٕ یِوان۔ طبی مٲہِرو چھُ ووٚنمُت زِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھُ ہایپر ٹینشن یعنی خوٗنُک دباو بڑنہٕ کٮ۪ن مٔریٖزن منٛز لگاتار ہُرٮ۪ر سپدان۔ وۄنۍ گوٚو طرزِ زندگی منٛز بدلاو اننہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ امہِ بٮ۪مارِ نِش بچنہٕ یِتھ۔ ممبر اسمبلی بنڈپوٗر نظام الدین بٹن چھُ کھیل تہٕ باغبٲنی ہٕنٛدِ شۄغلہٕ ذٔریعہٕ نوجوانن ہٕنٛز ترقی یقینی بناونس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ شیرِ کشمیٖری سٹیڈیم بنڈپورِ کے سی ایف ایل فٹ بال ٹرایلزن ہُنٛد دس تُلان کٔرۍ تِمو نوجوانن اکھ بامانی پلیٹ فارم فراہم کرنس پٮ۪ٹھ سپورٹس کونسلٕکۍ سٮ۪ٹھٕے تعریٖف۔ جموں کشمیر سِڈکو تہٕ سیکاپٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر محمد شاہد سلیمن چھُ صنعتی مرکز سیمپور، خونمو تہٕ رکھِ گُنڈ اکشوہُک دورٕ کٔرِتھ یِمن صنعتی مرکزن منٛز بُنیٲدی ڈھانچہٕ کٮ۪ن ترقیتی پروجیکٹن ہُنٛد جٲیزٕ ہیوٚتمُت۔ سرینگرس أنٛدۍ پٔکھۍ قٲیم یِم 93 صنعتی مرکز چھِ ساسہٕ بٔدۍ کرور رۄپیَن ہٕنٛز سرمایہ کٲری حٲصِل کرنٕچ صلٲحیت تھاوان۔ فوجس منٛز بھرتی باپتھ آن لاین مُشترکہٕ دٲخلہٕ امتحان یی یِہُس اولہِ پٮ۪ٹھٕ 7 جوٗنس تام ہٮ۪نہٕ۔ ییٚمہِ باپتھ وۄمیدوارو جوین انڈین آرمی پورٹل ذٔریعہٕ اندراج کرنومُت چھُ۔ مُتعلقہٕ وۄمیدوار ہٮ۪کن امہِ پورٹل پٮ۪ٹھٕ پنٕنۍ ایڈمِٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کٔرِتھ، ییٚلہِ زن أتھۍ پورٹلس پٮ۪ٹھ سیمپل سوال نامہٕ تہِ دستیاب چھِ۔ أتھۍ سۭتۍ واتناوُن خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ سپدِ خبرن ہُنٛد بیاکھ بُلٹِن دِگرس 3:05 پٮ۪ٹھ اردوٗ پٲٹھۍ نشر۔ اسہِ ٲسِنۍ اجازت، خدا حافظ۔

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لَلدِد ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

یار ہمارے سامعین سننے والے بھی بخیر عافیت ہوں گے، اپنے اپنوں کے ساتھ ہوں گے اور ریڈیو سیٹس کے سامنے ہوں گے۔ ہمارے سارے پروگرام آپ سارے نشریات سن رہے ہوں گے اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام آپ کا کتنا پسندیدہ پروگرام ہے، تو مزید انتظار نہیں کرواتے آپ کو، پروگرام کی پہلی سوگات کرتے آپ سب کے نام۔ آئیے کرتے ہیں سماعت مل جل کے یہ خوبصورت نغمہ۔

0: جی ہاں، پیار کے دو چار دن پوری زندگی سے بڑھ کر ہے۔ جس زندگی میں پیار محبت نہیں، وہ زندگی روکھی سوکھی اور بے جان سی ہے۔ زندگی کو یہی پیار زندگی بنا دیتا ہے۔ اگر پیار نہیں ہے زندگی میں تو زندگی کا مزہ بھی کیا ہے۔ پیار کیجیے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، جو ملے اس سے۔ ایک مسکراہٹ بھرے لہجے سے ملتے رہے لوگوں سے، ملتے رہیے اپنوں سے، ملتے رہیے اجنبیوں سے، تاکہ جب وہ آپ سے الگ ہو جائے تو ان کے چہرے پہ آپ کا ایک نقش کھنچ جائے، ایسا جو دل اور روح سے کبھی نہ جائے، لیکن جب بھی یاد آئے ایک مسکراہٹ ان کے چہروں پہ بکھیر دے۔ بہت بڑی بات ہے اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں اپنی زندگی میں۔ خیر، پروگرام ابھی جاری ہے، ابھی اور بھی نغمے سنائیں گے آپ کو، تھوڑی بات چیت بھی ہوگی، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
3: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
2: نہیں

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے دورے کے تیسرے مرحلے میں پہنچے سویڈن، اپنے ہم منصب کے ساتھ کریں گے کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ نئی نسل کو مذہبی جڑوں اور روایات کے ساتھ جوڑنا وقت کی ضرورت۔ ممبئی میں منعقدہ ایک پروگرام پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا اظہار خیال۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی بھر میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے سرگرمیاں جاری۔ ہائپر ٹینشن سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا عالمی دن آج۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں سویڈن کے 2 روزہ دورے پر گوتھنگ برگ پہنچے۔ اپنے اس دورے میں وزیراعظم مودی سویڈن کے وزیراعظم اولف کرسٹیسن سے ملاقات کریں گے، جس دوران وہ باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے اشتراک کے نئے راستے تلاش کریں گے۔ وزیراعظم کے دورے کے دوسرے مرحلے میں کل بھارت اور نیدرلینڈ نے اپنے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجیداری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا تھا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا،
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے۔ بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے، اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈ میں بھارتی سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے

0: کریں، باغ میں تیز چیزیں احتیاط سے استعمال کریں، دیواروں پہ سیڑھی استعمال کرنے سے پرہیز کریں، بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کریں، اور پودوں کو پانی دینے کے لیے لمبے ہینڈل والی چیز استعمال کریں، زیادہ دھوپ اور دوپہر میں باہر نہ نکلیں۔
1: جنوبی کشمیر دے انت ناگ ضلع واقع تاریخی مارتنڈ تیرتھ مندر اج تھی مہاکمبھ میلے دا آغاز ہویا۔ اس میلے کو بن ماس، ادھکتم مات یا پروشوتم ماس دے نام نال بھی جانے جلتا ہے۔ یہ میلہ ایک مہینے تک جاری رہسی۔ اس میلے بچ کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ اس کے نمائندے تصدق رشید سن خبر دیتی کہ میلے دے آغاز ہوتا ہے ٹرانسپورٹ دے وزیر ستیش شرما تے ایم ایل اے اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان بھی موجود آسے۔ میڈیا نمائندہ نال گل کردیا ستیش شرما سن آخیا،
2: شری مارٹن تیرتھ ٹرسٹ جو ہے مٹن اننت ناگ، ان کا بہت اچھی ویوستھا ہے، صاف ستھرا ہے، تو کہنے کا مطلب وی آر ون، اور ہمیں سب کے بھلائی کے لیے کامنا کرنی ہے۔ ہماری طاقت انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، ہماری ایکتا ہندوستان کی ایکتا۔

جی سامعین، تم نے ٹیون کی ہوئے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ تم نے دستو چلو کہ آج کا پروگرام ماں مارا کول وقت کٹ بچے ہوئے، جس کی وجہ تے تھاری آج کی آئی وی ایس ایم ایس آج کا پروگرام ماں شامل نہیں کر سکسا۔ آج جتنی بھی ایس ایم ایس مارے کول پہنچی، یہ ساری ایس ایم ایس اگلا اتار نہ سب تے پہلا پیش کی جائیں کی، تے اس کے نال نال تمنا بھی دستو چلوں کہ اگر تم بھی اگلا اتار نہ مارے سنگ جنو چاہیں تے تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر آمنا ایس ایم ایس کر کے اپنا فرمائشی نہ مارا تک۔ پروگرام کا آخر پر جی اعجاز بٹ کی آواز ماں تھارے واسطے گیت پیش کیا جائے گا، اور اس نغمہ نہ سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں چودھری منظور کھٹانا، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد اسلم کھٹانا، اقبال احمد کھٹانا، فاطمہ بیگم، شکیلا بیگم، تے سکینہ اور سائمہ، انہوں نے بھی اپنی جا کو نہ نہیں لکھیا۔ آئندہ جد بھی یہ ایس ایم ایس کریں کا تے اپنی جا کو نہ ضرور لکھیں کا۔ اگے لدا کلا روس تے آمنا ایس ایم ایس کی ہے شمیم احمد کھٹانا اور نے، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں فریدہ بانو، امتیاز احمد، ان کا باقی سنگی ساتھی، چاڑ محلہ زب قرحامت، شبیر امن چاڑ، منان شبیر، محمد اقبال چاڑ، جوید امن چاڑ، محمد یاسر چاڑ، حافظ ذاکر چاڑ، تے وسیم احمد چاڑ، گنڈ اکو تے امتیاز احمد چیچی، صداقت امن چیچی، دانش چیچی، تے شمیمہ اختر، چنگڑی تے منظور بڈانا، عرفت جان، ریشما بیگم، لال دین، محمد عارف، محمد رفیق، محمد اقبال، شکیلا بانو، فریدہ بانو، مراج الدین، تے نذیر احمد، مشکیوں وانگت تے محمد سفیر کھٹانا، راجہ امتیاز کھٹانا، اعجاز احمد کھٹانا، سجاد احمد کھٹانا، زرینہ

جی ہاں سامعین، یہ تھی ہمارا آج کا پروگرام کی آخری پیشکش۔ آج کا پروگرام تمنا کیسا لگا اپنی رائے تے ضرور نوازیو۔ اس کے نال ہی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگو۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق۔

0: ولی ولی وہ آپ صاحب
1: السلام علیکم فردوس صاحب
0: وعلیکم السلام تو اسو ٹھیک پڑے
1: شکر خدا اس کن
0: اللہ تعالی تھین وار وتی پرت کن سے گام شاہت ہند دعائی خیر است تو سوین کوشش روزان یہ ہے وقت پٹھ سب دو حاضر پنن بوزن والی ہند خدمت مز تو تمن تانت وات ناو سو شش یس تمن زراعت متعلق آس حض یم شش اس وات ناوان یہ ماہرن ستن کت کرت وات ناوان اس حض اس چن پننی زبان یوتن ونان کین تہ بلکہ ماہر یم سات ہدایت دن اس چھ اک قدل حیثیت تھوان ماہر سن کت چھ اس وات ناوان امس
1: زمیندار
0: تامت تو تم سن فرض چھ پتہ
1: ات عمل
0: عمل کرن بہرحال یم سات انسان عمل چھ کران سو تہ یم سات نیک آس تمیک آسان اجر تہ نیک
1: بالکل
0: تو سون گوڈنچ مجلس آسان رت مجلس آسان چھ تلاوت کلام پاک بیچ آسان تم پتہ ہدی نات بہت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام

0: sallallahu alaihi wa alihi.
1: Jazakallah. Shatharas mashpil. Allah tala pooshnay tan yamur samajlis yi masutyan chub has. The yuzan insan chi insan sun sochu chu tarki hun soch
0: bilkul
1: ye tarki pravne khatr chu ms prat vij kaam karin koshish karin ke ba yath shobas satan chus tat maz karah ban navin tor tarikan patan amal magar yim sath insan sehatmand as tele hik ye kaam zabar patan so kare
0: bilkul sahi
1: bachas mukhtalif takleef ch lagan ek insan asas to ye mosatan ye mutasir chu gasan to pat chun mutasir yotan gasan sehat rang kya te balki ms chu pat zehni dabav de pawan
0: anaz is pat jism bemar gasan chu tit pat chu zehnas agar dabav itravne it pat agar negative ya manfi khayalat in zehnas mas bar bar in manfi khayalat til chu zehn te aur gasan to pareshan گژھان
1: تو یُس زن یہ تکلیف چھس امہ سۭتۍ چھ انسان گژھان حظ سٮ۪ٹھاہ پتھ تہٕ کوٗشِش چھِ کرٕنۍ کہِ کامہِ سۭتۍ آوُر روزُن مصروٗف روزُن تہٕ أتی ہٮ۪کن نہٕ یِم تکلیف لٔگِتھ کینٛہہ حظ تہٕ أسۍ چھِ صحتس متعلق تہِ کران حظ کتھ یتھ پروگرامس منٛز مگر صحتس واتُن چھُ انسان سُنٛد گۄڈنیُک فرض حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ صحتس لۄکچار پٮ۪ٹھے واتہِ تہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک نۄقصہٕ گژھنُک خطرٕ حظ کینٛہہ تہِ حالانکہِ حلان ڈلان چھُ انسان حظ تمہِ خٲطرٕ چھُ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن وقتس پٮ۪ٹھ سُہ ہیٚکہِ نُسخہٕ ہن دِتھ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ پتے ہیٚکہِ انسان صحت مند روٗزِتھ حظ تہٕ یِم زن مُختلِف تکلیف چھِ آسان اتھ منٛز چھُ صرف مٲہِر ڈاکٹر صٲبسٕے سۭتۍ کتھ کرٕنۍ حالانکہِ وٕنکیٚنس منٛز چھِ سپیشلایزیشن مُختلِف شعبن منٛز تہٕ تِمنٕے ڈاکٹر صٲبن نِش ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ سُہ ہیٚکہِ وقتس پٮ۪ٹھ أمِس علاج کٔرِتھ أتی روزِ سُہ محفوٗظ حظ امہِ تکلیف نِش تہٕ یُس زن وۄنۍ ہایپر ٹینشن گژھان چھُ
0: بِلکُل
1: چھَس یتھ أسۍ وَنان چھِ عام پٲٹھۍ بٕلڈ پریشر تہِ
0: بِلکُل
1: تہٕ یہِ بٕلڈ پریشر چھُ وۄنۍ عام ظٲہِر حظ تِکیازِ کٲنٛسہِ تہِ اگر وَنو کَمہِ قٕسمُک تکلیٖف چھُ یا صحت منٛد چھُکھ اہن حظ آ مگر پریشر چھُ
0: پریشر چھُم کھسان
1: تہٕ یہِ پریشر آسُن یہِ کیاہ چھُ

0: آسُن اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ نۄقصان چھُ واتان اِنسانَس، یہِ چھُ أمِس تَمہِ ساتہٕ فِکرِ تَران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خۄدا رٔچھِن پَتہٕ حملہٕ چھُ کَران حظ. تہٕ بیٚیہِ چھِ وَنٲنی اَتھ بٕلَڈ پرٛیشرَس یُس زَن ہایپَر ٹٮ۪نشَن چھُ،
1: خاموش موت
0: چھُ، خاموش موت، أمۍ سٕنٛز چھَنہٕ پَتہٕے لَگان یہِ کَر کَرِ حملہٕ تہٕ کَر روزِ خاموش. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲب مٲہِر چھِ حظ دَوا پھٔلۍ ہِنٛدۍ تھاوان، تِم چھِ وَنان یہِ ہَسا چھُے ژےٚ وۄنۍ کھیوٚن، اَتھ گژھِ نہٕ تھکہٕ ہن کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ حظ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مٔشتھٕے گژھان چھُ أکِس بٮ۪مارَس اَمہِ تہٕ ہُتھ چھُ موقعہٕ یِوان بٕلَڈ پرٛیشرَس اَمے ساتہٕ تہٕ سُہ چھُ أمِس نۄقصان واتان.
1: بیٚیہِ چھُنہ عادت تہِ گژھان پَتہٕ أمِس بٮ۪مارَس، یہِ چھُ وَنان پَتہٕ أمِس چھِنہٕ اَمہِ بی پی بٕلَڈ پرٛیشرُک یُس دَوا پھوٚل چھُ آسان اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ أمِس نیٚنٛدرٕے یِوان، نہ چھُس قرارٕے یِوان.
0: گوٚو نہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تکلیٖف پٲدٕ گوٚو، گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ ٲس تِمن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تِمن کَتَن پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یہِ گژھِ ہے یہِ.
1: احتِیاط اوس
0: وَنان زیادٕ پَہَن چھُ اَمیُک اَکھ وجہ یُس نوٗن چھُ اِستعمال کَران أسۍ ییٚتہِ زیادٕ پَہَن نُن چاے چٮ۪وان أسۍ، تہٕ یہِ نوٗنہٕ سۭتۍ چھُ یہِ اَتھ بٕلَڈ پرٛیشرَس وُتُش لَگان، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ أکِس اِنسانَس ظٲہِر گژھان تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ پَتہٕ تٔمِس پریشٲنی پٮ۪وان. حالانٛکہِ ہٮ۪مَتھ چھَنہٕ ہارٕنۍ کیٚنٛہہ تہِ حظ، یہِ دَوا پھٔلِن اگر یہِ جٲری تھایہِ حظ یہِ کھیٚیہِ، تہٕ مگر منٛزٕ منٛزٕ چھُ ڈاکٹر صٲبَس نِش چَک اَپ کَرنہِ گژھُن، تِکیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھُ ڈاکٹر صٲب بہتر زانان زِ یہِ ہَسا بَدلاو بہٕ یہِ دَوا أمِس وۄنۍ، کیٛازِ کُنہِ خاص چیٖزُک کُنہِ خاص دَوہُک گژھِ نہٕ عٲدی بَنُن پَتہٕ اِنسان کِہیٖنۍ.
1: بیٚیہِ چھِنہ وقتَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ بُزرگ چھِ بَنان یا وقتَس سۭتۍ سۭتۍ یُتھُے وٲنٛس بَڑان چھُ پَتہٕ چھُ باڈی تہِ گُزران، باڈی تہِ تِتھَے پٲٹھۍ رِیَکٹ کَران.
0: بِلکُل صحیح. تہٕ اَسہِ چھُ احتِیاط کَرُن، صحتَس پنٛنِس واتُن، وقتہٕ وقتہٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھُن، چَک اَپ کَرُن، تہٕ تِکیٛازِ یُس زَن یہِ جِسم چھُ، أنٛدروٗنی یِم زَن آرگَن چھِ، أنٛدروٗنی یِم زَن تان چھِ، اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ کٔرمٕتۍ أکِس اِنسانَس، نٮ۪بٕرۍ کِنۍ چھِ نظر مگر أنٛدرٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان پَنٕنۍ نظر
1: وٕچھِتھ کِہیٖنۍ
0: کیٚنٛہہ. یہِ چھُ ڈاکٹر صٲبَس محسوٗس کَران، تہٕ ڈاکٹر صٲبَن کَرو أسۍ پنٛنہِ طرفہٕ گُزٲرِش، تہٕ تِم ٲسۍتَن یِمَن بٮ۪مارَن عام پٲٹھۍ تہٕ بٕلَڈ پرٛیشَر بٮ۪مارَس زیادٕ پَہنَتھ اَسوٕنہِ ہُنٛجہِ پیش یِوان یُتھ زَن یہِ نٮ۪صفہٕ ہَن أتھی بَنہِ ہا.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اگر خۄدا رٔچھِن نَتہٕ پَنُن کیٚنٛہہ ڈاکٹر صٲب چھِنہ تِم تہِ پَنُن پونٛسہٕ نظرِ تَل تھاوان تہٕ اَدٕ چھِ بٮ۪مارَس علاج کَران، تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک تہِ گژھان کِہیٖنۍ تہِ، أمِس چھُنہٕ اَثر کَران کِہیٖنۍ.
1: بِلکُل.
0: بہرحال اَسہِ چھُ تھوٚمُت حظ گٮ۪وَن بٲتُک نِظام کٔرِتھ حظ بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ، ؤلِو کَرو یہِ پیش، تِم تہِ بوزَن تہٕ أسۍ تہِ بوزو.

0: شکریہ کرو فردوس صٲب اَمہِ انتظام باپتھ. وۄمید چھِ کہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن آسہِ یہِ ڈٲلۍ پسنٛد آمٕژ. تہٕ یپٲرۍ چھِ گٔر کران اِشارٕ کہِ گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ پتہٕ کرو بہم دیگر کتھا باتھ.
1: بہتر.
2: آداب, یہِ چھےٚ آکاش وانی. شامچہِ 3:05 سپدے خبر نامہٕ ہیتھ چھُس بہٕ میٖر طارق. گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ 5 مُلکن ہٕنٛدِس دورٕ کِس 3 مرحلس منٛز سویڈن. پننِس ہم منصبس سۭتۍ کرن واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ. بھارتن کٔر آبنایہِ ہرمزس منٛز کمرشل بحری جہازن پٮ۪ٹھ حملن ہٕنٛز سخت مذمت تہٕ دِتِکھ یِم حملہٕ ناقٲبلہِ قبوٗل قرار. ہایپر ٹینشنس متعلق بیدٲری پٲدٕ کرنُک عالمی دۄہ آز. تہٕ آی پی ایل کرکٹس منٛز چھُ وٕنکیٚنس آر سی بی تہٕ پنجاب کِنگس ٹیٖمس درمیان میچ جٲری. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودی چھِ 5 مُلکن ہٕنٛدِس پنٕنِس دورٕ کِس 3 مرحلس منٛز سویڈن کِس 2 ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ گوتھن بٔرگ وٲتمٕتۍ. پنٛنِس اتھ دورس منٛز کرن وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کِس وزیر اعظم اُلف کرسٹرسنس سۭتۍ ملاقات. یتھ دوران تِم باہمی تعلقات کٮ۪ن تمام تر پہلوَن سام ہٮ۪ن تہٕ دُطرفہٕ تجارتس منٛز ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کرن اشتراک چہِ نوِ وتہٕ تلاش. وزیر اعظم سٕنٛدِس دورٕ کِس 2 مرحلس منٛز اوس راتھ بھارت تہٕ نیدرلینڈن پنٕنۍ باہمی تعلقات اہم بٲج وٹہِ ہٕنٛدِس سُترِس پٮ۪ٹھ نِنس پٮ۪ٹھ اتفاق کوٚرمُت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیر اعظمن,
3: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے. بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے. بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے. میں نیدرلینڈ میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا, آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں, اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا.
2: بھارتن چھِ آبنایہِ ہرمزس منٛز کمرشل بحری جہازن پٮ۪ٹھ حملن ہٕنٛز سخت مذمت کٔرمٕژ تہٕ یِم چھِکھ ناقٲبلہِ قبوٗل قرار دِتمٕتۍ. اقوامِ متحدہس منٛز بھارتٕکۍ مستقل نُمٲیندٕ پی ہریشن ووٚن زِ سِولین عملہٕ نِشانہٕ بناوُن تہٕ جہاز رٲنی ہٕنٛزِ آزٲدی منٛز خلل ترٛاوٕنۍ چھنہٕ صحیح. تِم ٲسۍ عالمی توانٲیی تہٕ سپلائی نِظام کِس تحفظس متعلق اقوامِ متحدہ اقتصٲدی تہٕ سمٲجی کونسل چہِ خصوٗصی میٹنگ منٛز خیالہٕ باوتھ کران. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھِ مومبی منٛز منعقد نٔیمِس ماٹی سمان سماروہس منٛز شرکت کران ووٚنمُت زِ پوٗروانچل چھُنہٕ چھرا جغرافیٲیی خطہٕ بلکہِ روحٲنیت, تہذیٖب تہٕ ثقافتٕچ زِندٕ

0: علامت تموز پوروانچل تو مہاراشٹرا درمیان چہ تاریخی ثقافتی تو روحانی رشتہ ہت ودیو وریو پیٹ قائم ام صوفیو تو عظیم شخصیتو مزید مضبوط بنمت لیفٹنٹ گورنرن و لوک ماتا اہلیا بائی ہولکر رگھوناتھ راؤ تو ملہار راؤ ہولکر سنزن خدمت خراج تحسین پیش کران زمو شخصیتو کاشی وشوناتھ مندر سان واحان مذہبی تو ثقافتی جائن ہندس تعمیرس تو بحالی مز اہم کردار ادا کورمت تمو ون زو پوئی پن مذہبی مولن روایتن تو ثقافتی وراثت ست جوڑن چہ وقت اہم ضرورت یو زن ملک مضبوط تہذیبی ثقافت برقرار روز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یوٹی ہندین سارے ضلع من سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ

0: پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات متعلق ون ارجن شوپین کے ایک طالب علم عرفات ریاضن آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران
2: نشہ چھ سو بدت اس انسانس اندر اندر کھوکر کران چھ انسان چھ نشہ کرنس سوت دماغی اعتبار تہ کمزور گھان تو جسمانی اعتبار تہ نشس پہ پریت مذہب ٹھاک لوگمت اس پہ یتھن نفرن ہن صحیح رہنمائی کریں پلیز محکمس تو سول سوسائٹی سوت پور پور اتواس کرت پزن یت لوگ صحیح وت پہ انن یہ سون نار
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پولیس کاروائی جاری ترالس من کر پولیسن رفیق احمد بٹ نو اکس شخص سنز زمین پہ کاشت کرنا بنگ تباہ بنڈپور ورمل تو اونت پور آئی پولیس کے اہتمام نشہ مخالف بیداری پروگرام منعقد کرنا سمبلو کر پولیسن واریان دوا دکان ہند معائنہ انت ناگ دس پولیسن منشیات کس کاروبارس خلاف کاروائی کران واریان جائن پہ تلاشی کاروائی انجام جم صوبس من تر پولیسن ڈرگ سمگلرن خلاف پن کاروائی دوران کٹواس من سجاد احمد تو فاروق احمد نو ڈرگ سمگلر گرفتار ادھم پور آو اسی اکس کاروائی دوران شیر محمد نو منشیات فروش گرفتار کرنا ضلع کس کوشار علاقس من آو عمران خان نو ڈرگ سمگلر سند غیر قانونی تعمیر مسمار کرنا پولیسن کر ڈوڈا ضلع کس بدروا تو گندوا علاقن من بنگچ کاشت تباہ ضلع مز آو ثاقب حسین نو ڈرگ سمگلر گرفتار کرنا سامباہس مز آو مام حسین نو ڈرگ سمگلر گرفتار کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتن اکترہم تاریخ پنس رتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوعن پہ خیال باوت آکاش وانی پہ نشر سپدن والے امی رتوار پروگرام آس اکت سترہم قسط امی پروگرام باپت ہیکن لوگ پنہ رائے تو تجویز ٹول فری نمبر 1800117800 پہ سوزت تجویز ہیکن نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورمس پہ سوزت عام لوگ ہیکن امی مقصد باپت 1922 پہ اک مس کال تیت تجویز تو رائے ہیکن یم رتنس کنترہمس تاریخس تام سوزن یت صحت چہ عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ اون چھ عوامی جمہوری کانگو تو یوگنڈاس مز ایبولا بیمار پھہلن عوامی صحتس متعلق بین الاقوامی تشویش وول ہنگامی صورتحال قرار دیتمت ڈبلیو ایچ او وک ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانم گیبرائزن چھ ترین ہتن شکاور کیسن تو ارشیتن امواتن ہن خبر ملنے پتہ امی فیصلک اعلان کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ البتہ ڈبلیو ایچ او ون ووت یمہ کتھ ہن وضاحت کرم ایبولا بیمار پھولنک معاملہ چھن کووڈ 19 عالمی وبا ہش محلک بیمار موسمس مز تبدیلی تو گرمی مز ہورر نظر تل تھو طبی ماہرو بزرگن دہ دش کن معمولن مز احتیاط ورتان صلاح دیتمت بزرگن ہندین طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن ووت بزرگن پزن دہس دوران گر نبر نیرنس مز احتیاطی تدبیر ورتاون آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران ون تمو
3: بزرگ لکن پز ورنڈس پہ یا نبر نیرن وقت احتیاط برتن ریلنگ پہ پز نہن تکن ادر یا سلپری فلور یا بیے کان ادر جائے نش پز احتیاط سان پکن باغس مز پز زیادہ جکت یا کوٹھن پہ بہت کام کرن باغس مز پز تیز چیز احتیاط سان استعمال کرن دیوارن پہ پز ہیر استعمال کرنے نش پرہیز کرن گوب چیز تلنے نش پرہیز کرن تو کلین آب دن وز پز جھوٹ ہینڈل وول چیز استعمال کرن زیادہ تاپس تو دہلی نبر نیرنے نش تہ پز پرہیز کرن
0: آج چھ ہائپر ٹینشنس روٹ کرنک عالمی دہ اسک موضوع چھ رلت ہائپر ٹینشن کنٹرول کرن پنہ بلڈ پریشرک باقاعدگی سان جانچ کرنا یہ دہ ہائپر ٹینشن کے حوالہ بیداری پید کرنے کے رتک اک حص یمک مقصد بلڈ پریشر بڑھنس متعلق عالمی سترس پہ بیداری پید کرن امیک روٹ ٹیسٹ تو یہ کنٹرول کرنس پوچھر دن یم خبر چھو تہ آکاش وانی پہ بوزان ٹیلی موصلات تو انفارمیشن سوسائٹی ہند عالمی دہ تہ منان ازک دہ انٹرنیٹ تو انفارمیشن بمئی موصلاتی ٹیکنالوجی ہند امکانات متعلق زانکاری پھیلانے امہ دہ کی مناسبت سبز آز

0: انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کس ریجنل سینٹر سری نگرس مز تقریب منعقد جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ ضلع مز واقع تاریخی مورٹین تیرتھ مندرس مز سپود ازک پہ مہاکمبھ میلک آغاز یہ میلہ بن ماس ادھکتم ماس یا پرشوتم ماس ناو تان تو یہ میلہ روز اکس ریتس تام جاری ات میلس مزر پنڈت واریہ تعداد مز شرکت کران وسیلوں مطابق امہ میلہ کس آغازس پہ جموں کشمیر ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرما تو ایم ایل اے اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان موجود میڈیا نمائندن ست کت کران ون ستیش شرما
1: شری مارٹن تیر ٹرسٹ مٹن اننت ناگ ان کا بہت اچھی ویوستھا ہے صاف ستھرا ہے تو کہنے کا مطلب ہے آج ضرورت ہے وسودیو کٹمبکم سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامایا وی آر ون اور ہمیں سب کے بھلائی کے لیے کامنا کرنی ہے ہماری طاقت انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے ہماری ایکتا ہندوستان کی ایکتا جموں کشمیر کی ایکتا کی آج ضرورت ہے جو وشو میں ماحول ہے اچھا نہیں تو یہاں سے میسج ہم جموں کشمیر کے واسیوں کا فار بردرہڈ پیس پراسپیرٹی اور ہم کوشش کریں گے وہی ماحول توڑنے والی طاقتیں چپے چپے پہ ہیں جوڑنے والی کم ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو اجاگر بھی کرنا ہے جو محبت کا انسانیت کا پیار کا پیغام دے ہم سے بہتر دھرتی کوئی نہیں یہ رشیوں کی دھرتی ہے پیر پیغمبروں کی دھرتی ہے
0: شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوچ اکس اٹھن ریتن ہندس بچس بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیابی سان انجام دیتمت یت پہ ادارک ہیماٹالوجی اینڈ بون میرو شعبن طبی خدمت ہز فراہمی مز بیاکھ اک میل کن پریمس سکمز سورک ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائن امہ کامیابی باپت امہ شعب کن ڈاکٹرن تو دمس عملس مبارک کورمت یہ کت قابل ذکر سرجری ہز یہ عمل دس شعب کس سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد گیلانی سنز سربراہی مز ڈاکٹرن ہند ٹیمن انجام گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنزن سرکارس ونمت سو کرن سری نگر شہر باپت اعلان کرنا آمت ترقیتی تو تعمیراتی پروجیکٹن پہ نظر ثانی کرت ماہرانہ رائے حاصل گروپک چیئرمین تو سابق گورنر سند مشیر خورشید احمد گنائن ونمت کانوینٹ سنگرمال برج تو فلائی اوورس علاوہ ڈل گیٹ پریم پور فلائی اوور کن مجوز منصوبن پہ تعمیراتی ماہرن رائے حاصل کریں ضروری ات سلسلس مز سپز جی سی سی اک میٹنگ تہ منعقد کشمیر ثقافتی وراثت تحفظ فراہم کرنے باپت کم کرن واجنی کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سری نگر دا فسٹ ٹراولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول ناو منعقد سپودمت ترین دہن ہند پروگرام آز اند واتان پروگرام کی تریم دہ پہ آز تہ مقرر کشیر ہندس وسیع تاریخس پہ مقالہ جموں کشمیرک نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری ونمت جموں کشمیر ترقی ہند نوین تھزرن تام واتن باپت بہتر قدم تلن یہ کت ون تمو آج جمع اکس میٹنگ دوران یت مز پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ دس عملان ترقیتی پروجیکٹن ہندس پیش رفتس سام ہین آئے جموں کشمیرس مز لاج جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہان آز جم صوب کس پرونس ضلع مز 57 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگت والن واٹر سپلائی آپشی تو گامی رابطہ سہولیتن ہند پروجیکٹن کن کن ات موقع پہ ون تمو سرکار جموں کشمیر کے پریت خطچ متوازن ترقی باپت کم کران آئی پی ایل کرکٹ کس ازکس گوڈنکس میچس مز ونکینس آر سی بی تو پنجاب کنگز ٹیمز درمیان میچ جاری پنجاب کنگز ٹیمن زون ٹاس تو کورو گوڈ فیلڈنگ کرنک فیصلہ آر سی بی بنائی گوڈ بیٹنگ کران مقرر وہن اوورن مز ژون وکٹن پہ 2 ہتھ 2 رن آر سی بی طرف بنائی ساروی کھوت زیادہ 63 رن وینکٹیش آئرن پنجاب کنگز ٹیمن آس ون کی کال برو ژون وکٹن پہ 60 رن بنام تحفہ ووت ست پنجاب کنگز ٹیمس یہ میچ زین باپت 2 ہتھ 3 رن بنانے ازکس دمس میچس مز لگہ آز شام 7:30 دہلی کیپٹلس ٹیمس راجستھان رائلس ٹیمس ست مقابل جموں کشمیرس مز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ونمت پریت سترس پہ لوکن راحت واتن تہذی جماعت سند منشور رودمت سری نگر کور اکس تقریبی خطاب کران تمو پارٹی ست وابستہ قانون ساز کن ممبرن تاکید زی تم کرن لوکن ہز خدمت باپت پنن پان وقف ادوران نیشنل کانفرنسن وادی ہز نامور سماجی شخصیت شیخ علی محمد سندس رحمت اک سپدنس پہ افسوس بومت مرحوم اس پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند پتر بائے جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیرک صدر جے ایم شاہینن کور ورمل ضلع کن پٹن تو کریری علاقن ہند دورہ تو ات کر لوکن درپیش مسلن متعلق जानकारी हासिल। शाहिनन

0: لوکن یقین زِ تم انن تہند مطالبہ متعلق حاکمن ہن نوٹس منز خبر اند واتن برو ہیڈ لائن پہ بیاکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی وید پانچن ملکن ہندس دور کس تریمس مرحلس من سویڈن پنس ہم منصبس ست کرن واریان معاملن پہ خیال ہند تبادل بھارتن کر آبنائے ہرمزس من کمرشل بحری جہازن پہ حملن ہن سخت مذمت تو دم حمل ناقابل قبول قرار ہائپر ٹینشنس متعلق بیداری پید کرنک عالمی دہ آز تو آئی پی ایل کرکٹس من ونکس آر سی بی تو پنجاب کنگس ٹیمس درمیان میچ جاری ات ووت یہ خبرنامہ اند شام چہ ساڑھے ست بجے بوزو تھی آکاش وانی سری نگر پھر خبرن ہند بیاکھ اخ خبرنامہ توتام اسن اجازت خدا حافظ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: ورک فرام ہوم ہائی سیلری بس ایک کلک میں ارے واہ
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے
5: خبر بوز آتوار دہ رت مجلس جاری تھوان گرگاہ صبح پاٹ آسان امہ پتہ آسان شبد
6: ستنام شری واہ گرو صاحب جی تر جی آڑے ٹیک توں لائے بڑانی آس نانک نام تے آئیے کر جی آوے راس سلوک محلہ پنجواں واہ رام کلی کر کرپا کرپال آپے بخشلے سدا سدا جپی تیرا نام ستگر پائے پے کر کرپا کرپال آپے بخشلے سدا سدا جپی تیرا نام ستگر پائے پے من تن انتر وس دکھا ناس ہوئے ہاتھ دے آپ رکھ ویاپے پاؤ نہ کوئے گن گاواں دن رہن ایتے کم لائے سنت جنا کے سنگ ہو میرو گجائے سرب نرنتر خسم ایک رو ریا گر پرسادی سچ سچو سچ لیا دیا کرو دیال اپنی صفت دے درسن دیکھنے حال نانک پریت اے سوٹ محلہ پنجواں کوٹ برون کو ٹھاکر سوامی سرو جیاں کا داتا رے پرت بالے نت سار سمالے ایک گن نئی مورکھ جاتا رے ہر اراد نہ جانا رے ہر ہر گر گر کرتا رے ہر جیو نام پریو رام داس راہو دین دیال کرپال سکھ ساگر سرب کٹاں پر پوری رے پیک تو سنو سدا ہے سنگے میں مورکھ جانیا دوری رے ہر بےنت ہوں مت کر ورنو کیا جانا ہوئے کیسو رے کرو بنتی ستگرے اپنے میں مورکھ دیو اپدیسو رے میں مورکھ کی کیتک بات ہے کوٹے پرادی تریا رے گرو نانک جن سنیا پیکیا سہ پھر گر بس نہ پریا رے میں مورکھ کی کیتک بات ہے کوٹے پرادی تریا رے گرو نانک جن سنیا پیکیا سے پھر گرباس نہ پریا رے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح

0: واہ واہ واہ واہ، أتے گوٚو زبردست رَژھ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ یِم رٕژ مجلِس چھِ اَسہِ اَکھ سکوٗن عطا کَران حظ، تہٕ رٕژَن مجلِسَن منٛز شریٖک سَپدِتھ، اَتِنَس بِہِتھ، پَنُن وق گُزٲرِتھ، یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ باقٕے وقتہٕ خٲطرٕ حظ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ سُہ راہِ عمل بَنان حظ. تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ اِنسان کَران چھُ حظ عمل، یِم چھِ نیکی ہِنٛز کَتھٕ آسان. اَتھ کانٛہہ تہِ مذہب چھُنہٕ کانٛہہ تہِ بُرٕ کَتھ عملاونہٕ خٲطرٕ وَنان.

0: نہ حظ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مذہب چھُ رٕژرٕچ تعلیٖم دِوان، نیکی ہِنٛز تعلیٖم دِوان، ماے محبتٕچ تعلیٖم دِوان، مِلژارٕچ تعلیٖم دِوان، تہٕ یِمن تعلیٖماتن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ وِزِ عمل کرنٕچ ضروٗرت حظ. دَپو أسۍ اَدٕ کیٛاہ آز دۄہَس ہسا کَڑو پگہٕکۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ، نہ سُہ وق چھُنہٕ یِنہٕ وول آسان کِہیٖنۍ تہِ حظ، تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یُسُے وق أمِس میلہِ حظ اِنسانَس تَمے ساتہٕ چھُ غنیٖمَت أمِس کہِ یۄس تہِ رٕژ کَتھ آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ عمل، تَتھ دِمہٕ بہٕ پوچھر، بیٚیِس تانۍ واتناوو، دوستَن رفیٖقَن وَنہٕ، تہٕ أتی ہٮ۪کو اَتھ پنٛنِس سماجَس منٛز اَکھ نوٚو بہار أنِتھ.
1: بِلکُل،
0: تہٕ سُے چھُ اَسہِ یُس زَن یہِ کٔشیٖر چھِ اَسہِ پَتہٕ وَتہٕ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتِکۍ بُزرگ یِم زَن چھِ تِم چھِ اَمچی تعلیٖمات دِوان.
1: بِلکُل،
0: تِکیٛازِ سٲنۍ بُزرگ ٲس تِم منٛز سُہ کَتھ ٲس سٮ۪ٹھاہ مۄلل آسان حظ، تہٕ سُہ کَلچَر اوس اَسہِ ییٚتہِ، سُہ تَمَدُن اوس اَسہِ ییٚتہِ، تہٕ کَتھ کَلچَرَس ٲس اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ. حالانٛکہِ نوٚو یُس زَن جدیٖد زمانہٕ چھُ اَمہِ کہِ یِم زَن تقاض چھِ حظ تِم تہِ چھِ اَسہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ، مگر پَنُن کَلچَر چھُنہٕ اَسہِ کُنہِ تہِ سُہ.
1: فِردوس صٲب تُہٕنٛز کَتھ روزِن زِٹھ، دَپان چھُنہ یہِ کہِ یُس یہِ پرٛون گُیُن کَرِ تہِ کَرِ نوٚو گاسہٕ کینٛہہ حظ. اگر اَسہِ پَنُن کَلچَر، پَنُن تَمَدُن، پَنُن تہذیٖب، پَنٕنۍ وَراثت محفوٗظ تھٲو تہٕ تَتھ لول بُر، تَتھ قدٕر کٔر، تیٚلہِ کَرِ وقت تہِ اَسہِ قدٕر.
0: بِلکُل، یہِ قدٕر چھِ کَرٕنۍ حظ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛز ذِمہٕ دٲری، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ اِنفرٲدی طور ٲسۍتَن یا اجتمٲعی طور ٲسۍتَن، تِمَن چھِ قدٕر کَرٕنۍ اَتھ پنٛنِس تہذیٖبَس، اَتھ پنٛنِس کَلچَرَس حظ. تہٕ اَسہِ کیٛاہ حظ ٲسۍ أنۍمٕتۍ حظ دعوت دِتھ ساگر نذیٖر صٲب، یِمن سۭتۍ چھِ تھایمَژٕ بِلال صٲبَن کیٚنٛہہ کَتھٕ کٔرِتھ أتھۍ پَنٕنِس تہذیٖب تَمدُنَس مُتعلِق، پوٚت کالَس مُتعلِق، تہٕ گۄڈٕ کَرو بُزن والنہِ خٲطرٕ یِمَے پیش.
2: سٲنِس کٲشرِس کَلچَرَس منٛز چھِ واریاہ تِم چیٖز یِوان أسۍ یَتھ دورَس منٛز مٔشرٲوِتھ ہٮ۪کو کُنہِ تہِ طریٖقہٕ، اگرچہِ أسۍ پنٛنہِ میٖراث نِش، پنٛنہِ تہذیٖب تَمدُن نِش کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طریٖقہٕ دوران چھِ، مگر کینٛہہ چیٖز چھِ تِتھۍ یِم نہٕ اَسہِ دوٗر نہٕ چھِ دِوان کِہیٖنۍ. گۄڈنِچ کَتھ، یُس زَن سون طرزِ تعمیٖر چھِ تَتھ منٛز آیہِ چینٛج، لیکِن یُس زَن سون کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد یہِ چھُنہٕ اَسہِ تَمہِ نِش دوٗر وٕچھ حظ. اَسہِ چھُ وازوان، یہِ چھِ کَلچَرَل سانہِ کٲشرِ کَلچَرُک اَکھ اہم حِصہٕ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ نِش دوٗرِتھ کِہیٖنۍ. نٔے نٔے طٔریٖقہٕ یِن اَتھ منٛز، مگر ناو چھُس وازوانٕے. یِتھَے کٔنۍ أسۍ چھِ پھٮ۪رَن حظ لاگان، اگر أسۍ پھٮ۪رنَس نوٚو ڈِزایِن کَرو لیکِن لاگنہٕ خٲطرٕ چھِ مجبوٗر گژھان تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتَن زٔمِستانُک زَبردَست سُہ تۭرِ گَٹکار آسان چھِ. أسۍ اگر کوتاہ تہِ تَمہِ ساتَن یَتھ ماڈٲرٕن دورَس منٛز پَنُن پان ماڈٲرٕن یَژھو تھاوُن، لیکِن یہِ پھٮ۪رَن چھِ اَسہِ لاگُن، پَتہٕ أسۍ اَتھ گَش کَمہِ آیہِ کَرو، کیٛاہ کَروس، لیکِن پَنُن کَلچَر چھِ اَسہِ یاد پاوان. یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ کانٛگٕر، کانٛگٕر تہِ سانہِ کَلچَرُک اَکھ اہم حِصہٕ، تہٕ یہِ تہِ چھِ أسۍ تَمہِ ساتَن لاگان تہٕ پَنُن کَلچَر چھِ أسۍ یاد پاوان. تہٕ کُل مِلاے کے وَنہٕ بہٕ یہِ زِ یُس زَن سون کَلچَر چھُ یہِ چھُ اَسہِ نِش کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ ژھٮ۪نہٕ ہیوٗ گوٚمُت، زَن زَن روومُت ہیوٗ. بہٕ وَنہٕ زِ وٕچھ حظ، ییٚمہِ ساتَن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کانٛہہ یتیٖم سَپدان چھُ، تُہۍ وٕچھِو تَسٕنٛز حالت کیٛاہ چھِ سَپدان. یِتھَے کٔنَتھ چھِ اگر أکِس کٲشرِس پَنٕنۍ زبان راے، پَنُن کَلچَر راے، پَنُن تہذیٖب و تَمدُن راے، تہٕ مےٚ باسان سُہ چھُ یتیٖم سَپدان.
3: وٕچھ حظ ساگر صٲب، اگر تۄہہِ تُہۍ چھُو زبٲنۍ ہِنٛز کَتھ، زبان چھِ قومٕچ پہچان آسان،
2: بِلکُل،
3: تِکیٛازِ اَسہِ چھِ تیٚلہِ کٲشِر وَنان ییٚلہِ اَسہِ کٲشِر زبان چھِ آیتَن، ییٚلہِ أسۍ کٲشِر زبان وَرتاوان چھِ، اَمے لِحاظ چھُ اَسہِ دُنیاہَس منٛز اَکھ الگ پہچان اَکھ.
2: بِلکُل حظ،
3: سون رہن سہن، اَسہِ چھُ کٲشِر الگ رہن سہن.
2: بِلکُل حظ، بِلکُل،
3: اَتھ رہن سہنَس یۄس اَسہِ تبدیٖلی أنۍ، چلو ترقی چھُ اِنسان کَران، أمِس چھِ ترقی کَرٕنۍ تہِ.
2: بِلکُل حظ،
3: تِکیٛازِ ترقی ہِنٛدۍ مٔنزِل چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَسہِ پَتھ کُن ترٛاوٕنۍ تہٕ برٛونٛہہ چھُ پَکُن.
2: بِلکُل بِلکُل بِلکُل،
3: اَتھ ترقی سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ یُس یہِ پَنُن میٖراث چھُ،
2: اہن حظ،
3: پَنُن تہذیٖب چھُ،
2: تہذیٖب
3: یہِ چھُنہٕ اَسہِ مٔشراوُن کیٚنٛہہ.
2: بِلکُل حظ، کَتٮ۪ن نہٕ.
3: وٕچھ حظ، ییٚلہِ أسۍ پَنُن تہذیٖب تہٕ میٖراث مٔشراوو، زٲنِو أسۍ چھِ پَنٕنِس پانَس دۄنٛکھٕ دِوان.
2: وٕچھ حظ بِلال صٲب، اَکھ محاورٕ چھِ زِ أمۍ حظ ترٛوو پنٛنٮ۪ن کھۄرَن پانَے تَبَر، یا خۄدا بَچٲیِن موٗلَن درٛوت وایُن. تۄہہِ فرمووُ زِ اگر أسۍ پنٛنہِ کٲشرِ کَلچَر نِش دوٗر گژھو، سُہ چھُ برابر یی زِ أسۍ پنٛنٮ۪ن تِمَن موٗلَن پانَے سُہ درٛوت وایان. وٕچھ حظ، یُس سانیو جَد اَجدادو سانہِ خٲطرٕ میٖراث، سون یہِ کَلچَر ژرٲوِتھ تھوٚو، تہِ زَن یِتھ کٔنٮ۪تھ اَسہِ اوس اَکھ کالٹی اَکھ اللہ تعالیٰ ہَن عطا کٔرمٕژ کٲشرٮ۪ن، زِ أسۍ ٲسۍ اَکھ أکِس پَلزان پوشان تہِ، أسۍ ٲسۍ اَکھ أکِس غمہٕ وِزِ، خوشی وِزِ اَکار بَکار. یہِ تہِ اوس کَلچَرُک اَکھ اہم حِصہٕ، تہٕ تَمہِ نِش چھِ أسۍ کَتہِ نَتہٕ کوٚتامَتھ دوٗریمٕتۍ وۄنۍ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ آسان ترقی گوٚژھ کَرُن،
3: اہن حظ آ.
2: لیکِن اگر أسۍ بَچہِ کانٛہہ تہِ زبان پَرناوُن، چاہے سُہ انٛگریٖزی چھِ، اُردو چھِ، ہِندی چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ زبان چھِ، یہِ چھِ وقتٕچ ضروٗرت. تِکیٛازِ اگر پَگاہ سون بَچہِ وادی نٮ۪بر گژھِ، مُلکہٕ نٮ۪بر گژھِ، تٔمِس چھِ لٲجمٕژ، تٔمِس چَلہِ نہٕ تَتہِ کٲشِر زبان کِہیٖنۍ، مگر کٲشِر زبان چھِ سٲنۍ پرٛزنَس، سٲنۍ پہچان. أسۍ ہٮ۪کو پَگاہ نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ تیٚلہِ أسۍ بہٕ ہٮ۪س اَتہِ کٲشُر تَتٮ۪تھ پیش سَپدِتھ، ییٚلہِ اَسہِ پنٛنہِ کٲشرِ زبٲنۍ آبیٲری کٔرمٕژ.

0: آسہِ ییٚلہِ سٲنِس بَچَس کٲشرِ زَبٲنۍ منٛز حظ کینٛہہ بول یاد آسان. أمِس حظ چھِ یاد زِ میون یُس زَن نانۍ ٲس, بٕڈبَب ٲس, تِہُنٛد رہن سہن کیٛاہ اوس, تِہُنٛد طرزِ تعمیٖر کیٛاہ اوس, تِہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪نُک یہِ طٔریٖقہٕ کیٛاہ اوس, باقٕے معاملات کیٛاہ ٲسۍ. ییٚمہِ ساتَن سٲنِس بَچَس یِم پَے آسَن, سُہ گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ بنٛد. تہٕ ضٔروٗرت چھِ زِ مٲلِس ماجہِ ییٚمہِ ساتَن کٲنٛسہِ ماجہِ اولاد زیٚیہِ تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ فرض بَنان زِ تٔمِس اولادَس ہیٚچھنایہِ سُہ گۄڈٕ اَنوارِ کٲشُر. ییٚمہِ ساتَن برونٛہہ کالہِ موج پنٛنِس بَچَس کھۄنہِ منٛز رٔٹِتھ اللہ اللہ ٲس کَران, یہِ ٲس اَمہِ موٗجوٗب کَران تاکہِ أمِس میلہِ رٕژ صحبت, أمۍ سٕنٛدِس کَنَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ رٕژ کَتھ گژھِ تہٕ برونٛہہ کُن تہِ بَنہِ رُت اِنشاء اللہ تعالیٰ. یِتھَے کَنٮ۪تھ اگر أسۍ پَنٕنۍ بَچہِ ماجہِ ہِنٛزِ کۄچھِ منٛزٕے کٲشُر بول چال ہیٚچھناووکھ تہٕ مےٚ چھِنہٕ باسان زِ تِم کیٛاہ ڈَلَن پَتہٕ ٹرٛیک. ییٚمہِ ساتہٕ خاص کَر گامَن منٛز کٲنٛسہِ پوٚژھ یی, اگر شامَس بٲگۍ پیٚیہِ وٲتِتھ کیٛازِ تِمَن دۄہَن ٲسۍ فون کِہیٖنۍ, اچانک ٲسۍ مَرِ منٛز کۄکَر پوٗت یِوان کَڑنہٕ, تَس ٲسۍ خش کَران تہٕ سُہ اوس تَمہِ ساتہٕ کِس پٔژھِس باسان لَچھَس تہٕ کَرورَس برابر. وٕچھ تِم کۄکَر گژھن اَسہِ وٕنکٮ۪ن درٛٲنٛٹۍ گامَن منٛز کِہیٖنۍ. ژےٚ ووٚنُتھ پانَے زِ وٕنکٮ۪ن اگر کۄکَر وٕچھوکھ أسۍ تِم وٕچھوکھ أسۍ پولٹرٛی فارمَن پٮ۪ٹھ. مطلب زِ گَرو منٛز چھِ تِم چیٖز غٲب. وٕچھ حظ کۄکُر اوس, مُر اوس آسان نٮ۪برٕ کَنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. بہٕ مےٚ ووٚن گۄڈَے بہٕ وَننہٕ لوٗکَن تُہۍ گٔژھِو 50 ؤری
1: صفٲیی ہُنٛد تہِ خیال,
0: صفٲیی ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن, پَنٕنیو موٗلو نِش چھِنہٕ اَسہِ دوٗرُن کِہیٖنۍ.
1: وٕچھ حظ ییٚلہِ أسۍ پولٹری فارم چھُ کَران کُنہِ جایہِ تعمیٖر, اَتھ منٛز چھُ اَسہِ آسان اَسہِ صفٲیی ہُنٛد خیال
0: تھاوُن, تاکہِ
1: أسۍ کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز تَمے آیہِ پَنُن یہِ کٲشُر کۄکُر رٔچھِتھ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ یُس اَسہِ پانَس ضوٚرَتھ یی
0: رِوٲیتی,
1: تِکیٛازِ ضوٚرَتھ چھُنہٕ مُر بَناوُن, یہِ بَناوو أسۍ برونٛہہ کَنہِ ییٚتہِ نَس اَسہِ اَندَر نٮ۪بَر نیرُن آسہِ مَکانَس منٛز, یہِ بَناوو أسۍ سایڈَس یا أسۍ کَرو تَمہِ آیہِ یہِ تعمیٖر یُتھ اَسہِ صفٲیی پٮ۪ٹھ اَثر پیٚیہِ کینٛہہ. مگر اَسہِ گوٚژھ یہِ ٹھوٗل کٲشُر کۄکُر یہِ گوٚژھ اَسہِ وٲفِر مٮ۪قدارَس منٛز أسۍ ییٚتہِ پانہٕ پٲدٕ
0: سَپدُن. بیٚیہِ چھِ بِلال صٲب بیٛاکھ کَتھ حظ, تُہۍ چھِو زانان زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مارکیٹَس منٛز کانٛہہ چیٖز ہٮ۪وان چھِ, اگر أسۍ ٹھوٗل ہٮ۪مو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ دَپان مےٚ ہَسا گوٚژھ یہِ صاف میلُن. اگر أسۍ دۄدٕ پاو ژھانٛڈو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دَپان مےٚ حظ گوٚژھ شُد دۄد میلُن. سُہ میلہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ گَرَن منٛز گاو رَچھو, ییٚلہِ أسۍ گَرَن منٛز کۄکُر رَچھون. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سورُے بازرَس پٮ۪ٹھٕے ترٛوو, گَرَس منٛز تھٲو نہٕ گاو کِہیٖنۍ, گَرَس منٛز تھوٚو نہٕ کۄکُر کِہیٖنۍ, مےٚ وَن حظ سون شُد کٲشُر چیٖز کَتہِ میلہِ اَسہِ.
1: اَکھ گوٚژھ شُد یہِ چیٖز نہٕ میلُن.
0: بِلکُل.
1: دوٚیِم کَتھ چھَنہ اَسہِ اَتہِ نَس طرزِ زِندگی ہِنٛز کَتھ أسۍ کَران, تِکیٛازِ یہِ چھُ اَپناوٕنۍ, تِکیٛازِ یُس یہِ پَنُن کَلچَر چھُ, پَنُن تہذیٖب چھُ, أتھۍ منٛز چھِ یِم چیٖز یِوان.
0: بِلکُل حظ, سٲری چھِ.
1: وٕچھ حظ اَسہِ چھِ گاو رَچھِنۍ گامَن منٛز, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس گوٚژھ یہِ شعوٗر آسُن نہ یُس یہِ دۄدٕ پاو چھُ یہِ گٔژھ مےٚ گَرِ نیرٕنۍ, یا یُس یہِ کۄکَر پوٗت چھُ یہِ تہِ گوٚژھُس بہٕ پَنٕنہِ مَصرَف خٲطرٕ گَرے وۄپداوُن تہٕ خرٕچ کَرُن. اگر وٕنکٮ۪ن أسۍ گامَن منٛز تَتہِ نَس چھُ آسان صُبحٲے اگر کُنہِ جایہِ چھُ آسان یہِ بِجلی پول چھُ آسان کُنہِ جایہِ, اَتھ چھِ کِلۍ لٲگِتھ, یِمنٕے کِلٮ۪ن منٛز چھِ یِم ڈَبہٕ تھٲیمٕتۍ, پَتہٕ چھُ اَتہِ گور یِوان, کیٛاہ پَتہ چھُ سُہ کَمہِ آیہِ چھُ یہِ دۄد تَیار کَران تہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ ڈَبَس منٛز ترٛاوان. نظرِ تہِ چھُنہٕ آسان یہِ نَفر کینٛہہ, أمِس چھُ آسان أمِس دۄدٕ پاو اَتھ یا دۄدٕ کِلوٗ اَتھ ڈَبَس منٛز تھوٚومُت, پَتہٕ چھُ یہِ گَرٕ نِوان.
0: بِلکُل, بہٕ چھَس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یَژھان زِ مےٚ گٔژھ زِندگی سَہَل تہٕ آرام دہ بَنٕنۍ. لٲزِمَن چھِ اَسہِ یہِ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ أسۍ گٔژھۍ پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھٕنۍ, أسۍ گٔژھۍ پانہٕ تِم رِوٲیتی چیٖز اَپناوٕنۍ, بٔلکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرٕنۍ, تیٚلہِ ہٮ۪کَن یِم مَستہٕ دوٗر گٔژھِتھ. وٕچھ حظ بیٛاکھ چیٖز چھِ, ییٚلہِ أسۍ خۄدا بَچٲیِن کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان چھِ, پَتہٕ چھِ گژھان ڈاکٹر صٲبَس نِش, ڈاکٹر صٲب تَتہِ یہِ تَلقیٖن کَران بٮ۪مارَس زِ أمِس بَچَس مہٕ دِیہِ کِہیٖنۍ, بَچَس مہٕ دِ بازرُک چیٖز کِہیٖنۍ, بٔلکہِ یُس زَن تۄہہِ گَرِ سبزی وۄپداوان چھُ یا باقٕے چیٖز نیران چھِ تِمَے کٔرِو اِستعمال. لیکِن أسۍ چھِ یُس زَن گَرَس منٛز اَسہِ چیٖز آسان چھِ سُہ چیٖز بازرَے اَنان. واریاہ کَم تعداد چھِ تِمَن لُکَن ہٕنٛز روٗزمٕژ یِم زَن گَرِ وٕنکٮ۪نَس سبزی ڈور چھِ وۄپداوان, یا باغَس منٛز چھِ وارِ ڈور کَران, یا گَرَس منٛز چھِ کۄکُر رَچھان, ٲنٛز چھُ, بَتُک چھُ, یا باقٕے چیٖز چھِ. مےٚ باسان توٚملَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن کَنہٕ پھوٚل نظرِ گژھان تہِ.
1: وٕچھ حظ اگر أسۍ یہِ وۄپداوو گَرِ, گۄڈنٮ۪تھٕے چھُنہٕ اَسہِ مارکیٹَس منٛز رۄپیہِ دَہ خرچاونہِ کینٛہہ.
0: بِلکُل,
1: یِم چھِ اَسہِ پَنٕنِسٕے چَندَس منٛز, یِم چھِ معاف, یِم لَگَن بیٚکِس کامہِ اَسہِ, رِچہِ کامہِ. پانہٕ چھُو تُہۍ نوجوان.
0: اہن حظ.
1: نوجوٲنی منٛز چھُو تُہۍ پانہٕ تہِ زٔمیٖندٲری سۭتۍ وابستہٕ.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: تِکیٛازِ یُس زٔمیٖندٲری سۭتۍ وابستہٕ آسان سُے چھُ یہِ ذہنَس منٛز أنِتھ پَتہٕ یہِ قلم تُلان.
0: اہن حظ.
1: تہٕ تۄہہِ چھُو یہِ میٖراثَس پٮ۪ٹھ یہِ بٲتھ واریاہ اَصٕل رُت, ییٚلہِ یہِ کانٛہہ تہِ چھُ بوزان سُہ چھُ وَنان نہ بہٕ ہسا گوس, اگر بُزرگ تہِ چھُ بوزان تٔمِس چھُ باسان پَنُن ذہن مےٚ ہسا چھُ سُنہِ شُرۍ خیالسٕے منٛز.
0: اہن حظ اہن حظ.
1: یہِ تہِ پَنٕنہِ زِندگی منٛز وٕچھمُت چھُ آسان.
0: بِلکُل حظ.
1: تُہُنٛد یوٚتُتھ یُن یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ سعادت اکھ, أمِس نوجوانَس یُس وٕنکٮ۪ن چھُ باسان اَسہِ ہسا چھُ یہِ پَنٕنہِ اَمہِ تہذیٖبہٕ تَمدُن نِش, پَنٕنہِ کَلچَر نِش دوٗر گوٚمُت, تہٕ أمِس کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز مَسیج حظ؟
0: وٕچھ حظ بِلال صٲب, میٛٲنۍ چھِ یِہوٚے مَسیج زِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کارَس منٛز چھِنہٕ اَسہِ شرم کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. اگر کٲنٛسہِ بَچَن جان تعلیٖم پرٲومٕژ چھِ, روزگار میوٗل نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ, اگر تٔمِس مول چھانہٕ کٲم کَران چھِ, مول نٲیِد کٲم کَران چھِ, مول دٔسِل کٲم کَران چھِ, یا کانٛہہ بِزنِس کَران چھِ, تٔمِس پَزِ نہٕ تَتھ مَندَچھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. تٔمِس پَزِ مٲلۍ سُنٛد سُہ مِشَن برونٛٹھ پَکناوُن, تہٕ ہورٕ پَزٮ۪س کوٗشِش کَرٕنۍ زِ اگر پَتہٕ روزگار تہِ نصیٖبَس آسٮ۪س تَتھ پَزٮ۪س ٹرٛاے کَرٕنۍ, کوٗشِش کَرٕنۍ. لیکِن بہتر گوٚو یُس

0: مٲلۍ ماجہِ اَکھ بِزنِس کھڑا چھِ آسان کٔرمٕژ یا کانٛہہ کٲم کار کھڑا چھِ آسان کوٚرمُت، تٔمِس پَزِ مٲلِس ماجہِ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ ہیٚلٕپ کَرُن، تَسٕنٛدۍ تَتھ کامہِ منٛز اَتھٕ بَٹاوُن تاکہِ زِندگی بَنہِ روشَن، یُس زَن یِنہٕ وول مُستقبِل آسہِ سُہ تہِ بَنہِ تابناک تہٕ روشَن۔
1: تہٕ شُکریہ کَرو ساگر نذیٖر صٲبُن تہٕ پنٛنِس بِلال صٲبُن گوٚو أسۍتھٕے
2: تہٕ وٕنکیٚنَس کَران غٲر وۄنۍ اِشارٕ، دَپان أزکِس ووت سانہِ پروگرامُک وقت یَتھ تھیان،
1: ہٮ۪مو أزکِس پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت، پگاہ شامَس 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو تِمَن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات، توٚتام دیٖتو اِجازت، اَسَلامُ علیکُم۔

0: Sërbim ke samen kos fa klon ka salam po të. آج کے خاص موضوعات ہیں، دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے سے جموں ڈویژن میں بجلی کی قلت، چاڈورا سب ڈویژن میں صارفین کو ناقابل استعمال پانی فراہم، نیشنل کانفرنس سرکار میوہ صنعت کی ضروریات سے لاتعلق پیپلز کانفرنس، اور کشتواڑ میں متعدد نالوں کے اوپر پل موجود نہ ہونے سے لوگ پریشان۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
3: تو روکا کس نے ہے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
3: مجھ سے۔
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
3: آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں۔
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو،
4: 9018 07 4 3 9018 07 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر ٹائپ تک
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
2: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
3: پر کیا کر سکتے ہیں
2: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے
4: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشا مکت جموں اینڈ کشمیر سے نو ٹو ڈرگز یس ٹو لائف ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
5: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
6: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
5: نہیں ماں اب ایسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت سکیم آ گئی ہے یہ گولڈن آر ہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
6: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
5: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
6: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا کہاں سے لایا
5: ماں اب سخت رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
6: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
5: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
6: شکر ہے اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
5: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر
7: شہبین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدوا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں جموں پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ جے پی ڈی سی ایل نے کہا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باعث بجلی کی پیداوار متاثر ہوئی ہے جس کے نتیجے میں جموں کے کئی علاقوں میں کل رات بجلی کی بندش دیکھنے کو ملی کارپوریشن نے مزید کہا ہے کہ بحران پر قابو پانے کے لیے اضافی بجلی حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں ساتھ ہی صارفین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بجلی کا محتاط انداز میں استعمال کریں ادھر جموں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج وہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی مقامات پر دن کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ متوقع ہے جبکہ جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے سمن بڑگام ضلع کے چاڈورا سب ڈویژن میں متعدد دیہات کی آبادی پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی سے خاصی پریشان ہے واضح ہے کہ چاڈورا کے بیشتر دیہات میں لوگوں کو جو پانی فراہم کیا جاتا ہے اسے ناقابل استعمال کہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا جبکہ کچھ دیہات کو را واٹر یعنی محدود پیمانے پر صاف کیا گیا پانی فراہم ہوتا ہے مرکزی اعانت والی اسکیم جل جیون مشن کے تحت جو پروجیکٹ چاڈورا کے گاؤں دیہات میں دردست لیے گئے ہیں وہ تقریباً سب کے سب تعمیر کے مختلف مرحلوں میں اٹکے ہوئے ہیں نتیجہ یہ کہ چاڈورا حلقہ انتخاب کے بیشتر دیہات کو گدلا پانی فراہم ہو پاتا ہے متاثر آبادی کے بقول یہ پانی استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ وقتاً فوقتاً مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں جلد کے امراض بھی شامل ہیں اطلاعات کے مطابق چاڈورا حلقہ انتخاب میں جل جیون مشن کے تحت کام کرنے والے ٹھیکیداروں کی ادائیگی لگ بھگ 2 سال سے نہیں ہو پائی ہے سو انہوں نے کام کو آگے بڑھانے سے صاف انکار کیا ہے ایک رپورٹ کے ساتھ یونس پرے
8: سرکار کی جانب سے ہر گھر جل کا مقصد جموں کشمیر کے دیہی علاقوں کو پائپوں کے ذریعے پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ہے لیکن پینے کی پانی کی عدم دستیابی سے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے ہر گھر میں نل اور ہر گھر میں جل کا خواب وادی کے دیہی علاقوں میں صرف کاغذی ریکارڈ تک ہی محدود رکھا گیا کیونکہ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے متعدد علاقہ جات ایسے ہیں جو ترقی کے اس دور میں بھی پینے کے صاف پانی کی سہولیات سے بھی محروم ہے وہی دوسری طرف وادی کے باقی ضلعوں کی طرح بڈگام ضلع میں محکمہ جل شکتی میں کام کرنے کرنے والے ٹھیکیداروں نے اپنے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف شدید احتجاج کیا. تفصیلات کے مطابق ضلع کے سب ڈویژن چاڑوڑا کے متعدد گاؤں دیہات میں پینے کے پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزمرہ کے کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ڈویژن کے بزگو، نلناگ، برنجن، کرالپورا، پہرو، ڈاڈمپورا، دردپورا، بگام اور ناگام کے لوگوں کے مطابق پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث گزشتہ کئی برسوں سے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ واٹر سپلائی فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے باوجود علاقے کے لوگوں کو پانی کی

0: مزٕ مُشک تہِ سُے چھُ بہتر پوشن دِوان.
1: پنُن تہٕ پننہِ عیالٕچ زندگی بنٲیِو صحت منٛد تہٕ پلس ایف اکھ نِشان وول فورٹِفایڈ فُڈ پاننٲیِو. بازرس منٛز دستیاب فورٹِفایڈ وسٲیلن ہٕنٛز زانکٲری خٲطرٕ کٔرِو www.ffrc.fssai.gov.in پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ.
2: اِشوڈ اِن پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے. ایک ہی محلے کے دو دوست جو ساتھ پلے, ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھے, پر دونوں دوستوں کا انتر پتا ہے کیا ہے؟ ایک نے اچھا اجول جیون چنا, اچھی پڑھائی, اچھی سنگت, کھیل کود اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا,
3: جبکہ وہیں دوسرا دوست غلط سنگت میں پڑھ کر نشے کی لت لگا بیٹھا. فرق صرف اتنا رہا کہ وہ غلط سنگت میں پھنستے چلا گیا, پر اسے باہر نکالنے والا کوئی دوست نہ ملا.
2: یہ دوست آپ بن سکتے ہو اگر اپنے آس پاس آپ کو بھی

0: فادہ کنی یی وہمہ مئی بدوار صبح 10 بجے مقبرہ آخون صاحب کنہ بازار سری نگر کنہ مزار سری نگر انجام دن. آخرس پہ موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مزین والن 24 گھنٹن دوران 90 روزن امکان. سری نگر ساس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس درج کرنا. جموں ساس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا. سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق 5 بجے تو 17 منٹ یل زن آفتاب شام 7 بجے تو 58 منٹن پہ لوس. ات ست ووت خبرنامہ اند و بوزو تھی اردو خبر نام. اس دیو اجازت. خدا حافظ.
1: یہ دیکھ کیسے
2: ہیپی برتھ ڈے بھائی.
1: دیکھا ہاں میرا فیورٹ کلر
2: ہمیشہ شاپنگ.
1: آئی نو ماں بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے رائٹ.
3: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے.
4: آئی نو پا سیو کرو صحیح جگہ نویش کرو رقم پر بیاج ملے گا جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا.
1: آئی نو نا
4: RBI کہتا ہے
5: کرو صحیح شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے دورے کے تیسرے مرحلے میں پہنچے سویڈن، اپنے ہم منصب کے ساتھ کریں گے کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو رواں مہینے کی 25 تاریخ کو اس سال کے پدم ایوارڈ کریں گے عطا۔ نئی نسل کو مذہبی جڑوں اور روایات کے ساتھ جوڑنا وقت کی ضرورت۔ ممبئی میں منعقدہ ایک پروگرام پر لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا کا اظہار خیال۔ اور ہائپر ٹینشن سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور ٹیلی مواصلات کا عالمی دن آج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں سویڈن کے دو روزہ دورے پر گوتھم برگ پہنچ گئے ہیں۔ اپنے اس دورے میں وزیر اعظم مودی سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن سے ملاقات کریں گے، جس دوران وہ باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے اشتراک کے نئے راستے تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوسرے مرحلے میں کل بھارت اور نیدرلینڈ نے اپنے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجیداری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا،
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے، بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈ میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو رواں مہینے کی 25 تاریخ کو راشٹرپتی بھون نئی دلی میں ایک تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ اس بات کی جانکاری وزارت داخلہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی ہے۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے، جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ایوارڈ پانے والوں میں 16 خواتین شامل ہیں، جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے ممبئی میں منعقدہ 9ویں ماٹی سمان سماروہ میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پروانچل صرف جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ روحانیت، تہذیب اور ثقافت کی زندہ علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوروانچل اور مہاراشٹر کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور روحانی رشتے صدیوں پر محیط ہیں، جنہیں سنتوں، صوفیوں اور عظیم شخصیات نے مزید مضبوط بنایا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے لوک ماتا اہلیا بھائی ہولکر، رگھوناتھ راؤ اور ملہار راؤ ہولکر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان شخصیات نے کاشی وشوناتھ مندر سمیت کئی مذہبی اور ثقافتی مقامات کی تعمیر اور بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو اپنے مذہبی جڑوں، روایت اور ثقافتی ورثے سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ ملک کی مضبوط تہذیبی ثقافت برقرار رہ سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سینسس 2027 کے تحت

0: آج ہائپرٹینشن کی روک تھام کا عالمی دن ہے. اس سال کا موضوع ہے مل کر ہائپرٹینشن کو کنٹرول کریں, اپنے بلڈ پریشر کی باقاعدگی سے جانچ کرائیں. یہ دن ہائپرٹینشن کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے مہینے کا ایک حصہ ہے, جس کا مقصد بلڈ پریشر بڑھنے کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری بڑھانا, اس کی روک تھام, تشخیص اور اسے کنٹرول کرنے کو بڑھاوا دینا ہے. آج ہی ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. آج کے دن انٹرنیٹ اور انفارمیشن نیز مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ان امکانات کے بارے میں جانکاری پھیلائی جاتی ہے. اس دن کی مناسبت سے آج دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرز کے ریجنل سینٹر سری نگر میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واقع تاریخی مارتن تیرتھ مندر میں سے مہا کمبھ میلے کا آغاز ہوا. اس میلے کو بن ماس, ادھکتم ماس یا پروشوتم ماس کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے, اور یہ میلہ ایک ماہ تک جاری رہے گا. اس میلے میں کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد شرکت کر رہی ہے. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ میلے کے آغاز پر ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما اور ایم ایل اے اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان بھی موجود تھے. میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ستیش شرما نے کہا,
1: شری مارٹن تیرتھ ٹرسٹ مٹن اننت ناگ, ان کا بہت اچھی ویوستھا ہے, صاف ستھرا ہے. تو کہنے کا مطلب آج ضرورت ہے وسودیو کٹمبکم سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامایا. وی آر ون, اور ہمیں سب کے بھلائی کے لیے کامنا کرنی ہے. ہماری طاقت انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. ہماری ایکتا, ہندوستان کی ایکتا, جموں کشمیر کی ایکتا کی آج ضرورت ہے. جو وشو میں ماحول ہے اچھا نہیں, تو یہاں سے میسج ہم جموں کشمیر کے واسیوں کا, فار بردرہڈ, پیس, پراسپیرٹی, ہم کوشش کریں گے. وہی ماحول توڑنے والی طاقتیں چپے چپے پہ ہیں, جوڑنے والی کم ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو اجاگر بھی کرنا ہے جو محبت کا, انسانیت کا, پیار کا پیغام دے. ہم سے بہتر دھرتی کوئی نہیں, یہ رشیوں کی دھرتی ہے, پیر پیغمبروں کی دھرتی ہے.
0: گروپ آف کنسرن سٹیزنز نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ سری نگر شہر کے اعلان شدہ ترقیاتی اور تعمیراتی پروجیکٹوں پر نظر ثانی کر کے ماہرانہ رائے حاصل کرے. گروپ کے چیئرمین اور سابق گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے کہا ہے کہ کانوینٹ سنگرمال برج اور فلائی اوور کے علاوہ ڈل گیٹ پارم پورہ فلائی اوور کے مجوزہ منصوبوں پر تعمیراتی ماہرین کی رائے حاصل کرنا ناگزیر ہے. اس سلسلے میں جی سی سی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں اچھن پروجیکٹ کا پیشہ ورانہ تخمینہ لگایا جانا چاہیے. کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرنے والی کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے سری نگر میں دا فرسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام سے منعقد ہوا 3 روزہ پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے تیسرے روز آج بھی مقررین نے کشمیر کی وسیع تاریخ پر مقالے پڑھے. فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر سنندا نہرو گنجو نے پروگرام کے دوران انجام دی گئی سرگرمیوں کے بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
2: فرسٹ ڈے تھا وہ مینلی ہسٹری کے اوپر تھا, کشمیر شیوزم کے اوپر تھا, اور ہمارے اینشنٹ روٹس کیا ہیں, سورسز آف اینشنٹ ہسٹری. سیکنڈ ڈے پہ آئیکونوگرافی اور سکلپچر جو میڈیول کشمیر میں تھا فرام 7th to 12th century اس کا ذکر تھا. سلیم بیگ جی نے ہی ٹاکڈ اباؤٹ ہسٹری آف کشمیری کیوزین. رتن لال ہانگلو جی ٹاکڈ اباؤٹ ایولیوشن آف کشمیری لینگویج. ڈاکٹر اعجاز نقشبندی نے شرنکنگ واٹر باڈیز اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے بارے میں بات کی. کرافٹس کے بارے میں سلیم بیگ جی نے بات کی. میوزیکل انسٹرومینٹ سیشن ہم نے آج لیا, میوزیکل انسٹرومینٹس کے بارے میں بات کیا. کرناٹک میوزک اور ونون کا کیا ریزمبلنس ہے. اور لاسٹ تھا ہمارا آن آرٹسٹ آف کشمیر. ایک سب سے بڑا ٹیک اوے میرا یہ رہا کہ لوگ بولتے ہیں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے کلچر کے مطابق ہمارا انوائرمنٹ, ہمارے کرافٹ, ہماری ہسٹری, میوزک, کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اور یہ عوام تک پہنچانے کی اور اسپیشلی ینگ جنریشن کو پہنچانے کی بہت بڑی ضرورت ہے.
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہر سطح پر عوام کی راحت رسانی ان کی جماعت کا منشور رہا ہے. سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی سے وابستہ ارکان قانون سازیہ سے تلقین کی کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف رکھیں. اس دوران نیشنل کانفرنس نے وادی کی معروف سماجی شخصیت علی محمد شیخ علی محمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. مرحوم پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے چچا زاد بھائی تھے. بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے آج جموں صوبے کے کچھ اضلاع میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت کئی پروگرام منعقد ہوئے. کشتواڑ میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے پردیش صدر شبد شرما نے کہا کہ بی جے پی کے سیاسی نظریات کے نتیجے میں یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہو گئی ہے. تقریب سے قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور سینئر لیڈر راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ کے علاوہ دیگر کئی لیڈر بھی موجود تھے.

0: کہ تمام متعلقین آج یہ عہد کریں کہ جو 2.5 ارب لوگ ابھی ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولت سے محروم ہیں انہیں بھی جلد از جلد اسے فیضیاب کیا جائے. تبصرہ ختم ہوا, خدا حافظ.
1: میڈیا 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے.

اپنی تازہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ مشرقی وسطی کی جنگ پاکستان کے معاشی منظرنامے کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپلائی چین میں رکاوٹیں اور دیگر اخراجات پاکستان کی درآمدی لاگت اور افراط زر پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر عالمی جنگ کا حل پاکستان میں پیٹرول بم گرانا ہے؟ کیا ہر بحران میں سب سے پہلے عوام ہی کو قربانی دینی ہے؟ کیا ریاستی اخراجات، اشرفیہ کی مراد، غیر ضروری سرکاری گاڑیاں، مفت بجلی، مفت پیٹرول، بڑے گھروں کی سبسڈیز اور طاقتور طبقوں کی مراد کبھی کم نہیں ہو سکتی؟ المیہ یہ ہے کہ جب قربانی کی بات آتی ہے تو پاکستان میں مائک عوام کی طرف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب سہولت کی بات آتی ہے تو دروازہ اشرفیہ کی طرف کھلتا ہے۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن کا لفظ صرف وبا کے دنوں تک محدود نہیں رہا، آج معاشی لاک ڈاؤن بھی موجود ہے۔ جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے کہ شہری سفر کم کر دے، جب دکاندار مال نہ منگوا سکے، جب مزدور کام پر جانے سے پہلے کرائے کا حساب لگائے، جب والدین بچوں کو کوچنگ یا کالج بھیجنے سے پہلے خرچ سوچے، تو یہ بھی ایک قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ دکانیں کھلی ہوتی ہیں مگر گاہک کم ہو جاتے ہیں، سڑکیں موجود ہوتی ہیں مگر سفر مشکل ہو جاتا ہے، روزگار موجود ہوتا ہے مگر اس تک پہنچنے کی لاگت آمدنی سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جنگیں سرحدوں پر شروع ہوتی ہیں مگر ان کا اختتام اکثر غریب کے چوہلے پر ہوتا ہے۔ روس یوکرین جنگ ہو، مشرقی وسطی کی کشیدگی ہو، ایران کے گرد تیل سپلائی کا بحران ہو یا عالمی بحران، راستوں میں خطرات، پاکستان جیسے درآمدی معیشت رکھنے والے ملک پر اس کا اثر فوری پڑتا ہے۔ مگر ایک ذمہ دار ریاست کا کام صرف یہ بتانا نہیں کہ عالمی حالات خراب ہیں، ریاست کا کام یہ بھی ہے کہ وہ عوام کو اس جھگڑے سے، اس جھٹکے سے بچانے کے لیے سنجیدہ حکمت عملی بنائے۔ سبھی پاکستانی عوام نے سیلاب برداشت کیے، بجلی کے بل برداشت کیے، مہنگائی برداشت کی، بے روزگاری برداشت کی، اور اب عالمی جنگوں کا معاشی بوجھ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، قومیں اس وقت کمزور ہوتی ہیں جب ان پر بحران آتے ہیں، قومیں اس وقت کمزور ہوتی ہیں جب بحران کا بوجھ غیر منصفانہ طور پر صرف کمزور طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ سبھی پاکستان میں ہر بحران کے بعد ایک ہی طبقہ پیش کیا جاتا ہے، عوام کبھی ٹیکس کے لیے، کبھی بل کے لیے، کبھی کرائے کے لیے، کبھی مہنگائی کے لیے۔ مگر یاد رکھیے، جب عوام کا صبر ختم ہوتا ہے تو پھر اعداد و شمار، معاشی وضاحتیں اور حکومتی بیانات عوام کے خالی چولہے کو تسلی نہیں دے سکتے۔ پاکستانی حکومت کو عوام کو نچوڑنے کے بجائے عوام کو سنبھالنا ہوگا، ورنہ ہر عالمی جنگ پاکستان کے گھروں میں ایک نئی معاشی جنگ بن کر اترتی رہے گی۔ سمن پروگرام میں آگے آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سہیل آفریدی نے حلف اٹھایا تھا اس کے بعد ان کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گا, لیکن پھر فوجی آپریشنز اور دیگر معاملات پر اختلافات کی وجہ سے یہ تعلقات پھر خراب ہو گئے. خیال رہے کہ سہیل آفریدی نے جنوری میں وادی 13 میں مبینہ فوجی آپریشن کے 22 لوگوں کی نقل مکانی پر بھی شدید تنقید کی تھی. اس وقت ایک ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جرگے میں متفق طور پر کہا گیا تھا کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں بلکہ دہشت گردی کا خاتمہ بات چیت, مشاورت اور جرگے سسٹم کے ذریعے ہی ممکن ہے. سمن سہیل آفریدی نے سوال اٹھایا تھا کہ جب 22 بڑے اور 14,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے بدامنی ختم نہیں ہو سکی تو مزید آپریشن سے کون سے فائدہ مند نتائج حاصل ہوں گے. اس پر وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاقی حکومت کا موقف دہراتے ہوئے کہا تھا کہ فوج خیبر پختونخوا کے علاقے وادی 13 میں کوئی آپریشن نہیں کر رہی اور صوبائی حکومت اپنی ناکامی کا سارا ملبہ فوج یا ایسے آپریشن پر ڈالنا چاہتی ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. سبن پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس غزل سے محظوظ ہو جائیے.

نغموں کا فرمائشی پروگرام آپ کی فرمائش سماعت کریں شب 10 بجے. پروگرام پیش کریں گے جاوید اندرابی.

0: ਇਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਤਾਰ 8.8 ਮੀਟਰ ਤੇ ਐਫਐਮ 73.5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਜ਼ 9 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਰੰਗ।
1: شش رنگ پروگرام تازہ شمار ہے چس بہ ستیش ممل تہندس خدمت مز حاضر سامعین شکار کرنک شوق تو ذوق انسان سندس مزاجس مز آدن کالے پٹھے شامل رودمت سامعین کشیر باقی تمام قومن ہند پٹ پت کالے پٹھ کی محاور دپت پرچ تو تلمیات ورتاوان رودمت ریشواری ہندن بسکین درن امتیاز حاصل زِ تِمن چھُ کَتھن منٛز سیزر تہٕ شوژر کٲشرین دپتن منٛز چھُ واریاہن جسمٲنۍ انگن ہُند ذکر کرنہٕ آمُت مثالے اگر بہٕ تالہِ تالہِ وسہٕ تیٚلہِ چھُ ہیوٚن تالہِ پٮ۪ٹھ نتہٕ چھِ زمانن سارنٕے اکہِ تالہِ وانگن کٔرمٕتۍ جسمٕکِس سرتاج کلہٕ کِس ہیٚرمِس حِصس چھُ وۄڑ ونان پننہِ وۄڑِ مس کاسُن یہِ بوٗزِتھ تہٕ ؤنِتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ہم ہستی کم گژھان تہٕ چھِس ندامتٕکۍ گُل پھۄلان کلس منٛزٕے چھِ تِم حِصہٕ یِمو سۭتۍ انسانس زُب زٲژن منٛز خاص الخاص مقام چھُ أتھۍ کلس منٛز چھُ دٮ۪ماغ یِہوے دٮ۪ماغ چھُ گاشِش تہِ وَتھ ہاوان تہٕ یِہوے چھُ انہِ گٔٹِس لٔگِتھ وَتھ تہِ راوراوان کلہٕ نوٚمرُن کلہٕ دارُن کلس رٲچھ کرٕنۍ کلہٕ چھٔلِتھ نیرُن کلس پٮ۪ٹھ ہیوٚن کلس وۄلُت کرُن کلہٕ ترٛاوُن یِم چھِ تِم دٔپِتۍ یِمو سۭتۍ رُمس رُمس شہجار پھیران چھُ تہٕ أتی چھُ کلہٕ گِلوُن کلہٕ خراب آسُن کلس کھسُن کلس ولنہٕ یُن کلہٕ دود وۄتھُن کلہٕ گۄبُن کلہٕ پیٚٹھۍ گژھُن بیترِ تِم کٲشِر محاورٕ یِم بوٗزتھٕے چھُ کیاہ تام گژھان تہٕ وجوٗدس چھِ تۭر پھٹان تہٕ حواس باختہٕ گژھان کلکُے اکھ شوٗبہِ دار حِصہٕ چھُ ڈیکہٕ ڈیکہٕ تہِ چھُ تہو بالا کرنس منٛز أمِس انسانس کٲم دِوان ڈیکہٕ ٹِکہٕ ڈیکہٕ مُسُٹ ڈیکہٕ پھۄلوُن ڈیکہٕ پوٗرُن ڈیکہٕ گہُن ڈیکہٕ نوٚمرُن ڈیکہٕ مُژرِتھ روزُن تہٕ ڈیکہٕ بجر آسُن چھُ انسان سٕنٛز انسٲنیت نیچھناوان تہٕ ڈیکہٕ چارُن ڈیکہٕ چیٖرُن ڈیکس درٛہ کھالٕنۍ تہٕ ڈیکہٕ ور آسُن چھُ انسانس زوالس کُن لمان ڈیکس ہمسایہِ چھُ بُمہٕ اگر بُمہٕ کمان ہِش آسہٕ تیٚلہِ چھُ پانس تہِ شوٗب تہٕ وٕچھن وٲلِس تہِ چھُ لول وۄتلان نتہٕ اگر بُمہٕ چٲرِتھ روزٕ تیٚلہِ چھُ وۄندٕ مۄژر وۄتھان بُمن ہمسایہِ گٔے أچھ أچھ چھِ دِلٕچ تہٕ ضمیٖرٕچ زبان أچھن منٛز جاے کرٕنۍ أچھنٕے تل روزُن أچھ پٮ۪ٹھ مٔچھ نظرٕوٕنۍ تٲرۍ وندٕنۍ تارِ کھسُن أچھ کُملاونہِ أچھ ٹُوِتھ مانُن چشم پاک آسٕنۍ چشمو وندنہِ چشمو خوٗن ہارُن چشمن سرٛیہ کرُن چشمن پٮ۪ٹھ ہیوٚن چشمو سۭتۍ کوٚنٛڈ کڑُن تہٕ چشم برراہ روزُن یِم گٔے أچھ تہٕ یِم تہِ گٔے أچھی یعنی أچھ ترٛکراونہِ أچھ بدلٕنہِ أچھ پھِرنہِ أچھ ژٹنہِ أچھ لگنہِ أچھ دِنہِ أچھو تٔلنہٕ یُن أچھو کڑُن أچھو دوٗر گژھُن دۄن أچھن کھرُن أچھ منٛز کِٹُر آسُن چشم ناپاک آسٕنۍ أچھو رُستُے آسُن أچھ کھسُن یعنی کٔرۍتو خیال کۭژاہ أچھ تہٕ کٔہنٛزٕ أچھ تمہِ پتہٕ چھُ أچھن سۭتۍ بُتھ بُتھ چھُ پچھان بُتھ چھُ پرٛزنتھ تہٕ بُتھسٕے چھُ پیوان بُتھ تہِ دیُن یہِ بُتھ چھُ اتھو پیٚٹھی فٲصلہٕ کٔرِتھ دِوان زِ یا ہور کُن نتہٕ یور کُن مثالے بُتھ بچاوُن بُتھِ نیرُن بُتھ دیُن بُتھ شیرُن بُتھِس کُن وٕچھُن بُتھِس مۄل کرُن بُتھِ لارُن بُتھِ بُتھِ وٕچھُن بُتھ سمُن بُتھ دارُن یہِ سورُے گوٚو نفسِ لوامہ تہٕ بُتھ پھِرُن بُتھ چارُن بُتھ لاگے کرٕنۍ بُتھِ یُن بُتھ کھیوٚن بُتھ زُلُن بُتھِ رُستُے آسُن بُتھِ پٮ۪ٹھ تُلُن بُتھ ہاوُن بُتھ بدلُن بُتھ پھیُر گژھُن بُتھِس دٲرِتھ دیُن یہِ سورُے گوٚو بےٚ بُتھ آسُن تہٕ خسارس کُن لمُن امی آیہِ چھُ بُتھیُک مرکز سُہ گوٚو ٲس ٲس ژھوٚٹ تھاوُن ٲس وَٹُن ٲسہٕ بوگ کرُن ٲس میٹھرُن ٲسہٕ

کالہِ پٮ۪ٹھٕ یِمن کۄلن تہٕ ناگرادن ہٕنٛدۍ مرہوٗنہِ مِنت۔ کٔشیٖرِ منٛز آسہٕ پتہٕ کالہٕ بے شُمار لۄکچہِ بجہِ کۄلہٕ رُدٕ شانٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ زورٕ شورٕ سان وسان روزان، مگر مختلف دورن منٛز آیہِ واریاہ کۄلہٕ پُروَنہٕ تہٕ نوِ سرٕ کھننہٕ تہِ۔ تہِ کٔرِتھ روٗد یِمن مشہوٗر کۄلن ہُنٛد محلہٕ وقوع تہٕ ناو تٲریخس منٛز محفوٗظ۔ یِمن کۄلن منٛز چھِ ساندرن کۄل، برنگی کۄل، لیدٕر کۄل، وِشو کۄل، رٔمبۍ آرٕ، کانہِ ہوم کۄل، نِنگل کۄل، ہٲروَن کۄل، دوٗد گنگا، لارٕ سیند، أرنۍ کۄل، زٲنگیٖر کۄل، مدومتی، پُہرِ نالہٕ، کٕٹہٕ کۄل، سۄنہٕ کۄل تہٕ شٲدۍ پوٗر کۄل تہِ شٲمِل۔ ساندرن کۄل چھِ شاہ آباد تہٕ پرنگ پرگنہٕ کِنۍ برنگی نالہٕ تہٕ کُٹہار بالہٕ پیٹھۍ ؤسِتھ اننت ناگ قصبس منٛز دٲخل سپدان۔ اتھ سۭتۍ اوس برونہہ کالہِ اطرافو پٮ۪ٹھ وسن وول ناگہٕ آب تہِ رلان۔ رٔمبۍ آرٕ چھُ کٲشِرِ اجتمٲعی لاشعوٗرُک اکھ علامتی نالہٕ بنیومُت۔ بقولہِ وہب پرے حاجنی، یوٕ وُچھمکھ رٔمبۍ آرو، یِرٕ والان کوہ، چھُ وۄتھان وٕنکٮ۪ن غُبارو، لۄکہٕ چارو ولو۔ رٔمبۍ آرُک آگُر چھُ پیٖر پانٛژال بالن منٛز نندن سر، چندن سر تہٕ روپڈی ماننہٕ یِوان۔ امچہِ لۄکچہِ لۄکچہِ ذیلی کۄلہٕ آسہٕ زٲنہٕ پورٕ پٮ۪ٹھٕ تہٕ وچہِ ہٕنٛدٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ علاقن سٲراب کران، شاور پرگنہٕ مٔنٛزۍ نیٖرِتھ وِشو کۄلہِ سۭتۍ رلان۔ وِشو کۄلہِ ہُنٛد آگُر چھُ کونسر ناگ۔ وتہِ چھُ اتھ ژیہر سرُک آب تہِ رٔلِتھ باڑو ہُرراوان۔ مشہوٗر عالم أہربلُک بے مِثال آبشار چھُ امی وِشو کۄلہِ ہُنٛد خٲرات، یُس وٹوٗ گامس نکھٕ تنگ درٕ مٔنٛزۍ ہکہٕ نیٖرِتھ یکدم بالہٕ پٮ۪ٹھٕ بۄن وسان چھُ۔ جمال پرست مۄغل بادشاہ ٲسۍ رٮ۪تہٕ کالہِ ضروٗر أہربل سٲلس گژھان۔ أکۍ فارسی شٲعرن چھُ أہربلس متعلق ووٚنمُت زِ جنت چند گویی ای سخنور، ندارد آبشارے مثلِ آہر۔ دوٗد گنگایہِ ہُنٛد آگُر اوس دۄدٕ سرُک آب۔ امیُک صاف تہٕ شوٚد آب اوس برونہہ کالہِ ٲرۍ گامہٕ تہٕ ناگامہٕ کٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ علاقن سگوِتھ چھژٕ بل تام وٲتِتھ ویٚتھِ سۭتۍ رلان، مگر آزکل چھُ تمام أنٛدۍ پٔکۍ علاقن ہُنٛد بدرو دوٗد گنگا نالس منٛز ؤسِتھ سرینگرس منٛز اولوٗدگی ہُنٛد اکھ اہم مرکز بنیومُت۔ نِنگل کۄلہِ ہُنٛد آگُر چھُ بڈگٲمۍ پرگنُک ٲلہٕ پتھر تہٕ افروٹ بالُک شِنہٕ بال ماننہٕ یِوان۔ گلمرگ تہٕ مُلحقہٕ علاقو مٔنٛزۍ گُزرِتھ چھےٚ یہِ مٲرۍ منٛز کۄل سوپورس نکھٕ تارزوٗ گامس نِش وۄلرس سۭتۍ رلان، مگر آزکل چھےٚ یہِ کۄل تیٖژ شرٛوکیمٕژ زِ رٮ۪تہٕ کالہِ ورٲے چھُنہٕ اتھ منٛز آبُک کانٛہہ نِشانے نظرِ گژھان۔ پُہرۍ نالُک آگُر چھُ لولاب کٮ۪ن بالن منٛز، مگر وتہِ چھِ اتھ سۭتۍ ہندٕ وارِکۍ کٲج ناگہٕ نیرن وٲلۍ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ آرٕ تہِ رلان، ییٚمہِ سۭتۍ پُہرۍ نالُک بہاو زبردست تیز روزان چھُ۔ پُہرۍ نالہٕ چھُ دُعابگاہ نزدیٖک ویٚتھِ سۭتۍ رلان۔ پُہرۍ نالہٕ چھُ پننہِ فطری طاقتہٕ مۄکھٕ آز تام سرِ ثوبوٗت۔ دپان بڈشاہ صٲبن گنڈناویو اتھ بٕتھِس سوٚت تہٕ واتناوین زٲنگیٖر علاقس تام، مگر مۄغل حکمرانو ژھُن یہِ لُہرٲوِتھ تہٕ آز چھُ پُہرۍ نالہٕ پننی وتہِ وسان۔ رٮ۪تہٕ کالہِ چھُ پُہرۍ نالہٕ کٲفی زورٕ شورٕ سان وسان دٔریاے جہلِمس تام۔ مدومتی یا چِترنار کۄلہِ ہُنٛد آگُر چھُ ہرمۄکھ پہاڑ کِس شِنہٕ بالس منٛز، یُس بنڈپورِ ہیرِ کنہِ واقع چھُ۔ یہِ کۄل چھےٚ گامبُر، پاپچھن، أرن تہٕ کُلسہٕ کٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ علاقن سگوِتھ ناتھ پورِ نزدیٖک نُسہِ گامس نِش وۄلرِس منٛز وسان۔ امہِ کۄلہِ ہُنٛد آب چھُ کینژو لۄکچو کۄلو ذٔریعہٕ وٹہٕ پوٗر، قٲز پوٗر تہٕ پوٚتشے نٲوۍ گامن گُٹھن سگ تہٕ سبزی عطا کران۔ بہلہِ پایہِ مورخ حسن شاہ خُیہٲمۍ اوس أتھۍ کۄلہِ ہٕنٛدِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ آباد گامبٕرۍ گامُک روزن وول۔ کٕٹہٕ کۄل ٲس سرینگر شیرگڑِ نکھے ویٚتھِ ہٕنٛز اکھ لۄکٕٹ جایہِ ہنا، یۄسہٕ شہرکٮ۪ن جنوٗبی محلن سٲراب کٔرِتھ صفا کدلہٕ بیٚیہِ ویٚتھِ سۭتۍ رلان ٲس۔ شٲدۍ پوٗر چھُ مورخ کلہن سُنٛد علاقہٕ۔ أتھۍ علاقس نکھٕ ٲس ویٚتھِ بیاکھ جایہِ ہنا نیٖرِتھ، یۄسہٕ کاوٕ پوٗر، پرہیز پوٗر تہٕ باقٕے علاقہٕ سگوِتھ لاوے پوٗرِس نکھٕ ہوکٕر سرس سۭتۍ رلان ٲس۔ امہِ کۄلہِ ہٕنٛدۍ تہِ چھِ وۄنۍ آثارے یٲتۍ تہٕ سۄ شان چھس نہٕ وۄنۍ باقٕے۔ وۄنۍ گوٚو امہِ کِس ویٖرس پٮ۪ٹھ چھِ آز تہِ پرٲنۍ کدلہٕ ٹھٔٹۍ موٗجوٗد۔ أتھۍ سۭتۍ ووت أزیُک شیٚشرنٛگ پروگرام تہِ اند۔

0: انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تخلیقی صلاحیت کو کاروبار سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی ڈی جیسے ادارے نوجوانوں کو اختراع اور پیشہ وارانہ ترقی کے موضوع پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
1: این آئی ڈی ایک پرکار سے رچناتمکتا کے آدھار پر انوویشن اور ادھمتا تینوں کو جوڑنے والا ایک سنستھان۔ جب این آئی ڈی کی ستھاپنا ہوئی تب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ادیشوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچا ہو۔
0: مرکزی وزیر پیوش گوئل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب شاہ گجرات کے دو دن کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے آج گاندھی نگر میں مدر ڈیری کے 500,000 لیٹر کی گنجائش والے نو تعمیر شدہ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ احمد آباد میں انہوں نے ملین مائنڈز ٹیک پارک اور گلوبل کیپیبلٹی مرکز کیمپس کا بھی افتتاح کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب کے دوران پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے کی وکی وزارت نے تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے دو ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعے کی اعلی سطح پر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ آج صبح تقریباً 5:15 بجے کوٹا ڈویژن کے ناگدا جنکشن کے قریب تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے دو ڈبوں میں آگ لگ گئی۔ ان ڈبوں میں ایک گارڈ کوچ اور ایک AC 3 ٹیئر کوچ شامل تھا۔ وزارت کے مطابق کوچ میں نصب حفاظتی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا اور ٹرین خود بخود رک گئی۔ ٹرین کے عملے نے فوراً آگ سے متاثر دونوں ڈبوں کو الگ کیا، جس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج بنگلورو اور ممبئی کے درمیان ایک نئی ایکسپریس ٹرین کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ٹرین سے کرناٹک اور مہاراشٹرا کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن ATF پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے۔ ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے۔ انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو NCB نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ NCB نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے۔ تھانکنگ توانگ کئی طرح کی منشیات اور نشیلے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا۔ یہ کیس NCB اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی، جس میں سے NCB نے 2 کیس درج کیے تھے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.5

0: رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم زاتار 8.8 میٹر تو ایف ایم اکھ 3.5 میگا ہٹس پہ رات سن 9:30 پیش آکاشوانی پوڈ کاسٹ۔ مہمان وادی ہند معروف شاعر تو ادیب ظریف احمد ظریف ان سے ہم کلام تبریز مدنی۔
2: ناظرین آداب، آکاشوانی پراڈ کاسٹ ہس بہ تہ میزبان حضر خدمت۔ ناظرین، اس پاڈ کاسٹ آسان یت مس کوشش کران کہ مختلف شخصیت سے کرو ملاقات، تم سس گفتگو کرو سہ واتن تہ تام۔ اکثر انان سماج کن تم ہستین یت پاڈ کاسٹس من سال کرو کن نت کن جائے سماجس خاطر کم کرم تو تمو ردبہ آ حاصل کورمت۔ آج یمس شخصیت ست شرف ملاقات حاصل ہند ژک در، ہر لحاظ ژک در، چاہے زبان ثن، چاہے ماحولیات ثن، چاہے یت بچہ ثن، بزرگ ثن، جوان ثن، کھانا تہ نیو تم ہر کس خاطر ژک در، کلین خاطر ژک در، آب خاطر ژک در، ہمو ہر لحاظ کم کرم بچان خاطر۔ ادیب، شاعر، ہر لحاظ جڑت پنس یت ماجہ کشیر ست یت اس پیرور ونان ناو چھن ظریف احمد ظریف صاحب۔ ظریف صاحب، تہ سٹھا سٹھا استقبال ازک یت پاڈ کاسٹس من۔
3: تہد تہ شکریہ اگر اس نش کی قوم امانت تہ واتن خاطر، تو تم خاطر بی تہ شکریہ۔
2: گڈنچ تہ سٹھا سٹھا مبارک کہ نمتن وری آمت ات آکاشوانی سری نگرس یت ریڈیو سنس۔
3: بالکل،
2: گڈ کرو اس کت کہ ریڈیو تہندی زندگی مس کیا اہمیت اس تھوان ریڈیو، یعنی پر تو فکر مز پہ کیا باسو تہ ریڈیو کیا حساب اس تہند خاطر؟
3: زمنن شک انسانس آسان یہ یت ون آڈرن مز خدا تعالی ہن کیا وصف دیتمت یا کان مزاج دیتمت، تات مز اس گوڈنتھ کشیر یم ساتن یت شو ریڈیو سٹیشنک سلسلہ شروع گومت 1948 مز، یمک ابتدا گومت شو جیمی گوڈ، پتا آو یہ یور یت گو توتان اس یت ان پری اس کم تعلیم اس محدود اس انسان ہند تعلیم ہند نظام یت خصوصیت سان مسلمان پن زن اس یت غیر مسلم اس پنڈت اس بٹ اس تم اس پرمت لیکھمت تمو اس بنمت تم پاٹھ شالا اس تم پتن تم سکولن ہند ابتدا اس تو توتان اس محدود یہ تات مز اس اک بدقسمتی اک جہالت اس کم علمی اس آیو اور کامہ کار پہ انسان یت نشیر مز زیادہ اس ہنر مندی دستکاری 90% اس یہ دستکار اور اس مزور کرت پتہ یل گھر اس واتان تس اس کان تہ مزاقہ آسان کان مزاجس مز سو کتھا یت انٹرٹینمنٹ انگریز پٹھ ونان پتہ اس کتھ کتھ کران ات مز اس تیزان سوس تیزت پنس بوچس تشدد کر پتہ اس نقصان تہ گھان دانس پہ اس لیج آسان یہ تلان دن دار کن درت لور تلان تو امس خانہ دارن یا اس ترس مز آمس سنگوٹ کاشر پہ کر پتہ یل ریڈیو آو ریڈیو والو کر گڈنت یت کمیونٹی لسننگ سینٹر بنوک سرکار ذریعہ یت محلن مز ریڈیو تھوک تم سپیکر تو ریڈیو بنوت تم ون حلقہ ریڈیو تو تمن محلن مز تھوک اکھ پتہ اس نیران اور اس نا مزور پہ کارخانہ پہ کام پہ تم پتن اس بہان بازرن مز سڑکن پہ اس کن خاص گرس سہ پریزڈنٹ آسے ہے تم دہن اس ونان محل زیوٹ پریزڈنٹس اس ونان محل زیوٹ محل زٹھنس اگر تمس اس حوالہ کران یہ ریڈیو سیٹ تو پتہ اس سپیکر تھوان سہ سڑکہ کن اتن اس پتہ شامس گھان بوزان تم ساتن اس شود کاشر زبان شود کاشر پن سہ بول تو یہ اس بوزان ات اس ان ات ستن انٹرسٹ گھان تو ات اس گیون بات ہن چلان تم ساتن اس نا تم وقت گیون وال

0: تم تہِ ٲسۍ توٚبرُکھٕے، تَتھ اوس نہٕ ژھٹُن شیرُن آسان
1: کیٚنٛہہ،
0: یہِ لفظ نیرِ ہس تہٕ تہِ
1: تہِ،
0: تہٕ لِہذا اوس مُجراہ تہِ سۄے ٲس زبان تَمہِ ساتَن تہِ، تِم ٲسۍ بوزان، پَتہٕ ٲسۍ یِمن وانہٕ پیٚنجن پٮ۪ٹھ تہِ بیٚہان، اَتہِ ٲسۍ بوزان ریڈیو، یہِ اوس اِبتِدا. پَتہٕ ٲسۍ کیٚنٛہہ خاک بَتہٕ کھٮ۪ن وٲلۍ یِمن آسان بَسن وٲلۍ وَنان چھِ، تِمو أنۍ پَتہٕ گرٕ ریڈیو سیٚٹ، تِہنٛدۍ یِم ہمساے ٲسۍ تِم ٲسۍ تِہُنٛد اَژان، یِم نہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان
1: نیٖرِتھ کیٚنٛہہ،
0: کیازِ یہِ ٲس زَن سوسایٹی منٛز چھُ آسان کانٛہہ سونٛچن وول، سَمجھن وول شریٖف موہنیوٗ، یا بیٛاکھ چھُ سَمجان یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک، یہِ چھُ ٹھیٖک، تِم ٲسۍ نہٕ سڑکن پٮ۪ٹھ نیرُن تہِ ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ زانان
1: کیٚنٛہہ،
0: سُہ اوس مایوٗبٕے باسان. اَتھ منٛز ٲسۍ تِمن وَنان یِمے وانہٕ پیٚنجہِ وٲلۍ، تہٕ پَتہٕ اوس وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ ریڈیون کٔر سۄ کٲم گۄڈنِچی، أسۍ بَچے تشدُد نِش گرٕ، تِمن ہسا وٕنکیٚن چھُ یہِ پروگرام، تِمن دۄہن ٲس مُختٔلِف پروگرام ریڈیو کشمیٖر پٮ۪ٹھ چلان، فیٖچر اوس ییٚتہِ چلان اِبتِدا نِزٕ صٲب، پُشکر بان اوس تَتھ غلام، یعنی یِم نوکر، نِزٕ صٲب اوس آگہٕ، آگہٕ باے ٲس یہِ ٲس مریم بیگم، سُہ فیٖچر بوزنُک اوس، کیاہ اوس تَتھ منٛز آسان، پِکچر رایز ٲس آسان کٔرمٕژ سُچویشن گرن ہِنٛز، تِم ٲسۍ تَتھ منٛز سُہ ڈِسکَس کَران تَتھ فیٖچرَس منٛز، یہِ کٲم اگر گژھِ، اگر سیُن چھِ اَنان، یہِ کیٛاہ اوٚنُتھ یہِ سیُن، یِتھ کٔنۍ گَرَن منٛز ٲسۍ وَنان، یہِ چھُ نَلٕے ٲتھۍ پالک أنِتھ، یِم چھِ اَہنُے دِہَم ژٲرِتھ وۄنۍ کٕنَن وول، یہِ چھُ ژارٕنۍ اَسہِ، یِتھَے کٔنۍ ہاکھ چھُ، یہِ چھُتھ اوٚنمُت ہاکھ، یہِ چھُ راتُک، اَدٕ تیٚلہِ نیرِزِ ہا پانَے پانَے أنۍزِ ہا، یہِ ٲسۍ تاران فِکرِ گَرَن منٛز خانٛدار سٕنٛز ذِمہٕ دٲری کۄسہٕ چھےٚ، تہٕ گَرَس منٛز بیٚہن والٮ۪ن ہِنٛز کۄسہٕ ذِمہٕ دٲری، تَتھ ٲسۍ وَنان فیٖچَر نِزٕ صٲب،
1: ٹھیٖک
0: بوٗزِو حضرت، یہِ اوس گۄڈنیُکُے ریڈیوُک سۄچھ اَسہِ، تشدُدَس آیہِ فرق، تہٕ سُہ لَڑایہِ وَڑایہِ شامَس یِم گژھان آسہٕ، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ اوس نہ گژھان کَتھن کَتھن منٛز، تِم ٲسۍ نیران پَتہٕ ہُم سڑکَن پٮ۪ٹھ تِم بوزنہِ، اورٕ ٲسۍ یِوان کھٮ۪وان بَتہٕ ہن تہٕ شۄنٛگان، تہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو گۄڈنِچی اَکھ کَتھ یہِ. دوٚیِم حضرت آو پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن ریڈیو کِس رولَس منٛز آے، پَتہٕ أنِکھ اَتھ منٛز مٲہِر سوسایٹی ہِنٛدۍ اُستاد آو، تعلیٖمہِ ہُنٛد کیٛاہ فٲیدٕ چھُ،
1: تٔمۍ کوٚر بیان،
0: تٔمۍ کوٚر بیان سُہ، پَتہٕ آو کٲرۍگر اَننہٕ، کٲرۍگٔری ہُنٛد کیٛاہ فٲیدٕ چھُ، کٲرۍگٔری ہُنٛد تِم گۄن ٲسۍ تِم أنٛزرٕ، پَتہٕ آو پرٛٮ۪تھ طرزِ فِکرُک یُس اِنسان اوس آسان، تٔمِس اوس ریڈیو اَنان، اَکھ شٲعرَس تہِ، تٔمِس ٲسۍ ٹاپِک دِوان، ژےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُے لیٚکھُن، یہِ نہٕ آیو تہٕ یہِ خۄش کَرِہَس تہِ، پَتہٕ ٲسۍ یِوان گٮ۪وَن وٲلۍ، گٮ۪ونُک اوس ییٚتہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت مِزاج، مِزاج کیٛازِ یہِ ٲسۍ تھٲسۍ وَنان ہِندوٗ پیٖرڈَس منٛز تہٕ بودھ پیٖرڈَس منٛز ریشوٲر، اَتھ ریشوارِ اوس اَکھ ٲسۍ وَنان یَتھ شاردا پیٖٹھ کِتٲبی صوٗرتَس منٛز، گیان پیٖٹھ، وِدیا پیٖٹھ، ییٚتہِ چھِ ٲسمٕژ اَسہِ سَنسکرت یوٗنیورسِٹی 250 BC ویجبیرِس منٛز، ویجِشور ٲسۍ اَتھ وَنان، تَمی چھِ یَتھ وَنان شاردا پیٖٹھ، یہِ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اوسمُت علمہٕ کلمُک گہوارٕ، یور یِم ٲسۍ یِوان یور ویدِک ویدانِک فلسفہٕ ہیٚچھنہِ یا شیو متُک فلسفہٕ ہیٚچھنہِ، تِم ٲسۍ نیٚبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ یِوان، نیٚبرِمو شہرو پٮ۪ٹھ یِوان، یورٕ گٔژھِتھ ٲسۍ تِم آچاریا بَنان، یہِ اوس کٔشیٖرِ علمہٕ کلمُک گہوارٕ یِوان تصوُر کَرنہٕ، تَمی ٲسۍ یَتھ وَنان ریشوٲر، یَتھ ٲسۍ صِفت ریشَن ہِنٛدۍ، ریشَس کیٛاہ صِفت اوس، یہِ اوس ترٛوٚوٕتِس پٮ۪ٹھ دُؤتِس پٮ۪ٹھ کُلۍ ہن رُوان، بونہِ ہن رُوان، اَمیُک اوس سایہِ روزان، بیٚیہِ اوس تھاوان ترٛیشہِ ژٔڑۍ ہن گَرونٛجہِ ہن اَتٮ۪ن بَناوان، گَرمَس منٛز ییٚتہِ ٲسۍ پَکان میٖلہٕ وادَن، پَڑاو پَتہٕ پَڑاو ٲسۍ کٲشِرۍ پَکان، وۄکھٕلۍ یَتھ وَنان، وۄکھٕلۍ پَکان، پَتہٕ ٲسۍ پَڑاوَس پٮ۪ٹھ واتان، اَتٮ۪ن ٲس کُلۍ ہن آسان، اَتٮ۪ن اوس سایہِ کَران، پَتہٕ اوس ترٛیشہِ ژَرِ منٛز کَڑان، ترٛیشہِ گِلاسہٕ ہن اوس ترٛیشہِ ہن چٮ۪وان، یہِ اوس ریشَن ہُنٛد کار، بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ ریش، یِم ٲسۍ نہٕ خانٛدَر کَران اَکثر، یِم ٲسۍ نہٕ دیوار کھالان کیٚنٛہہ، پَچہِ بَرنہٕ کھالان، یِم ٲسۍ کٔدٕل تاران، کَلوٲٹ یَتھ وَنان چھِ، آرَس اَپارِ یَپور ٲسۍ ترٛاوان تَتھ شاہتیٖر، کَلوٲٹ ترٛاوان، یِم ٲسۍ تَتھ سۭتۍ آسان، یِم ٲسۍ معاشرَس منٛز پَلزان اَکھ أکِس، تہٕ خدمت گُزار آسان، بیٚیہِ چھِ

0: ٲسۍ نہٕ، یِم ٲسۍ بونہِ وَنان بھوانی.
1: اچھا،
0: بونہِ ٲسۍ وَنان
1: بھوانی.
0: بھوانی یَتھ یۄس پرٲنۍ ییٖژ بوٗنۍ آسہِ ہے تَتھ اوس کھۄکھُر أنٛدرٕ گژھان پَتہٕ.
1: بِلکُل،
0: یہِ چھُ بونہِ خۄدایَن اکھ وصف تھوٚومُت، یہِ اوس تَپسیا کَرنہِ لگان تِمن یِم زَن پَتہٕ تیاگ ٲسۍ دِوان دُنیاہَس، بوٗزُو، تہٕ دِنادٲری ترٲوِتھ ٲسۍ تِم اَژان بونہِ کھۄکھرِس منٛز، اَتھ ٲسۍ تِم وَنان بھوانی، أتھۍ منٛز ٲسۍ تِم پوٗزا پاٹھ کران. تٔتھۍ بھوانی گٔے موج، موج بھوانی، یہِ اوس بوٗنۍ، یہِ چھِ اَسہِ صدیَن ہِنٛز سۭتۍ روٗزمٕژ یَنہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد اِبتِدا چھُ گوٚمُت. شُہُل شہجار چھُ اَسہِ بونہِ برابر وَرَس سۭتی پَکنومُت سۭتۍ، یہِ چھُنہٕ صحیح مۄغلو أنۍ یور بوٗنۍ. بہٕ وَنہٕ تاریٖخ دانَن تہِ، مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پیپر تہِ لیوٚکھمُت، کیٛازِ مۄغلَن ٲس ایٚستھیٹِک سٮ۪نٕس، تِم ٲسۍ حُسنہٕ خوٗبصوٗرتی ہِنٛدۍ عاشق، تِم ییٚتٮ۪ن تہِ باغ بَناوہَن گۄڈٕ ٲسۍ بونہِ رُوان تَتٮ۪ن. یِمن اوس اَمہِ بونہِ شہجارُک مارمُت کٲشِر پٲٹھۍ، تہٕ یِم ٲسۍ اَمیُک یہِ قدرٕ مٔنزِلت زانان، تَمہِ یِمَکھ ٲسۍ پرداخ کران بونہِ ہُنٛد، تہٕ وۄنۍ چھِ تَمہِ کِنۍ وَنان بونیس أنۍ مۄغلو. اَسہِ چھُ سُدرشن پنڈِت، یۄس دۄیہِ ترٛیٚمِس صٔدی منٛز اوس، تٔمۍ چھُ بٔرزٕ وطنن پٮ۪ٹھ پاس ہسٹری لیچھمٕژ، تَمہِ کٮ۪ن حٲشِین پٮ۪ٹھ چھِن بونہِ ؤتھٕر بَنٲومٕتۍ. یہِ مٲنِو تُہۍ، اَرداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ چھِ سُدرشن پنڈِتہٕ سٕنٛز یِمن بوج پٔترس پٮ۪ٹھ بٔرزٕ وطنن پٮ۪ٹھ کٲشِر ہِسٹری
1: لیٚکھِتھ،
0: تَتھ چھُ حٲشِیَس پٮ۪ٹھ بونہِ ؤتھٕر بَنٲوِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ ستتٲجی گوٚو تہٕ قبٲلۍ حملہٕ یَتھ وَنان چھِ، شیخ صٲبن کٔرۍ تِم پنڈِت جی یَس حوالہٕ، نہروٗ جی یَس، دوٚپمَس خبر یہِ روزیا کِنہٕ نہ روزیا، یہِ رٔٹتو تُہۍ تانۍ تُہۍ پانَس نِش، یہِ چھُ اَسہِ قومی امانت. تَمہِ چھُ سُہ دِلہِ ہِنٛدِس میوٗزیَمَس منٛز. گوٚو اَرداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ تہِ اوس اَسہِ بونہِ آسُن. پَتہٕ سَتھ ہَتھ ؤری گٔے، شیخ العالم نوٗر دیٖن ولی علیہ رحمٰ نُندٕ ریش چھُ ووٚنمُت، کینٛژَن رٔنۍ چھے شیٖہِچ بوٗنی، لنجہِ لنجہِ پھیٖرِتھ کران واو، کینٛژَن رٔنۍ چھے سپل ہوٗنی، کران ٹم ٹم تہٕ ڈُوان ناو. اَتھ گٔے سَتھ ہَتھ ؤری، مۄغلن ہُنٛد چھُ ژورَے ہَتھ ؤری پیٖرِیڈ، یہِ چھو دٔیِم زمانت، یِنے یہِ شہادت.
1: اَمی
0: کوٚرُم عرض، تِم ٲسۍ بیٚہوان بونہِ کھۄکھرِس منٛز، یہِ چھِ اَسہِ قدیٖم زمانہٕ پٮ۪ٹھ شُہُل دِوان آمٕژ، تَمیُک احساس اوس تِمن رِشن آسان، تِم ٲسۍ بونہِ رُوان. دوٚپے آز تام یہِ موٗجوٗد مال چھُو، سُہ چھُو تِمنٕے ریشن، یُس تۄہہِ قدیٖم بوٗنۍ وٕچھو سۄ چھو تِہنٛزٕے عرضت. ییٚمہِ ساتہٕ ستتٲجی ہَس تانۍ اوس ییٚتہِ ہَتَس ؤریَس ڈوٗگرا پیٖرِیڈ، یُس زَن گۄلاب سِنٛگَن اَرداہ شیٚتھ شیٚتٲجی ٹُو کُنوُہ شیٚتھ تہٕ ارتٲجی، آسہٕ پانٛژتٲجی ساس بونہِ کٔشیٖر ویلی. بوٗزوٗ، یہِ اوس احساس کٲشرِس، بوٗنۍ چھِ دِوان شُہُل، لِہذا ٲسۍ یِم اَتھ رَچھان. بیٚیہِ چھُ اَسہِ قومی یَتھ وَنان چھِ اَمانَت، قومی کُل، تہٕ اَتھ بونہِ ٲسۍ یِم گۄڈَس منٛز تَپسیا کَران، تہٕ تَتھ ٲسۍ تَمی وَنان بھوانی. تٔتھۍ گوٚو بھوانی بھوانی، اَسہِ زیٚوِ سۭتۍ اُتار چَڑاو، تٔتھۍ گٔے بوٗنۍ، یہِ چھِ اَسہِ حضرت پَنٕنۍ.
1: ظریف صٲب، بونہِ ہٕنٛز کَرو تۄہہِ کَتھ، ییٚتٮ۪ن أسۍ اَکہِ طرفہٕ وٕچھان چھِ بوٗنۍ، یَتھ اَسہِ ؤری واد گٔے، ہَتہٕ بٔدۍ ؤری گٔے بونہِ اَسہِ شہجار دِوان.
0: بِلکُل،
1: تِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ کَتھ کَرہو ییٚمہِ ریڈیو وٕچھ، یہِ چھِ اَکہِ بونہِ ہِنٛدۍ پٲٹھی روٗزمٕژ.
0: بِلکُل، یُس یہِ ریڈیوُک رول ووٚنوُ نہ تۄہہِ، ریڈیوُک ووٚن مےٚ بُنیاد
1: گۄڈٕ.
0: اَسہِ گٔے گَرَن منٛز تَشَدُد گوٚو کَم
1: ختم،
0: گَرَن منٛز گٔے لَڑایہِ جھگڑٕ کَم، کَن ٲس نہ ہوکُن، ہے ژھۄپہٕ کَر،
1: ریڈیو بوزو گۄڈٕ،
0: گۄڈٕ بوزو ریڈیو. اَمہِ پَتہٕ اوس ریڈیو، ریڈیو اوس زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ شعبَس رِپرٛٮ۪زَنٛٹ کَران. یہِ اوس ریڈیو ہیٚچھناوان گَربارٕ پرٛوگرام، ماجَن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد پرٛوگرام، بَچہِ پرٛوگرام، کاشکارَن ہُنٛد پرٛوگرام،
1: زٔمیٖندارَن،
0: زٔمیٖندار بایَن ہُنٛد پرٛوگرام. ییٚتہِ اوس یُتھُے شروٗع گوٚو ریڈیو تہٕ کوٚرُکھ گٲمی شہری ٲسۍ وَنان یَتھ پرٛوگرام، گٲمی شہری پرٛوگرام، دِہٲتی پرٛوگرام. اَتھ اوس سِگنیچَر ٹیوٗن یُس مےٚ وٕنہِ کَنَن منٛز چھُ، ہیو گرٛیستیو پیتو پایَس، نیٚچوٗ سوزتَن تہٕ ژاٹہٕ حالَس، پری علم بنی گاشدار، پَتو پھۄلے کَنڈٮ۪ن گُلزار. ہیو گرٛیستیو پیتو پایَس، نیٚچوٗ سوزتَن تہٕ ژاٹہٕ حالَس، پری علم بنی گاشدار، پَتو پھۄلے کَنڈٮ۪ن گُلزار. یہِ اوس سِگنیچَر ٹیوٗن دِہٲتی.

0: دیدی پروگرامس
1: یت یو سوچ دار ماہر متعلق یم یت اس یوس یت اس ابتدا مرزا غلام حسن بیگ عارف معروف رائٹر تو شاعر کشیر ہند یہ اس گوڈنک ڈائریکٹر ریڈیو کشمیرس یت اس ریڈیو کشمیر ونان پت آو یت کیا اس تمس ناو یہ حض امس اس ونان دیمس اس
0: ڈائریکٹر یت
1: ڈائریکٹر اتیک صفا کدلک نقاش یہ حض یہ پیم یاد پتہ اس سہ پتہ خبر ژوزاہس مز کن کت مز گو یہ پتہ یہ اس توتان کشمیر گورنمنٹ کس حد اختیارس مز تو مگر تت ثرت آمت تمہ سات بخشی غلام محمد اس سوشر سوسائٹی ہز مینٹلٹی ہند ماہر متعلق سہ اس نفسیتی ماہر تم یم پادشاہی ہند کہہ وری پن کڑ تو بہ کیا ونو سہ پادشاہی پز پا باسان اس یہ سا بڈشاہی سانی تم اس تم ساتن تمن ستن اس اکثر میٹنگ کران بیس یتک اصل پروگرام اس سہ تم رلے کران بادم وار اس تمن دہن دسلاب سونتک اس بادم وار جنابو پنی حض پھرس کان حض آو گار جنابو ہند سکھ مسلمان لول بادم وار سمان اس باسان پز پا رشوار جنابو گیونک تو گندنک صوفیانک اس آسان گریز تیل اس گریزان ویت نالے مار جنابو یہ مے ات لیوکھمت دسلاب سونتک اس بادم وار جنابو وچھو بچھس یم بوزن وول حاکم آسن تمن ون بہ ازکن وچھو کم اس تمن کرسین پیٹھ بہن وول بادم وار اس ژورو طرفو ہارِ پربتس ژورو طرفو رام سرسی امہ پتن اس دگ یہ بادم وار اس گژھان شروع یتھے مارچ اس اکوہ مارچ پیٹھ اس تمن ونان آنت کل آنت کل ہسا پھولمت تو اپہن کی دہ اس نیران تو اتی اس تم اس مژراوان تم پوش کل تات اس ونان آنت کل آنت کل چھ پھل پھل اتی اس شروع گژھان بادم وار یہ اس اپریل تو میس تان تہ پوشا اگر نہ رود صحت کریس امہ پتن اس دگر واتان دگرس اس سہ واو گرائے یوان دگرچ واو گرائے سونتچ امہ واو گرائے ستی اس یہ خوشبوئی اتھ
0: سرسی
1: مشک دار بناوان سہ خوشبوئی اس سراؤنڈنگ دیٹ ہارِ پربت بیٚیہِ اس محلن تان تہِ واتان یہ اس یہِ سونتٕچ ہوا وُن سونتہٕ ہوا ڈول اتہِ اس یہِ خوشبوئی پھٔہلان بادم واری ہٕنٛز تہٕ آز چھُ اچھن تمیُک چھُ دِگرٕ پتہٕ افوٗنت پھٔہلان
0: بالکل صحیح
1: ہاں لہذا پٔتِم تہٕ أزیُک تِم ٲسۍ ان پر أسۍ چھِ پٔرمٕتۍ أسۍ کٕتۍ گٔژھۍ یہِ رژھراوان وٲلۍ آسٕنۍ امہِ پتن ٲس یہِ کٔشیٖر یِمن حوالہٕ یِم زن تِم مٲہر مُتعلق ٲسۍ ریڈیو کشمیٖرس منٛز انان مٲہرن ٲسۍ انان تِمن کاشکارن تِمن ٲسۍ ونان ترکیب پسند کاشکار ہے ژےٚ کِتھ کٔنۍ وۄپدیو یتھ یہِ یوٗت تتہِ اوس ونان پتہٕ مےٚ کیاہ کوٚر زٔمیٖنس یہِ گوٚو کاشکارن ہِنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ ٲسۍ بچہِ پروگرامس منٛز انان مٲہرن اتہِ ٲسۍ بچن اوپ ژوپ کران رٕژن کتھن ہُنٛد تعلیٖمہِ ہِنٛز خصوٗصیات کیاہ چھِ وۄتھُن بِہُن کیاہ چھُ گرٕ بارٕ پروگرام زِٹھن سۭتۍ کیاہ پٔکۍ یِن سا کھۄرٕ سۭتۍ ٲسِو بار مُژران بار گژھِ اتھٕ سۭتۍ مُژرُن انٛدر أژِتھ گژھِ ژاس کران اژُن ٹھس ٹھس کران اژُن امہِ پتن گژھِ سلام کرٕنۍ نیرن وِزِ گژھِ اِجازت ہیوٚن دۄیہِ خٲر ہیٚتھ گژھِ گرِ نیرُن موجی بدراسے ٹاٹھیا بدراسے خۄدایس حوالہٕ بابا بدراسے خۄدایس حوالہٕ یہِ اوس حلمس کیاہ دۄیہِ خٲر أزکٮ۪ن چھُس بہٕ توکُن تِمن ہُنٛد فِکر تہ بہٕ چھُس ہا امیُک وٲحد شٲہِد یہِ زن مےٚ پیش آمُت چھُ تہٕ ییٚمیُک بہٕ مٲہِر چھُس غرض تِمنٕے مٲہرن اوس ریڈیو کشمیٖر انان امہِ پتن اوس زندگی ہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شوبہٕ رِپرٛزنٛٹ کران ریڈیو کشمیٖر تِمن ٲسۍ انان اتی اوس امہِ سۭتۍ سوسایٹی سمبلان سوسایٹی اوس مٲہرن ہُنٛد واژان مہارت یہِ کِتھ کٔنۍ بنہِ یہِ کِتھ کٔنۍ پھۄبہِ یہِ کِتھ کٔنۍ فصل کِتھ کٔنۍ بنہِ زبر لِباسس نٮ۪سبت اچھا وۄنۍ ونو بہٕ پنُن مےٚ اوس انان یِم زن سۄرگوٲشی اکھ اوس ییٚتہِ اوتار کرشن رابر صٲب سُہ اوس ادبی پروگرام تہِ کران گربار پروگرام تہِ کران

مشایرس منز تہ اس انان تت اس وچان کلام کیا چھن لیوکھمت سہ گوس کار آمد آسن سہ گوس نہ فروی کلام آسن کی تہ خاص کت ون بہ تمس سورگی سنز سہ اس مے دفتر ٹیلی فون کران بہ اس انفارمیشن ڈپارٹمنٹس منز کام کران دپان سہ مال پگہ یز یو ریڈیو ٹھے ستی پروگرام کت کر یتم یتان پروگرام ڈیوٹی افسرس آسان یت وچن پروگرامن نسبت کی ما گو غلط ما گو چیز صبح آسان یت کہہ بج پہ بہن بجن تان میٹنگ پروگرام میٹنگ تت مز سام ہوں پروگرامن تو تت مارک آسان ہم کورمت ڈیوٹی افسر صبن تو ام پتن اس مے یہ میٹنگ پت کران اتس تھپ نوان کافی ہاؤس اس ریگل چوکس گڈ اس بنڈس پہ پتہ گو صادق دورس مز منتقل پتہ سو ریگل چوک تت اسم چاوان کافی کپ پان تس چاوان کافی کپ یہ ست جہن پونسن کافی کپ یہ روپے کڑان پن ثتجی پونس مین ثتجی پونس وہ پونس اس دان ٹپ بہرس تمن اس تر ور گنڈت آسان روپ دار اگر سہ تم وقت کافی ہاؤسک بٹلر نا یس بہر ون یپ سڑکی کن آز پکہ دپان یہ کم تام ملکک راج بادشاہ تیتھے اس تم ٹپ ٹاپ تمن آسان وردی تو تر گنڈت بیم کشیر ہند دانشور صحافی قلمکار تم ات آسان ان میٹنگن من تو بکوستی اور آ تک اس وجہ اور کھسان ہے یہ کافی ہاؤس کھسان امس گھس کی پن گاڑی من مسالہ آس ون لائق پتہ اس کم وسان بہان نبر کن سگریٹ رٹان یا کی پٹری پہ گو بہ کافی ہاؤس پن سہ مطلب سہ ایگزسٹنس یا پن سفیت آسن چکاوان اور شمیم صب ہشیر صحافی یم سند اخبار آئینہ اس ہفتہ وار تت اس آفی آئینہ نا سہ آن ہاں پز پہ ہفتہ وار تت اس آسان نان سیریس کالم گڈنت گئی کور سٹوری پتہ اس ایڈیٹوریل تم پتن اس نان سیریس کالم تت آسان تت اس آسان لیکھت چراغ بے کے کلم سے تت مز اس سہ پوسٹ مارٹم کران پنہ سوسائٹی کیا غلطی چھ کیا یہ لکن عام لکن منسٹری منسٹرن وزیرن امیرن افسرن یہ صحافی یہ اس کھسان کافی ہاؤس ایم اے شمیم احمد شمیم ایم اے ینگ مین ان ہری لسن ٹو می پتہ اس ساری توجہ گھان سہ اس اہل کلام اہل زبان ام پتن اس یتھی بنسی نردوش صاحب ڈرامٹسٹ ریڈیو کشمیر سرکردہ رائٹر یم اس ات صحافی تہ دانشور تہ شاعر تہ ماہر تہ تو بکواس تہ سمان ات یہ اس ام پتن ات وچھان ریڈیو کشمیر یم افسر ہے کس چھ یتہ زبر زانان یت ٹاپکس پہ دیت فلان امس اس پتہ سوزان کنٹریکٹ ہے ہے ثا ریڈیو کشمیرس من اتم پروگرام بنان مس لیکھنا بچہ پروگرام نظم شرین ہند خاطر تو گربار خاطر مے کلم گمت مشق ریڈیو کشمیرس من تو زندگی ہند کھانا شعبہ چھن سہس نا ریڈیو کشمیر یت پہ رلے یہ ڈسکس اس گھان تو یمک نا صاف یمچ قدر یہ چیز یہ سبجیکٹ تس ریڈیو کشمیر پنس یتھرس معاشرس تمچ ہشاری دان تو بیس آفیسرن انان تمہ پتن ام پتن انان ماہر متعلق یم زن زندگی ہند تجربہ آسان تت اس ناو اوتار کرشن رہبر ونان دپان اس میون زندگی میون کار سہ اس اخ خصوصیت سان تم چھ موجود لائبریری من مین زندگی میون کار یہ زندگی پھلوی روزم یا زندگی تجربہ کارن ہس سہ پنہ زندگی ہند تجربہ ونان پتہ اس ادبی پروگرام کران تت من اس ونان ادیبن تو ادب نواز دوستن آداب یہ اس امیک سگنیچر ٹون کشرین ادیبن ادب نواز شاعرن کلمکارن آداب یہ اس اوتار کشمیر رہبر

0: سارن تمہِ کِنۍ چھُ مےٚ اَمیُک مارمُت کٲشِر پٲٹھۍ. مےٚ وٕچھو تُہۍ ہر وِزِ ریڈیو سۭتۍ, اَمہِ چھےٚ ذِمہٕ دٲری تہِ یہِ تہٕ اَمہِ چھِ یہِ مِنت تہِ یُس اَتھ وۄنۍ پریوَرتَن گوٚو. مگر وۄنۍ چھِ اَتھ باسان اَوٕ یِمو چھُ پَتھ کُن, منٛزٕ آو اَتھ برٛیک آیہِ حالاتَن ہِنٛز واقعاتَن ہِنٛز, مگر یِمو ہیوٚت سنٛبھلاوُن وۄنۍ بیٚیہِ, بیٚیہِ ہیوٚتُن توجہ طلب بَنُن. لِہذا دیٖن وقوٗف یِمَن, شعوٗر یِمَن تہِ نَکھٕ والنُک یۄس ذِمہٕ دٲری یِمَن ییٚمہِ کٮ۪ن ذِمہٕ دارَن چھِ.
1: ظریف صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ أزکِس پاڈکاسٹَس پَنُن وقت دِنُک. حالانٛکہِ وۄنۍ تۄہہِ یقیٖن, ایٖماندٲری سان چھُس بہٕ وَنان, مےٚ آیہِ نہٕ یاد
0: کینٛہہ. اِنشاء اللہ یار آسہِ زِندٕ,
1: اِنشاء اللہ
0: صحبت آسہِ باقٕے.
1: اِنشاء اللہ, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ.
0: شُکرِیہ.
1: تو ناظرین, یِم ٲسۍ ظریف احمد ظریف صٲب. یِہُنٛد دیُت واریاہ چھُ سٲنِس سماجَس تہِ. آز پوٚو یِمو أسۍ یاد کہِ ریڈیوَن کیٛاہ دیُت چھُ دیُتمُت, ریڈیوٕچ کۭژاہ محنت چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ. ریڈیو تَمہِ بوٗنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھُ آمُت اَسہِ شہجار دِوان, یِتھ پٲٹھۍ اَکھ بوٗن شہجار چھِ اَسہِ دِوان. ریڈیو چھُ دِوان, تہِ ریڈیو روزِ شہجار دِوان. أزکِس پاڈکاسٹَس منٛز یُتُے. اِنشاء اللہ بیٚکِس شُمارَس منٛز گژھو بیٚیہِ حٲضِر. توٚتانۍ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.

نغمہ نگار ہیں مجروح سلطان پوری اور موسیقی ترتیب دی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. نغمہ سنوانے سے پہلے یہ شعر سماعت کیجیے. وہ چاندنی میں پھرتے ہیں گھر گھر یہ شور ہے, وہ چاندنی میں پھرتے ہیں گھر گھر یہ شور ہے, نکلا ہے آفتاب شب ماہتاب میں.

پروگرام کا اگلا نغمہ فلم نکاح سے ہے، آواز سلمہ آگا کی۔ فرمائش آپ سب دوستوں نے کی ہے، آپ ہیں باغپال یو پی سے احسن علی اور ان کے دوست۔ یہ خط لکھا ہے ناگبل راتر محلہ مٹن اننت ناگ سے۔ لکھنے والے ہیں غلام محمد راتر، محمد سلیم، غلام محمد، ایمار، روبی جان،

غلام محی الدین بٹ، سیر ہمدان سے شاخ ساز محمد ابراہیم اور ان کی گھر والے، ناگجن روڈ سنجی کالونی کھانڈوا سے عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور، ضیاء الحق ڈاور اور محمد عمر ڈاور، شیواجی چوک راجم گڑھ سے انیل کمار، انجلتا، ادتیہ کمار اور کرشن شری واستو۔ آپ سبھی دوستوں کو انتظار ہوگا اپنے من پسند نغمے کا، تو لیجیے سماعت کیجیے فلم نکاح کا نغمہ سلمہ آغا کی آواز میں۔

دوستو اب جو نغمہ آپ سنیں گے وہ ایک پرانا نغمہ ہے۔ سن 1946 عیسوی میں بنی تھی فلم چاندی کی دیوار۔ اسی فلم سے ایک نغمہ سنواتے ہیں آپ کو، آواز طلعت محمود کی ہے، ساحر لدھیانوی کے بول ہیں، این دتا کی موسیقی میں۔ اس نغمے کو ہمارے یہ سامعین سننا چاہتے ہیں، یہ ہیں راج پیلس مونت بنچن اتر پردیش سے، راجیش کمار ورما، پریتی ورما، کارتک ورما اور آرین ورما، شیو مندر حقیقت پورا مونت بنجن اتر پردیش سے منا بھائی سورنکار، پنکی سورنکار، رتیش کرشنا، پیہو سورنکار اور ان کی باقی گھر والے، لیوا کھیل محلہ چندور بسواس سے نارائن بادھو، وٹھل راؤ خرچ، للتا رانی خرچ، ہری سنجنا خرچ، گنیش کارتک خرچ، پریاگ چودھری، مالتی چودھری اور ان کے دوسرے ساتھی۔ تو سنیں طلعت محمود کا گایا ہوا یہ نغمہ فلم چاندی کی دیوار۔

آپ نے دو راستے فلم سے نغمہ سنا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں. اب کشور کمار کا گایا ہوا ایک نغمہ سنتے ہیں فلم خاموشی سے. اس گیت کی فرمائش ان دوستوں نے کی ہے. یہ ہیں باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈینگیا، نمن ڈینگیا اور اپار ڈینگیا، صدر بازار کراولی سے انل کمار ورما، مایا دیوی ورما اور راہل کمار ورما. یہ ای میل آیا ہے گرام پنچایت کیلی گاؤں جعفر آباد سے. یہ ہیں شری سدھاکر راجے جادو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو، کمار سنچیت پائل، کمار پرتھمیش دیشمکھ، کماری پرتنالی دیشمکھ، کمار سروار دیشمکھ اور کماری سانوی دیشمکھ. یہ پوسٹ کارڈ ہمیں اولڈ لسنرز گروپ کی جانب سے ملا ہے راج نگر مدھوبنی سے. اس میں جن سامعین کے نام ہیں وہ ہیں کشیشور کانت گپتا، دادا ٹھاکر، موسم گپتا، سنگیتا گپتا اور رودر گپتا. تو آپ کو انتظار ہوگا نغمہ سننے کا. پیش ہے فلم خاموشی سے نغمہ کشور کمار کی آواز میں. نغمہ نگار ہیں گلزار اور موسیقار ہیمنت کمار.

آپ نے فلم خاموشی سے نغمہ سنا کشور کمار کی آواز میں. پروگرام کا اگلا نغمہ فلم بن پھیرے ہم تیرے سے ہیں, آواز محمد رفیع اور اوشا کھنہ کی. سننا چاہا ہے نوپورا سری نگر سے کوثر جان, حاجرہ بانو, نکھت جان اور طاہرہ جان نے. گاؤں راجو ونی, ضلع مہوبا, پالکھنڈ اتر پردیش سے اریبان پال, جے ہند پال, دیکشا پال, پرتیکشا پال, ولمیش پال, دیویانش باگیل اور ان کے باقی گھر والے. دیوری باٹا پارا سے آر کے ساہو, آکاش, کملیش, گنو لال رجک اور مرلی. نیپا پارا دھامتری چھتیس گڑھ سے کفیر بائی, راما چند مکیجا, مس سویتا مکیجا, بیبی سویتا, بیبی سواتی مکیجا, ماہی, پوجا, چٹکی, شروع کمار ڈوڈونی اور مکھیجا پریوار کے دوسرے افراد. پیش ہے آپ سبھی کی فرمائش پر محمد رفیع اور اوشا کھنہ کی آوازوں میں نغمہ, فلم ہے بن پھیرے ہم تیرے. موسیقار اور گیتکار ہیں اوشا کھنہ.

آپ نے محمد رفیع اور اوشا کھنہ کی آوازوں میں نغمہ سنا، فلم تھی بن پھیرے ہم تیرے۔ اگلا نغمہ کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں صدا بند ہے، فلم کا نام ہے ساجن۔ اس نغمے کو سنوانے